0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Også I går ble det meldt om eksplosjoner I Iran. En av byene som skal være rammet Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner I flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer I Iran. USAs korrespondent Petter Svår sier det fortsatt forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side det viktig nå å få en løsning på dette. Det vanskelig å se noen

0: en militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller, eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
1: En person alvorlig skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra ulykken utførte førstehjelp på den skadde ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I ringer ble vi ledet i førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært i kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det er snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
1: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd torsdag kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vittner og undersøker ulykkesstedet, og Gol kommune kalte ut kriseteam. 12 personer har mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania. Dødsfallene skjedde i Bedar mellom Granada og Alicante. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan spille. Han kan spille hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
1: Og det sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter ble lest av Audun Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer. Og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag er en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. Personen som meldte fra utførte også førstehjelp på den skadde. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania.

0: Ja, det melder regionale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber i farezonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
1: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Så NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. 3 grevlinger tok seg natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet. Da den ene grevlingen oppførte seg truende, de 2 kattene kom seg i sikkerhet ifølge politiet. Viltnemnda ble varslet og fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om en våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag ble en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vitner og har undersøkt ulykkesstedet. Og i Oslofjorden støtte 2 båter sammen i natt. 11 personer var involvert i ulykken. 1 ble sendt til sykehus med uavklarte skader og 3 sendt til legevakt, ifølge politiet. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet, og 2 katter kom seg i sikkerhet. En av grevlingene var aggressiv, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: 3 aggressive grevlinger hadde kommet inn via en katteluke, og den ene katta hadde hoppet

0: opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og freset mot meldingen inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da, når hun ringte oss. Vi varslet viltnemnda som rykket ut og fikk fjernet grevlingene fra huset.
1: Har dere opplevd noe tilsvarende før?
0: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus, nei. Så
1: nei.
0: Det første gangen.
2: Det var Aud Darju som intervjuet Stian Martinsen Olberg. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé sto for målene da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM i natt. Frankrike skal spille semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia på NRK Sport Radio fra klokka 21 i kveld. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

14 over 5 klokka har blitt I det. Sigrid ferdig med sin The Hype, og før det hørte vi Christian Christensens flotte stemme. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country, og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Det var Hellbillies det som sang om ho jeg ville ha. Men nå skal det handle om et bursdagsbarn. Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

Ja da, det mange popsanger om evig kjærlighet, og her fikk du en av dem. I Wanna Love You Forever, sang Jessica Simpson, og den kom fordi hun har bursdag I dag.

En til stjerner, syng Trond Jensen her I tidlig morgen, og nå kommer en ordentlig gammel klasker I litt ny versjon. Fugis, syng oss frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, for mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen et godt signal til hele Norge, mener oberst Ståle Nymoen.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: Libanons hær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områder Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon og skal gradvis trekke seg ut av disse områdene. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania, det melder regionale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber i farezonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet, og salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. 2 svensker som mistenkt for å ha reist til Irland for å begå et leiedrap havnet for en måned siden i en alvorlig bilulykke der den ene av dem omkom. Den andre stakk av fra ulykkesstedet og jages av irsk politi ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Den døde ble identifisert som en svensk mann i 30-årene, og ifølge politiet var også sjåføren svensk. Sjåføren etterlot seg en mobiltelefon. Ifølge irske medier og politiet vet hvem de leter etter. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé skåret da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM. Frankrike spiller semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia. Den hører du på NRK Sport Radio fra klokka 21 i kveld. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke, og huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også i sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Bære.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Bruno Mars hører bryllupsklokkene ringe. Og var vel klar til å si ja, tydeligvis. Marry You sang han I hvert fall her tidlig en fredagsmorgen. Og ja, kanskje det mange der ute som skal giftes I helga. Gratulerer til alle her fra Nils Åge Nonstad. Og riktig god morgen.

Justin Bieber var det sang Sorry. Vi der klokka snart 6:14. Og før det hørte vi Margaret Berger her I tidlig morgen. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio. Da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

som nynner seg ut av sin låt om sjelen, og før det hørte vi Billie Eilish her I tidlig morgen. Og I dag det en helt spesiell dag I byen Rolette I North Dakota, USA. Dit flyttet nemlig mange norske utvandrere på slutten av 1800-tallet, og de holder på sine norske røtter. Og det spesielle med dagen I dag at det skal åpnes en tidskapsel som har ligget begravd siden 1976, altså I 50 år. Og hva som skjuler seg inni kan du ja, kanskje finne ut om du sjekker på nett utover dagen. Samtidig skal det graves ned en ny tidskapsel som skal ligge I nye 50 år, frem til 2076. Ja, kanskje en idé for andre også dette.

Paul McCartney og Michael Jackson med en av sine slagere, sei, sei, sei. Du fikk den her I tidlig morgen, en fredag morgen. Og nå kan du glede deg til å høre nummer 4 som synger frem til nyheteren klokken 6, og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hågen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Det er forskjell på hva USA kommuniserer og hva de faktisk gjør, forteller tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som i dag er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Ja, dette er den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar, og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som her bygging av infrastruktur.
0: Libanons hær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områdene Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon. Israel skal gradvis trekke seg ut av området. Hus blir ubeboelige og bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen på Svalbard. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Nors, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
2: Det vi har funnet da er jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året er frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den er bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
3: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen Høyres, Jo Guthrie.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres, Jo Guthrie, reporter var Eirik Hinde Sveen. En redningsaksjon pågår ved Skagastøl-Tindane i Luster i Vestland. Frivillige er

0: falt ut og et redningshelikopter skal bistå. Tre personer på klatretur som har gått seg fast, opplyser politiet ingen skadd. Tre grevlinger tok seg natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet. Da den ene grevlingen oppførte seg truende, to katter kom seg også i sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
2: All lykke til hele laget.
3: Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
4: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi gir ekstra stor hilsen til Ørjan Nyland.
5: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
4: Ja! Ørjan Larsson Nyland!
6: Hei Ørjan, du veldig god i fotball, og hele Mork heier på deg.
7: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten er jo dritfett. Heia, Nusa og Patrick.
8: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, dine tar vi.
9: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
10: Heia, Wolfe!
11: Lykke til, Martin, og håper du skårer mål.
12: Lykke til, Martin!
13: Og inn mot Håland!
14: Vi synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg i mål og du skårer.
15: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skrått mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
16: Nå håper jeg virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
17: Hei, Norge!
18: Kom igjen!
19: Fyrt!
20: Og inn mot Haaland!
21: Dette er

0: matchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: regler fort en banger for å se det sånn.
1: Hva skal du gjøre i helga?
2: Herregud, det kunne ikke være vanskelig å gjøre spørsmål.
3: So, another Friday is upon us. What will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
4: What?
3: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
2: Nei, det er fredag. Kommer skal dere være Coldplay, og før det Kygo med den rare låta som topper hitlistene i hele Norge for øyeblikket.
5: En hyllest fra hele Norge til landslagsgutta våre som skal til Pers i morgen.
2: Oi, er det kamp i morgen? Har du ikke fått med deg? Skal du se den, eller?
5: Ja,
2: hvor skal du se den? Velkommen til NRK P1 og fredag.

0: leker en lek med Knut Erik som går på, tenker du på kampen nå? Nå vil jeg at du skal være ærlig fra nå og frem til klokka 9.
1: Ja.
0: Og da skal jeg tenke at nå skal det være helt vanlig å jobbe, og så kan jeg på noe som helst tidspunkt spørre, tenker du på kampen?
1: Yes. Har du snakket nå, eller var det et spørsmål nå?
0: Nå var det et spørsmål nå, ja.
1: Akkurat nå tenker jeg faktisk ikke på den.
0: Nei, okay, men det greit.
1: Men det skal synes at du har stilt meg spørsmålet en gang tidligere i dag, og da var det svaret ja.
0: Det var det. Ja, velkommen var det. Til fredag, 11 minutter over 6, og i vårt tilfelle, lønningsdag.
1: Ja.
0: I dag skjer det noe helt spesielt blant norsk-amerikanske familier i North Dakota.
1: Ja vel, er det, får jeg tippe?
0: Ja.
1: Er det, hva heter den her college i North Dakota? Lutheran College eller noe sånt nå? Er det noe sånn sommerfest der eller noe sånt nå? Lutheran College, er, hva heter
0: det? Det smalt hvis vi åpner NRK Storåsjøsendingen med Lutheran College i North Dakota har sommerfest. Ta med egen drikke. Du etterkommer da norske utvandrere som bosatte seg i North Dakota på slutten av 1800-tallet. De samles for første gang på 50 år i Rowlett, da i North Dakota, for å åpne altså en 50 år gammel tidskapsel som har blitt gravd ned i 1976.
1: Ja vel.
0: Så det kan jo godt hende at det blir en slags fest også i andre enden.
1: Ja, ja, ja. Og der har de som da har lagt, skrevet noe sånn hvordan de tror verden er da den skal åpnes og sånn da.
0: Ja, ja. Verden drives av en oransje mann og alle kjører rundt på elsparkesykler.
1: Ja, hvordan går det med de flygende bilene og så videre?
0: Ja, det er alltid flygende biler, ikke det da? Det er det da som regel pleier å gå. Ja. Nei, men gøy. Det tror jeg har lyst til å være med på en gang.
1: 100%.
0: Vi kunne jo lagt en tidskapsel nå og så åpnet den 1. desember for eksempel.
1: Det kunne jeg gjort.
0: Halvtårstidskapsel.
1: Ja, ta det litt over litt kortere tidsperspektiv, ja. Det en litt min greie. Hvis vi gjorde det på ungdomsskolen, starten av 7. klasse, så skulle vi åpne det med norsklæreren vår, ja. Da i slutten av 9.
0: Ja.
1: Jeg skrev noen flygende biler og...
0: Sier du det, altså?
1: Ja, ja, ja. Håper på bare toppkarakterer og alt. Det var ingenting som slo an, eller ingenting som... var som det jeg skrev i 7. i 9.
0: Et halvt år fra nå da er jo da 10. desember.
1: Ja.
0: Kan vi ikke da si at vi skal lage en tidskapsel i løpet av dagen?
1: Jo.
0: Hva skal vi putte i den? Og av liksom dagsfølelser.
1: Ja.
0: Send melding her på NRK Radio, og så legger vi det i en tidskapsel, og så åpner vi den 10. desember.
1: Jeg synes det er en veldig, veldig god idé.
0: Jeg synes det.
1: Ja.
0: Tusen takk, det var min. Basert på at vi snakket om North Dakota. Velkommen til fredag. Det er strålende sol, og temperaturen de skal opp, opp, opp, opp, opp. Det er som en sang av Euphoria, Loreen. Going up, up, up.
1: Det funker også på temperaturene.
0: Det gjør det. 30 grader og lett skya pent hver dag.
1: Trafikken var jo store problemer mellom Oslo og Lillestrøm i togtrafikken i går. For alle som ble rammet i går kan si noe at problemene de er utbedret. Og den går som normalt. Det vil si hovedbanen som gjelder da, for Romeriksporten er jo stengt hele veien frem til ut i august.
2: Hva skal du gjøre i helga?
0: Ja, da bare sende melding. Ja, ja. NRK Radio. God morgen!

0: 16 minutter med Dansa med Demona på NRK P1. 16 minutter over 6. God morgen, velkommen til deg, Carl.
1: God morgen, Mats.
0: Titt på de lokale nyhetene på eteren akkurat nå, som det heter. På lufta, eteren, kan man si det. På nettet, liksom.
2: Eteren kan man si, på lufta.
0: Ja, nå som vi fikk den, som vi har DAB, er det vel eteren, ikke det?
2: Jo.
0: Ja, nå på de digitale lyddebølgene.
2: Det gjennom fiber nå, vet
0: du. Ja, og er det, ja.
2: Ja.
0: På fiberen akkurat nå, en titt på de lokale nyhetene. Sensitive personomlysninger om innbyggere i Lørenskog har blitt lekket på nettet, Carl.
1: Ja, Lørenskog kommune oppretter I dag en egen telefonlinje for å hjelpe innbyggere og ansatte som frykter at personopplysninger på avveie. Kommunen ble utsatt for et massivt dataangrep for 2 måneder siden. Romerikes Blad skrev I går at store mengder sensitive personopplysninger ligger ute på det mørke nettet. Ordfører Amine Mabel Andresen sier hun oppriktig lei seg.
3: Det gjør enormt sterkt inntrykk på meg at innbyggere og ansatte nå opplever den usikkerheten og bekymringen rundt sine egne personopplysninger. Og jeg oppriktig lei meg for den belastningen dette medfører både for de ansatte og innbyggerne våre.
1: 11 personer måtte ta seg I land utenfor Langøyene I Oslofjorden I natt da 2 båter kolliderte. 4 personer ble lettere skadet, og den ene båten sank delvis. De 11 personene ble hentet med en brandbåt, og årsaken til sammenstøtet ikke kjent. En mor dømt til fengsel for å ha sultet og mishandlet barna sine. Dommen falt I vår I Borgarting lagmannsrett og først omtalt av Groruddalens avis. Ifølge dommen hadde moren blant annet servert barna muggen eller for lite mat. Kvinnen ble dømt til 1 år og 4 måneders fengsel I lagmannsretten, og saken anka videre til høyesterett. Og politiet kommer til å slå hardt ned på bruk av fyrverkeri I folkemengder I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England natt til søndag. Det sier stabssjef Harald Nilsen I Oslo politidistrikt. Han sier at det så langt har vært god stemning å få ordensforstyrrelser under Norges kamper, med unntak av bruk av fyrverkeri og uvettig klatring I blant annet lyktestolper.
0: For noen ikke så uvettig, vet du. Det legendarisk. Men nå må man kanskje være litt forsiktig, da. Så så mye folk involvert, så jeg skjønner politiet her.
2: Ja, absolutt. Men et regnes bluss som fyrverkeri.
0: Ja, det det. Slutt med det.
2: Ok, ja, greit.
0: Litt farlig, vet du.
2: Ikke bra.
0: Nei.
2: Så,
0: Hva da, må du kaste blussbeholdninger I nå, eller?
2: Ja, må jeg sende tilbake, hele bestillingen.
0: Det ikke greit med bluss I stua nå? Nei, vel, jeg skal politi komme her og fortelle hva jeg skal gjøre I stua med.
2: I mitt eget hjem, må vi se.
0: Carl Sverheim Gade, de lokale nyhetene over til gårdagens lyd akkurat nå I appen NRK Radio. Kan du være med å stemme på Knut Erik eller på meg? Begynner I dag da med lyden av... Hva skjer her? Nei.
2: Ja, men I all verden, dette en lyd som hører vinteren til, ikke det da?
0: Ja, da, det selvfølgelig at jeg shredder noen slopes. Ja, da, for I går tok vi turen til en utforbakke I vårt område med 5 minusgrader og slalomski.
2: Må jo selvfølgelig sjekke ut forholdene I skibakken også.
0: Ja, 30 på utsida, 5 minus inne. Vi var på snø I går, og du skal få høre mer om det 7:50 I dag, men... Det egentlig lyden min, det shredden og slopes altså på veien nedover.
2: Jeg har kalt det, sjekker ut forholdene I skibakken inn I radioappen.
0: Shredden og slopes da, for de som in-house.
2: Ikke sant. Jeg kunne jo for så vidt ha tatt den lyden jeg også, men valgte heller å bidra med dette her.
0: Hva greia?
2: Her det altså... hundrevis av måker som høyt oppe på himmelen, mye høyere enn måker på vanligvis pleier å ligge og sveve, da lagde jeg et sånt fuglemysterium, for dette andre gangen på ganske kort tid jeg opplever dette her. Hundrevis som ligger og bare flyger og prater med hverandre. Ikke noe mat inn I bildet, det var ikke sånn at de liksom duppa ned og spiste pomfri og hamburger på bakken. De bare lå der. Kakla. Hva dette for noe? Det en ornitolog som våken og hører på? Send oss melding inn I radioappen.

0: Bonnie Tyler. Dessverre døde onsdag kveld. Det var da familien hennes og hennes team som var ganske knust som måtte kunngjøre da. Hun sovnet uventet inn onsdag kveld på et sykehus I Portugal etter at hun hadde blitt lagt inn for litt magesmerter. Hun for en stund tilbake gjennomgikk en sånn akutt tarmkirurgi og døde altså da på et sykehus I Faro I Algarve-kysten I Portugal. Der hun egentlig hadde tenkt til å feire, var det da 50-årsjubileum for Lost in France-albumet sitt?
1: Ja.
0: It's a heartache, total eclipse So hard, holding out for a hero. Dette sanger som kommer til å stå igjen I tiden. Tyler, som egentlig heter Gaynor Hopkins, var fra Wales, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ganske rappkjefta, litt sånn kraftig stemme, litt sånn rockens mest gjenkjennelig kvinnelige vokaler, kan man si.
1: Litt sånn raspete røst.
0: Oh, men hadde dra,
1: ja, du hørte når det var Bonnie Tyler som satt I gang. Og du har planlagt også, konsertet var jo fortsatt aktiv, men måtte jo da avlyse alt dette når det skjedde det som skjedde.
0: Ja, popstjerne kollega Cliff Richard sier han sørger over enda en fantastisk venn som har gått bort for tidlig. Bryan Adams også har vært ute på sosiale medier, og at Bonnie Tyler var en Norges venn, vet du.
1: Ja, jeg husker tilbake på Ti I skuddet.
0: Ti I skuddet, ja, ja.
1: Lå jo på topp, denne her, hva heter den? Bitter Blue?
0: Bitter Blue. For ikke snakke om Linda Eides norske attraksjon, hvor hun blant annet var med der også. Ja, ja. Og Linda Eide da, som henviste til henne utrettelig turnévirksomhet. Blant annet så var hun på i Håkonshall, Lillehammer, 1993. Da tar vi Bonnie Tyler ned nå, ja, og så lyser vi fred. Dette Total Eclipse of a Heart.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 12 personer mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania I går. Skogbrannen kalles den største I regionen Andalusia noen gang, og 150 brannfolk satt inn I slukkinga. Hetebølger før I år har skapt ekstra stor fare for skogbrann I Vesteuropa. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen et godt signal til hele Norge.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: Fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 personer var ombord I båtene, og alle tok seg land etter sammenstøtte, sier politiet. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I natt. Han ble funnet I veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. Politiet mistenker ikke at andre var involvert I ulykka. I natt ble den første kvartfinalen I fotball-VM spilt mellom Frankrike og Marokko. Christian Nilsen kommenterte for NRK.
2: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og til hvem andre enn Kylian Mbappé, ja det deg! Skårer og får sin herlige revansj etter straffebommen I første omgang. Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0! Og det mannen som aldri skåret I EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt 5. VM-mål. Så langt I 2026. Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. De gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
0: Sa altså kommentator Christian Nilsen, og det en ny kamp igjen I kveld, en kvartfinale mellom nettopp Spania og Belgia, som du kan følge på radioen I NRK Sport. 120 000 jobber I farezonen for den tyske bilgiganten Volkswagen. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, skriver tyske medier. Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, og problemet for bilfabrikken skal være svikt I det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler der faller dramatisk. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
4: PN. En ansamling av måker som på en måte bare flyr han rundt hverandre oppå hverandre.
5: Og det var så mange. Den andre gangen jeg opplever dette her, det var lyden min, og det var nok til å vinne gårsdagens lyd. Jeg lurte på, hva dette her for noe?
4: Tror du ikke måkene tenker det samme om oss når vi skal feire at vi så vinner over England?
5: Ja.
4: Det jo veldig ansamling nå, så det må være VM eller noe, for de idiotene.
5: Vi har fått en par meldinger inn I radioappen. Jeg ingen ornitolog, men vi satt hjemme og diskuterte akkurat det samme I går. Masse fugler uten mål og mening. Hva skjer? Ole Martin følger opp. Ja, nå det andre runde av hekking. Kyllingen har fløyet fra redet, og det handler om å rekke en ny runde. Ikke ulikt noen av mine venner. Smilefjes. Kurtisering. Ja.
4: Det gøy. Andre runde, Ole Martin, det ikke dårlig. Stå I det, det veldig bra. Ja, en annen, så ingen ornitolog, men vi satt hjemme og diskuterte det. Ja, det skrev du. Måker som flokker seg og skriker I lufta, hovedsakelig på grunn av matsøk. Ja. Forsvar territorium eller varsler om fare.
5: Ja, og det kjenner jeg jo til, men dette var liksom helt noe annet.
4: Ja. Straks litt på værvarslet. Det blir strålende sol I dag. Du fikk jo svaret ditt.
5: Jeg gjorde det, og det helt
4: Og ja, du ville at det skulle vare lenger. Nei. Du ville at vi skulle snakke om dette I mange timer.
5: Har du opplevd noe av det samme? Inboxen fortsatt åpen.
4: Ja, vi kan jo pitt tips inn til Dagsrevyen og sånn. Det var en litt spesiell dag for radioprogramleder Solhaug.
5: Han var ute og gikk. Plutselig var det masse fugler over ham.
4: Han lurte fælt på hva dette var, og det fikk han svare av lytterne på NRK P. Dette lager seg selv.
5: Ja. Men han ga seg ikke. Han ville enda bedre.
4: Han vil ha lengre dekning.
5: Hvorfor havner vi der som dialektisk?
4: Jeg vet ikke, det ikke lov, burde ikke.
5: Nei.
4: Oskar Danielsson tar det ned nå. Livet en smørgås. God fredag.
6: Hun tror på Gud, hun tror han lyssnar när hon ligger där och mumlar om det ena och det andra. Men det tror inte jag. Hon tror han finns, hon tror han bryr sig om hennes små problem. Men det tror inte jag. Men hon tror att paradiset kommer som ett brev på posten

0: me live that fantasy. Royals Lord på NRK PN. Livet 7 timer og litt til ferie. Den kjempegod, Kristian, den veldig god. Hva livet altså? I anledning Oskar Daniel som sier at livet en smørgås. Melding kan du sende I appen NRK Radio. Nå over til en titt på de lokale nyhetene. I dette tilfellet livet en oppdatering. Jeg skal til 11 personer som måtte ta seg I land utenfor Langøyene I Oslo I natt, Carl.
1: Ja, det skjedde etter at 2 båter kolliderte rundt midnatt. Den ene båten sank delvis. 4 personer ble lettere skadet I sammenstøtet, og de 11 personene ble hentet med en brannbåt med helsepersonell I natt. Årsaken til sammenstøtet foreløpig ikke kjent. Lørenskog kommune oppretter I dag en egen hjelpelinje for innbyggere og ansatte som frykter at personopplysninger på avveie. Kommunen ble utsatt for et massivt dataangrep for 2 måneder siden. Romerikes Blad skrev I går at store mengder sensitive personopplysninger ligger ute på det mørke nettet, og ordfører Amine Mabel Andresen oppriktig lei seg.
2: Kommunen tar situasjonen på størst alvor, og vi jobber nå med å få en oversikt over hvilke opplysninger som på avveie. Og så det jo slik at fra I dag så har vi bemannet opp ekstra. Vi har åpnet en egen telefonlinje og en egen e-postadresse, hvor både innbyggere og ansatte kan ta kontakt med kommunen, og så skal vi gi dem råd videre.
1: Politiet kommer til å slå hardt ned på bruk av fyrverkeri I folkemengder I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England natt til søndag. Det sier stabssjef Harald Nilsen I Oslo politidistrikt. Han legger til at det så langt har vært god stemning å få ordensforstyrrelser under Norges kamper. Unntaket bruken av fyrverkeri og I tillegg uvettig klatring I blant annet lyktestolper.
0: Så da hørte du det, Knud Erik. Dropp den du øvde hele uka, da.
3: Og da ta den der pull-upsen,
0: ja. Carl Sørheim Gada, de lokale nyhetene.
4: Jeg tror at livet en smørgås og et glas mjøl.
0: Ja, da synger Oskar Danielsson, som vi hørte I den anledningen, så har vi spurt da, ja, hva livet om dagen? Og det kan være så enkelt som Kristian da, livet 7 timer og litt til, og ferie.
5: Eller som Per Helge skriver, barbeint ute på trappa.
6: En kopp kaffe.
0: Og den god, den nesten oppe på Ingeborg der, som var sola på krakken ved vinduet, og Astrid Margrethe.
7: Liv å treffe barnebarn I dag.
0: Hva liv om dagen? Du sender melding, det gjør det I appen NRK Radio. Dette Lady Gaga nå, og Bradley Cooper.
8: Dette NRK PN.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper fra filmen A Star Is Born. Shallow heter låta. Vi spør, hva livet om dagen? Vi skal lene oss fullstendig inn I den sommerlige deilige følelsen som flere har beskrevet da, som krakken ved vinduet eller barbeint ute på trappa med en kopp kaffe. Det hyggelig at dere har oss med I disse små øyeblikkene på sommeren. Et eller annet med å lene seg tilbake. Spill litt Shallow I bakgrunnen og kose seg nå før klokka 7 om morgenen.
1: Og Anna har en veldig fin sånn sommerlig beskrivelse hun også. Livet markjordbær med sukker. På brødskiva.
0: I går fikk jeg altså is med blåbær og jordbær, litt sukker og hold deg fast. Fløte! Det må være lov. Det litt som Tone sier, av alle disse kiloene, nei, kaloriene som kom og gikk, det visste jeg at det var... Jeg tar den en gang til. Av disse kaloriene som kom og gikk, ikke visste jeg at de la seg rundt selve livet. Tone, den god.
1: Den er god. Lise. Livet hennes jobb på vippetangen med irriterende måker. De har fått unger og svært beskyttende. 8 timer til ferie. Lise, bit henne sammen. Så det bare, ja, nå det underkant 8 timer da, til ferie.
0: Astrid Margrethe med å treffe barnebarn I dag livet. Og livet kan absolutt være som en smørgås, spesielt om man kan få en med kjøttbollemakka på Brunsknas, kaffe og glass. Med et besøk på Lakoslott. Jeg vet ikke, Kristian, jeg prøvde så godt jeg kunne på svensken der. Det ikke det letteste. Hva livet som om dagen da? Du sender melding, du gjør det I appen NRK Radio, før vi straks skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag.
1: Ja.
0: Aller først nå, Ruben og Myron Bryant.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon I Østfold. For mens Donald Trump jævnlig angriper sine NATO-allierte I offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
1: Det klart at USA har store interesser også I Europa og I forhold til et forsvar fra Russland. Og da det noen, kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
0: Minst 12 personer har mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania I går. Skogbrannen kalles den største I regionen Andalusia noen gang. Hetebølger før I år har skapt ekstra stor fare for skogbrannen I Vesteuropa. Bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner I Longyearbyen. Det viser ny forskning fra Framsenteret I Tromsø og Norse, der Tom Rune Lauknes seniorforsker.
2: Det vi har funnet da jo at enkelte bygninger, enkelte områder I Longyearbyen har betydelig større setning I løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk I stand til å bo.
3: Sier nestleder I lokalstyret I Longyearbyen Høyres, Jo Guthrie.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Reporter Eirik Hind Sveen. Tre klatrere reddet ned fra området ved Skagastøltindene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord for en knapp time siden. Slitne, men ikke fysisk skadd ifølge politiet. Mens politiet I Trondheim hadde et spesielt oppdrag I natt.
5: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Det første gangen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn I et bolighus, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
5: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldjeren inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
0: Og viltnemnda fikk grevlingene ut. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Dette NRK P1.
7: Sinnssykt.
8: Grevlinger.
7: For en

0: God morgen, folkens. I once was an honest guy. Vi lurer på, hva livet om dagen? Det mye ferie. Folk som venter på tre uker, det ene og det andre. Og Budbil Anders som sier, hei gutta, feriesøknad sendes for tre uker fra i ettermiddag. Jeg beklager, Anders. Den kan vi dessverre ikke gå.
1: Vi må i hvert fall ha litt mer sånn spesifisert. Hvor skal du? Hva skal du gjøre? Og så får vi se på søknaden.
0: Ja, og hva skal du med budbilen når du på ferie? Hvem som lever? Hvem budbil? Hvem budbilsjåfør når budbilene skjer på ferie?
1: Vi må ha litt mer informasjon, rett og slett.
0: Den godkjent. Velkommen. Kos deg på ferie om tre uker, forhåpentligvis. Du tilbake? Kanskje du tar til oss med oss. Vi skal fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag, og vi skal begynne med Anthony Hopkins.
1: Oi!
0: Skuespilleren blitt 88 år gammel, men har ikke gitt seg på noe som helst måte.
1: Nei, det ikke så lenge siden jeg så han i en eller annen film.
0: Nei da, og det altså musikkens verden vi skal over til nå, for fyren har fått platekontrakt og gir ut eget album til høsten. 21. august så kommer da altså Bracket Road. Life is a Dream heter albumet. Bracket Road kom da ut her for ikke så lenge siden, og det rett og slett helt fantastisk musikk. Han forteller at han har drevet og skrevet musikk hele livet, og noen av disse stykkene han da skal gi ut i høsten har han jobbet med i 60 år, sier den 88 år gamle skuespillerveteran Anthony Hopkins.
1: Snakker vi litt sånn da, litt sånn sløy, vise, pop, jazz, hvor vi hen?
0: Det man tenker fort da, som man hører på det her.

0: Maje med Oddny. Bitte litt på NRK P1. Hørte om dine, disse populære isglassene da, altså i stedet for å kjøpe en hel pose med is for å kjøle deg ned, så kjøper du bare litt glass fra en sånn isfabrikk oppe på Nes. Og da var det en fyr som heter Jack Stensland. Ja. Da har vi fått en melding fra noen som sier, det ikke noe amerikanske greier der da. Det Jack Stensland fra Ris i Oslo. Men da må jeg bare si det til du som har sendt en melding. Jack Stensland, ja. Cooling down Oslo from 1999. Now putting that ice on cans. Imagine that people be shoplifting and stuff. Mr. President, there's no ice left. We only have one guy who can save the freezing, no, the heat wave.
1: And we can solve the problem in 24 hours.
0: Yeah. With one ice bite at a time, making up to 24 ice bites in an hour. It's Mr. Ice, Jack Stensland from Riss.
1: In Oslo.
0: From Riss. All the way from Nass, but he's from Riss. Yes, and he saves the world when the heat is coming to big Oslo.
1: Yeah.
0: Jack Stensland is the only guy who can save us and cool us down. One ice bite at a time. Ice cube, det vel strengt det?
1: Jo. Men one ice glass, var det ikke det der?
0: Jo, ice glass.
1: Ja.
0: Stemmer det. Sånn, Jack Stensland.
1: Fremslag.
0: Klapp på skulderen for å kjøle oss ned I varmen. Det blir godt og varmt I dag. 30 på det varmeste strålende sol, så solkrem, eventuelt bøttehatt, de jo smått populære om dagen.
1: Og ikke paraply I morgen når det meldt litt grann torden og lyn, ikke på de høyeste punktene I hvert fall.
0: Du vet hvem som redder oss hvis det torden og lyn? Jack Stensland. What? There's a storm coming. I'll build you an ice fort out of my ice cubes.
1: Åh, nydelig.
0: Noe mer du? Keith Sutherland har ikke jobb lenger. Jo, eller han har jo jobb da.
1: Det sant.
0: Keith, you gotta get here. We got this guy saving us from the heat wave.
1: Please come to our rescue. Yes.
0: Dataangrep ikke noe morsomt I Lørdeskog, så jeg skal holde tilbake på vitsene, men jeg tipper at Jack hadde vært på ballen, altså vært på Lørdeskog. Der det riktig nok oppriktig litt leisa der for sensitive personopplysninger om innbyggerne I Lørdeskog. De har visst nok da blitt lekket på nett, Carl.
2: Ja, Lørenskog kommune oppretter I dag en egen telefonlinje for å hjelpe innbyggere og ansatte som frykter at personopplysninger på avveie. Kommunen ble utsatt for et massivt dataangrep for 2 måneder siden. Romerikes Blad skrev I går at store mengder sensitive personopplysninger ligger ute på det mørke nettet. Ordfører Amine Mabel Andresen sier hun oppriktig lei seg.
3: Det gjør enormt sterkt inntrykk på meg at innbyggere og ansatte nå opplever den usikkerheten og bekymringen rundt sine egne personopplysninger. Og jeg oppriktig lei meg for den belastningen dette medfører både for de ansatte og innbyggerne våre.
2: 11 personer måtte ta seg I land utenfor Langøyene I Oslofjorden I natt etter at 2 båter kolliderte. Den ene båten sank delvis, og 4 personer ble lettere skadet I sammenstøtet. Nødetatene rykket ut rundt midnatt, og de 11 personene ble hentet med en brannbåt med helsepersonell. Og årsaken til sammenstøtet foreløpig ikke kjent. En mor dømt til fengsel for å ha sultet og mishandlet barna sine. Dommen falt I vår I Borgarting lagmannsrett og først omtalt av Groruddalens avis. Ifølge dommen hadde moren blant annet servert barna muggen eller for lite mat. Kvinnen ble dømt til 1 år og 4 måneders fengsel I lagmannsretten, og saken anka videre til høyesterett.
0: Det Carl Sørheim som av de lokale nyhetene. Litt tidligere I dag så hørte vi Oskar Danielsson som mener at livet en smørgås.
4: Jeg tror at livet en smørgås og et glas mjölk.
0: Et glas mjölk skal også med der. Og I den anledningen så har vi spurt da nå midt I sommeren, hva livet for deg om dagen? Og jeg synes det en veldig fin en fra June her som livet. Det ungdom eller unge voksne med ferie som sover når jeg drar på jobb, og så vidt har stått opp når jeg kommer hjem. Siste arbeidsdag for 4 uker ferie, June. Kos deg så mye.
5: Ingeborg fin her hun også. Livet nå, pakke baggen med håndkle, badesko, ikke minst matpakke og frukt I min flotte nye Stor Oslo kjølebag. Klar for en herlig badedag på Snarøya. Ha en flott godværsdag. Det livet det.
0: Ja, det veldig fint. Hva livet for deg? Send melding hjemme på NRK Radio.
5: Jorunn, veldig fin det nå. Sommer sitteplass på toget både til og fra jobb. God helg om litt, så livet sitteplass på toget, ja. Både til og fra jobb.
0: Tenk at Jorunn står på toget hver eneste dag resten av året, men året som sommer, da det sitteplass for Jorunn. Det hyggelig. Hyggelig at du sender meldinger, hyggelig at du hører på Jorunn. Og så snakket vi om Felix fra Skjetten, som hadde vært på Setten og fisket ikke bare en, men et par tre gjedde sammen med bestefar. Og det ligger i Aurskog, og vi var ikke helt sikre på hvor Setten var. Og Setten er jo 2 mil fra Bjørkelangen, ut inn mot Sverige på en måte. Da. Så 2 mil fra Aurskog da, til Setten og Setten skog. Settskog.
5: Settskog, ja. Det er Rune som har kommet med en liten oppdatering her på rent sånn geografisk kunnskap i vårt område.
0: Livet er om dagen. Prikk, prikk, prikk. Du sender melding. Det gjør det i appen NRK Radio. Don Warwick nå. Og Barry Gibbs. Heartbreaker. Åh, for en fredagslåt fra musikkavdelingen. God morgen.

0: Heartbreaker på NRK P1. Har du fått deg pseudonym, Knut Erik?
1: Om jeg har det?
0: Fått deg pseudonym? Ja, ja. Anstein, livet å reise på hytta I Trysil.
1: Oi, oi, oi, det selve livet det. Det sikkert Oskar Danielsson skrevet om en låt om også. Sa, ja. Livet som en reise på hytta I Trysil.
0: Hvorfor synger du så lavt?
1: Folk, det jo ja, det litt sånn lavt her, den låten. Det sant, han jo det.
0: Vi kan jo høre litt da.
2: Jag tror att livet är en smörgås och ett glas mjölk.
0: Ja, da, hva tror du livet om dagen? Send gjerne melding I appen NRK Radio. Sitteplass på tog, hørte vi. Jorunn mente livet var å reise alene. Nå bare la jeg til at du var på, alene på vei til hytta, Arnstein, men det livet å reise på hytta I Trysil.
1: Nettopp.
0: Men noen ganger så livet å reise alene på hytta I Trysil, Arnstein. Vi enige? Hæ? Vi enige? Vi det, vi ikke det? Jo.
1: Kristian skrev jo for en stund tilbake at livet 7 timer og litt til til ferie, og så har han en oppfølgingsmelding her. Skulle ikke ha flagget den ferien, gutt. Systemet svarte med tvungen passordbytte. Det kan jo bli en ordentlig artig om noen uker. Men akkurat nå så livet som 7 timer til ferie. Om noen dager da, eller om noen uker. Livet som prøve å huske passordet som jeg kom på rett før ferien.
0: For meg livet en skikkelig god reke, et rekesmørbrød. Helt fantastisk. Og for deg, du kan bare få lov til å si det, Knut Erik. Det Norge-England.
1: Det
0: livet Norge-England.
1: Akkurat nå det.
0: Jeg blir sånn irritert nå, for det en del VM-avlysninger. Altså det sånn småsteder og kommuner og sånn som har lyst til å vise NRK en sak nå om blant annet til Åmot da, hvor de da ikke får vist kampen fordi det for dyrt å vise det. Uff. Og det fordi de har ønsket da selvfølgelig å kunne servere folk en øl mens de satt og så kampen, som en viktig del av fotballopplevelsen for veldig mange. Ikke på, man må ikke det, men noen det. Nei, og da hadde de visst at uten alkohol så kunne de vise det gratis, med alkohol så må du vise det. Ja. Og det jo også noen helt sinnssyke rettigheter.
1: Noen priser som må betales der, ja.
0: Ja, ja. Kommer noen til å sjekke? Kan vi få svar fra politiet? Bare vis da om at, i alle dager. Her hadde jeg tatt det. Hadde jeg drevet kommune, vet du hva? Så var det sånn, ja, kom da, legg meg fast da. Men det gjør du søren meg ikke før andre ungene over.
1: Men som ordfører så regner jeg med at du har ganske stor skjerm, så da kan du bare invitere.
0: Ja, det jo smell opp det. Så hvis du sitter der og du sitter der, og så ser du på den skjermen og du på den skjermen, og så hvis noen kommer og teller, så det jo bare å si at halvparten blind her, ikke det? Alle dager. Hvor vanskelig det skulle være å samle Norge. Her har NRK laget egen låt til og med, og så skal det koste 100.000 vis av kroner å vise kampen. Her tror jeg vi alle helt enige, og her må Støre på banen. Og Støre på banen må på banen, midtbanen, en kampen.
1: Nei, spiss har vi,
0: ja. Ja. Ikke spiss. Nei, ikke Støre på spiss. Det helt uaktuelt, faktisk. Nå har de begynt å synge I bakgrunnen her. Vi skal bare fortelle dere at vi skal få besøk. Torbjørn Harre på plass. Det rett over 8:30. Vi skal også ut og stå på ski. For det med 30 varmegrader på utsida av veggen. Det 5 minus på snø på Lørenskog om dagen.
1: Vi har testet forholdene.
0: Og Støre må svare. Og på banen? Midtbanen? Nei, forsvar.
1: Ja,
0: forsvar. På benken.
1: Benken, kanskje.

0: bare hoppe på her nå. FIFA, har ikke de nok penger fra før, da? Jeg skjønner at det noe rettighetsgreier, men det ikke sånn. Det fotball, det Norge, det VKV, da.
1: Det fellesskap.
0: La fellesskapet, her må vi, hvis vi klarte å få skjenk hele natta, så klarer vi vel å få visning av den kampen. Jeg blir dritirritert, men bare surer ned. Det blir stille her i hvert fall 5 sekunder før nyhetene kom på. La avlyse på om at det er sinnssykt. Her tror jeg alle 100% enige.
2: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Stor skogbrann i Spania har kostet mange liv. Det varme været fra Europa kan gi styrtregn i Norge.
3: Når det kommer ut i august, det veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregn.
2: Og mens NATO-allierte får kjeft, satser USA på Rygge.
4: Ute ved militære avdelinger så den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
2: God morgen. Vi skal begynne i Spania, der det altså skogbrann, og der minst 12 personer har mistet livet nær Almeria sør i landet. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Utenriksreporter Sissel Volva, mer vet vi om denne skogbrannen.
5: Ja, 12 mennesker altså døde, og minst 6 personer skadet av brannskader og røykforgiftning. Flere fraktet til sykehus, og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vitner har sagt at en kraftledning som falt ned og spredte gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år på forsommeren og i sommer, og aldri før har det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann stor, og denne brannen brøt ut av temperaturen. Temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania.
2: Og hva status nå for slukkingen?
5: Ja, nå jobber 150 brandmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sanchez skriver på X at han er dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
2: Takk skal du ha, Sissel Wold. Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helga kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan det gi alle typer vær hos oss.
6: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
3: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der.
6: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgen i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i 2 vidt forskjellige retninger.
3: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
6: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
3: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregnepisoder.
2: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fra høsten skal USA investere nesten 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, og mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte, så roser sjefen på Rygge sin kontakt med kolleger i det amerikanske militæret.
7: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge en svært viktig og god alliert.
8: Ståle Nymoen ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og i dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
7: Så er det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
8: Men i det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte i Tyrkia denne uka.
1: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
8: Som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte I Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men enn så lenge går det meste som normalt I det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
4: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder I forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så den politiske kursendringen I USA foreløpig ikke veldig merkbar.
2: Reporter på Rygge flystasjon var Lars Håkon Pedersen. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I natt. Han ble funnet I veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd I går kveld. Og fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 var ombord I båtene, og alle tok seg I land selv. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé I fotball-VM. VMs første kvartfinale ga favorittseier, selv om Frankrikes største stjerne kom skjevt ut.
9: Mbappé! Utrolig svak straffespark.
10: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
11: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
10: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
9: Og her kommer skuddmuligheten!
10: Ja, man kan nærmest kalle Le Bleus nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
11: Her kommer de igjen, her kan det bli mer.
9: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0!
10: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt 5. mål I mesterskapet og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
9: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
2: Sa kommentator Christian Nilsen til slutt, og Frankrike møter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles I kveld og som sendes på TV 2 og på radio fra NRK Sport fra klokka 21. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det altså VM-feber over hele Norge, for I morgen kveld skal jo vårt landslag spille mot England I en historisk kvartfinale. NRK har pratet med folk fra nord til sør, som alle vil ønske lykke til.
12: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
13: Heia Norge! Heia Norge!
14: All lykke til hele laget. Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
15: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi ekstra stor hilsen til Ørjan Nyland.
16: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
12: Ja! Ørjan Nyland!
17: Hei Ørjan, du veldig god I fotball, og... Hele mor kaja på deg.
18: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett. Heia, Nusa og Patrick.
17: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, dine tar vi.
15: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
19: Heia, Wolfe!
20: Lykke til, Martin. Jeg håper du skårer mål.
21: Lykke til, Martin!
12: Og inn mot hålet!
22: Men jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg I mål og du skårer.
23: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skrått mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
24: Nå håper vi virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
25: Heia Norge!
26: Kom igjen!
24: Gi alt!
2: Og dette innslaget fra hele Norge var satt sammen av Therese Pisani og Laurita Fure Brusenjo. I podcasten Oppdatert I dag får du møte mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm. Roinga til de norske supporterne. Og den historien finner du da I appen NRK Radio. Så da tre klatrere redda ned fra området ved Skagastøltinnene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord, slitne men ikke fysisk skadd, sier politiet. NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Brannes.
0: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
3: What?
0: You know, light-hearted, fancy-free

0: fredag. Og vi spør, som Oskar Danielsson synger, livet som en smørgås og et glass mjölk. Hva livet ditt som I dag? Livet mitt som buss for bane, skriver Tommy.
1: Mange som kjenner seg igjen I den. Lars Ira skriver at livet herlig og fullt av overraskelser. Har siste økta med frysevare I minus 24, så sommerferie ut I juli.
0: Frysevarer I minus 24. Vi var jo på minus 5 I går. Har tatt turen til Lørenskog. Der ligger et anlegg hvor du kan stå på ski.
1: Yes.
0: Midtvinter. Det jo helt sinnssykt. 30 varmegrader på utsida. 5 minusgrader inne. Hvem hadde glemt votter? Det var jeg!
1: Ja, det ble sånn. På deg etter hvert der. Ja, ja, ja.
0: Sinnssykt. Skal vi høre hvordan det var da vi shredda noen slopes I går. Det var jo veldig gøy og veldig rart å komme da ut hovedinngangen igjen til da 25 varmegrader. Det var litt som å komme av fly I syden.
1: Ja, 100%. Og det å liksom dra på seg skibuksa med liksom bare shorts under også, var litt spesielt, må jeg ærlig innrømme.
0: Hvordan det var da vi testet oss I skibakken I går? Får du høre om 10 små minutter. Velkommen til fredag, 30 varme og strålende sol I dag.
1: Ta med Hilde her, som beskriver livet sitt, som det å sitte alene på trikkholdeplassen på Grefsen og nyte sola medan jeg venter på trikken.
0: Ja, da, men Mens du rikker litt på både struttinga, men også på, jeg vet ikke, hoftene, skuldrene, hva enn det måtte være, Hilde, og alle andre som har sendt melding. Dette Alexis Jordan med Happiness I strålende fredagsvær. God morgen!

0: Jordan. Dette var musik som kan plukke på en litt tung fredag. Det så klart det, at det noen som også ikke fikk like mye lønn som han hadde hoppet på, for eksempel.
1: Sa han med et litt sånn geipen hengende ned litt, eller?
0: Ja, det sier du som til stadighet, altså. Bare. Hver gang sånn, ja, nå har jeg betalt alt jeg skal, og sitter bare igjen med 1,5, ja. Så blir det litt sånn, det tallet bare øker og øker, og du ler like godt hver gang. Og jeg skjønner nå hva
1: døtteren... Du er ganske nær i sannheten, ikke sant?
0: Ja. Hva døtteren dine ser deg. Og da kaster jeg ballen. Jeg har jo et lydklipp liggende klart, ja. Som er lyden du lager når lønnen er på konto.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg kan ta så finne fram mens vi tar en titt på de lokale nyhetene. God morgen, Carl.
2: God morgen, Mats.
0: Det klippet er ganske morsomt, faktisk. Det er fra Fyllin Blanken et par måneder tilbake. Stemmer. Lyden du lager når lønnen er på konto. Incoming, aller først da, skal vi til en oppfordring fra politiet, for det har vært god stemning under festingen under Norges kamper i det siste, men en ting, det vil politiet slå hardt ned på til helgen.
3: Politiet bekymret for bruk av fyrverkeri i folkemengder når Norge spiller kvartfinalen mot England natt til søndag. Det sier stabssjef Harald Nilsen i Oslo politidistrikt.
4: Så langt så har jo dette gått veldig bra. Vi har hatt veldig store folkemengder i Oslo, men med god stemning og få uønskede hendelser. Allikevel så ser vi det at vi har hatt noen ordensforstyrrelser, og så er det vel kanskje spesielt det med bruk av fyrverkeri i menneskemengder og litt sånn uvettig klatring i høyden som kan komme til å forårsake ulykker som vi helst bør unngå.
3: 11 personer måtte ta seg i land utenfor Langøyene i Oslofjorden i natt etter at to båter kolliderte. Den ene båten sank delvis, og 4 personer ble lettere skadet i sammenstøtet. Nødetatene rykket ut til stedet rundt midnatt, og de 11 personene ble hentet med en brandbåt med helsepersonell. Og årsaken til sammenstøtet foreløpig ikke kjent. Lørenskog kommune oppretter i dag en egen hjelpelinje for innbyggere og ansatte som frykter at personopplysninger på avveie. Kommunen ble utsatt for et massivt dataangrep for 2 måneder siden. Romerikes Blad skrev i går at store mengder sensitive personopplysninger ligger ute på det mørke nettet. Ordfører Amine Mabel Andresen sier hun oppriktig lei seg.
5: Kommunen tar situasjonen på størst alvor, og vi jobber nå med å få en oversikt over hvilke opplysninger som på avveie. Og så det jo slik at fra i dag så har vi bemannet opp ekstra. Vi har åpnet en egen telefonlinje og en egen e-postadresse, hvor både innbyggere og ansatte kan ta kontakt med kommunen, og så skal vi gi dem råd videre.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Det klokka begynner å krabbe seg opp mot 7:50. Håper det en god start på dagen når lønnen på konto eventuelt for NRK-ansatte og kanskje en del andre statlige, så det i dag da. For det den 12. egentlig, men 10. dukker det opp, og jeg har la lyden.
1: Ja, jeg kan komme med en beskrivelse av livet og livet følelsen når lønnen på konto.
0: Ja, du klar?
1: Ja.
0: Sånn her lyden. Lønnsoppgjøret for fullt i gang, og lyden jeg lager når lønnen på konto, det
1: Ja!
0: Den grei. Den grei. Han har et stort glis om munnen. Så ser han bort på meg og så sier han, ja Mats, nå har du fått lønnen på konto. Hvor mye har du brukt opp? Og da svarer han. 100% jeg skulle vært snusboksen. Snusleppa bare.
1: Ja, 100%. 100% og selv om...
6: Hvertfall... Oslo-følelse da, når du spiller på trikken.
1: 100% det gjør jeg. 100%. 100% og jeg har skrevet...
0: Jeg har skrevet Bergensbanen.
1: Ja, 100%. Ja, nei, men jeg tror det skal gå kjempefort. Jeg. Det 100% sikkert.
0: Og det gjør, eller?
1: Ja, 100%.
6: Med Randi, egentlig.
1: 100% enig med Randi også.
6: Det ikke det?
1: Ja, 100%. 100% til da bussjåfør. 100% enig. 100% ærlighet. Jeg tar ikke av meg headsetet.
0: Det det ikke noe tvil om.
1: 100%.
0: I hvert fall.
1: Det 100% sikkert.
0: Og det
1: Liv Ullmann. 110% sikkert.
6: Det sure.
1: Vet du hva? 100% enig. Nettopp. Da det fra 0 til 100%, eller hvordan fungerer det?
0: Den gøy.
1: Det gøy.
0: Det gøy. Det det jeg pleier å si. 100% har vi aldri brukt opp med en gang. Sess inn Anna Rosa Sky, for vi skal ut.

0: hva det minner meg om.
1: Cezinando, rosa sky og med 30 grader på utsiden av vinduet ditt I løpet av dagen. Strålende sol, så må du bare bli med meg på dette. Vær så snill, bare bli med videre, bare litt grann.

0: Minusgraden er på plass.
1: Med fem minus, det er deilig. Det er klare forhold, det er nypreppet løyper. Endelig fred å få, er det ingen tvil om. Vi skal riktig nok inndørs da.
0: Ja, for det er et sted i vårt område hvor det er konstant minusgrader. Vi snakker selvfølgelig om det svære anlegget snø i Lørenskog.
1: Ja da, jeg har jo kjørt forbi på E6-en så mange ganger og tenkt sånn, ja, ja, der er det sikkert moro. Og så bestemte vi oss for, vet du hva? Vi må ta turen, vi må sjekke det ut på det varmeste dagen i året.
0: Og ja, vi har testet skia, og vi ble sånn, litt sånn små barn da vi kom inn i lokalet.
1: Da har vi akkurat kommet inn. Det står at det fem minusgrader. Det var kjempegøy!
0: Veldig, veldig gøy.
1: I alle dager vi har kledd oss opp i en fotpås slalomstøvler, og det er ski, og det er staver, hjelm. Og matcher, faktisk matchende outfit
0: også. Ja, aldri sett så fint ut.
1: Veldig fine bilder blir det, ingen tvil om, her på snø ute på Lørenskog akkurat nå.
0: Fine bilder og god lyd, ikke minst. Han som tok oss imot, da, det var Kasper Sjøstrand, som racing manager.
1: Oi, hold der ute. Racing manager, Kasper Fogstrand.
0: Ja, til rettere glad for all sånn aktiv trening som foregår der. Vi slo oss ned i stolheisen sammen med han, og han kan fortelle at det kommer jo folk der fra hele verden til snø.
2: Akkurat nå har vi en gjeng fra Danmark og en gjeng fra USA, og så kommer det en gjeng fra Hellas i dag, og noen franskmenn etter hvert også.
0: Vi har fått på oss full, hva skal vi si, vinterhabit for ja, ute, så nærmer det seg 25 nå, men hva er liksom temperaturen her inne akkurat nå?
2: Akkurat i dag er det minus 5. Det er sikkert fordi vi har lagd litt snø, og da skrur vi ned temperaturen litt, så vanligvis ligger den på minus 4, som det er standard.
1: Når det er, i helga blir det hetebølger, det 30 varmegrader ute, påvirker det på noen måte anlegget her inne?
2: Ja, det koster jo mer energi å holde det kaldt. Så tar det også lengre tid, hvis vi skal justere temperaturen ned, altså gjør det kaldere, så tar det lengre tid når det varmt ute. Så det påvirker, det gjør det.
1: Når det blir så varmt som nå, da, ser dere at det er flere som kommer på besøk, eller er det færre som kommer på besøk?
2: Det er litt vanskelig å si, men vi opplever kanskje litt sånn, spesielt på våren, at hvis det er sånn dårlig vær, så er det flere som synes at det er ordentlig å komme hit. Ja. Så det er nok en fin aktivitet å drive med når det er litt dårligere vær, ja. Er det alt for fint ute, så er det jo kanskje mange som velger stranda i stedet.
0: Ja,
2: forståelig.
0: Ja, for det er ikke det enkleste å selge inn liksom, minus 4 når det er tropenatt ut og, ja, i det hele tatt.
2: Nei, men samtidig så har vi jo hatt sånne italienske lag som har kommet hit for å trene midt i juli, og som egentlig sagt at det var litt for å bare komme seg unna varmen, så få kjølt seg ned litt her i Norge.
0: Nei, litt kjølt seg ned, det får du der inne.
1: Du hører jo at det er teknikk på gang når vi tok og satt ut for bakken, det skal du få høre mer om straks.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. En tragedie og en skogbrand som ikke kan sammenlignes med noe, det sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia i Spania etter at 12 mennesker bekreftet døde. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brandfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbranden i regionen noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrandfare i Vesteuropa, og tidligere denne uka har en skog- og terrengbrand sør i Frankrike tvunget 10 000 mennesker fra hjemmene sine. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, sier Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen fortsatt vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede i regionen.
0: Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
2: Det klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da er det kan være noen områder som er viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet er jo en del av dette.
0: Og nå klokka 8 så kom tallene om prisvekst fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett så steg forbrukerprisene 2,7% fra juli 2025 til juli i år. Og det en vekst som 0,4 prosentpoeng lavere enn det var i måneden før. Og så Bayeux-teppet, nesten 1000 år gammelt, frakta til England. Det første gang den 70 meter lange tekstilkunsten ute av Frankrike på 900 år, og British Museum i London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Hva tenker du på, Knud-Erik? Hva sitter du og tenker på når det nyheter? Følger ikke med, vet du. Se at blikket ditt vandrer.
5: Det forberedelser til en viss kamp som skal spilles i morgen, ja, som surrer og går i huet. Konstant!
4: Det sykt det på tross av politiet da, fraråder og sier de skal straffe alle som eventuelt har med seg fyrverkeri, nødbluss eller klatrer opp i lyktestolper, så har du altså da sikret deg nødbluss. En sånn svært batteri med 25 gigablasters, og har sett ut i hvert fall 2-3 gode sitteplasser i toppen av Eilighetsstolpen.
5: Ja, blant annet de planene der som jeg må revurdere litt, som jeg sitter og tenker på da, i tillegg til at jeg gleder meg til kampen.

0: stilt spørsmål inn I radioappen. Hvor ofte tenker du på Norge, England?
1: Du, nå vi fram et sprayflass, må du roe deg her.
0: Det faktisk 13% som skriver hele tiden. Jeg gleder meg. Gå inn og gi stemme.
1: Du også. Vi må ikke glemme at hver fredag så lurer vi også på.
2: Hva skal du gjøre I helga?
1: Ja da, hva skal du gjøre I helga? Det kan jo være verdens vanskeligste spørsmål. Skal du gjøre for mange andre? Komme deg uti. Det ingen tvil om at jeg tenker at det kommer til å bli bading I løpet av bare I løpet, ja, I løpet formiddagen da, kan dere det?
0: Ja. Det greit å kjøle seg ned litt grann når det meldt såpass varmt
1: som der. 30 varmegrader som brandinstruktør Frode Mikkelsen pleier å si.
3: Det kan bli full overtenning som vi sier I løpet av 3-5 minutter.
1: Ja, ja.
0: Vi har jo et annet sted I vårt område også, hvor det går an å ta turen til for å kjøle seg ned litt grann.
1: Skal jeg trykke på en knapp? Oi, nei, det var ikke noen flere knapper. Du skulle sette meg opp til at vi dro til snø I går. Ja.
0: Sorry.
1: Jeg tenkte sånn, ja, og så kan man jo for eksempel ta...
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Legendelåt. Ja, det et sted man kan dra og kjøle seg ned til. For vi, som du hørte rett før 8, tok turen til snø I går.
0: Det gjorde vi. Og der har de også tilgang på afterski. Jeg tror ikke den åpen akkurat nå, men det mulighet for å nå cerveza inn I anlegget der også.
1: Det egen afterski, det selvfølgelig. Vi skal ta turen opp igjen til snø, og litt av hva det har for rekrutteringen, sier.

0: The Walk med Hathorn. Og det varmt der ute. Det blir 30 varmegrader, mulig tropenatt på vei inn I morgen. Litt regn I morgen ettermiddag, men når kampen begynner så skal det I utgangspunktet være opphold. Ja, Knut Erik, vi tenkte jo da hvordan kjøle seg mest mulig ned. Jo, hva med å komme seg litt ut på ski? Ja, det kan man I vårt område.
1: Shredde litt, som du sier. Ja, absolutt. Dette giganlegget snø I Lørenskog, hvor vi fikk en liten sånn rundtur med da Kasper Sjøstrand, som jobber der. Og I tillegg til, hva skal vi si, alpinebakkene og mulighetene du har der, så det jo også en langrennsløype I taket på 1,1 kilometer. Det en snøborg med et sånt lekeområde, hvor du kan arrangere bursdag, og hvor de litt mindre kan ha det gøy. Så har du jo da anlegget som viktig for rekruttering. Da, ifølge Kasper.
2: Alle sporter nærmer seg eller blir litt sånn helårsidrett, og de ivrigste som står på ski og snowboard, de oppsøker jo snøen uansett om de må fly mange timer eller ikke. Så, men jeg tror for de som på en måte har lyst til å prøve, og mer som en lavterskel ting, og ikke minst det å få med flere uten at de må på en måte bruke veldig mye ressurser på det, så tror jeg det en veldig fin arena. Jeg vet, vi hadde besøk fra de høye heier I det sveitsiske skiforbundet her for noen måneder siden, og de mente jo at et innendørsanlegg I Schweiz ville være nærmere byene, ville være en veldig god investering for de store skianleggene, for det, hvis folk får prøve å stå på ski, så blir de fremtidige gjester I de store anleggene. Men hvis de ikke får, hvis på en måte klimaendringen alltid gjør at det blir vanskeligere og vanskeligere å få tilgang på det å stå på ski, så blir det det blir vanskeligere å få folk ut I skibakkene. Så, sånn sett så håper og tror jeg at vi kan være med på å senke terskelen for å prøve å bli interessert I og glad I å stoppe ski og snowboard, og så kan det forhåpentligvis gjøre at vi befolkningen fortsetter å drive med det.
0: Og kanskje var det noen talenter til og med.
1: Ja, kanskje det. Og vi oppsøkte jo dette stedet fordi, ja, det litt spesielt å selge inn vinteren midt på sommeren, sånn som de gjør der. Og Kasper, han jobber jo I disse forholdene konstant hele året, da måtte vi jo stille spørsmålet. Det mer forkjølelse enn gjennomsnittsbefolkningen hos dem?
2: Nei, for vi som jobber her, vi jo vant til å være her, så for oss det på en måte ikke noe... Men det klart, det jo en liten... Du får jo litt sjokke. Jeg pleier å si det nesten... Når du har vært inne I hallen, og så går du ut, så det på sommeren I Norge, så det nesten som å gå av fly I syden, når du får den her varmesjokke, sånn... Så den litt, har fått litt feriefølelse også når du på jobb, da. Det fint, da.
3: Men det ikke høyere andel forkjølelse blant de ansatte her enn resten av befolkningen, eller hvordan det?
2: For min del, så I starten, eller jeg har alltid vært litt sånn, hva skal jeg si, sensitiv mot sånne innendørshaller før. Ja. Men jeg tror liksom når du har vært eksponert for det nok, så blir du ganske immun. Ellers så bare glemmer du at du litt konstant småforkjølet, enten eller jeg vet ikke.
3: Bli herda etter hvert. Ja.
0: Det veldig gøy. Det som at du litt sliten I stemmen etter å ha vært her også.
1: Ja, ja. Og du jo relativt kald på fingrene der etter et par turer I bakken du, Mats.
0: Jeg var iskald, Knut Erik. Det var helt forferdelig. Det var iskald. Og det jo mange I vårt område som jobber også I kalde rom.
1: Ja.
0: Jeg mener det en lytter der ute som jeg ikke husker navnet på akkurat nå, men som jobber hos Tine eller på et eller annet kjølelager hvor det ganske mye kaldere enn 5 minus.
1: Lars Ivar sendte melding senest I dag. Han har sist økt med frysevarer I minus 24. I dag, så da søker du kanskje til litt varmere strøk, du da, Lars Ivar, eller holder kanskje med å være I Stor-Oslo nå, pluss 30.
0: Vi spurte jo kjølen selv da, altså Kasper, som racing manager, for han skulle ta seg ferie nå om ikke så alt for lenge, ja, hvor går turen da? Blir det til varmere strøk, blir det til kaldere strøk? Og jeg tenkte han skulle litt sånn gjøre sånn at nå blir det folkefond da, for å holde det gående. Men han skulle nå riktig nok, tror bare til Skien eller sånn,
1: ja. Ja. Vi var inne på det også, eller Kasper fortalte jo at det jo mange og så kommer for å holde formen ved like fra hele verden, som mer sånn aktive slaget da, kjører aktivt. 20 000 faktisk aktive alpinister som innom I løpet av året, og vi traff et par av dem som vi skal høre fra litt senere I sendinga.
0: For ikke snakke om at vi skal få prøve oss I bakken da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Du har jo en teknikk, hva kaller du den for noe igjen?
1: Nei, jeg carver litt nedover, du så det, det gikk fint.
0: Før du henter ut tingene dine, så må du svare på om du har stått på ski før, og jeg var litt sånn, ja, jeg har jo vært I...
1: Jeg har vært i bakken, ja.
0: Og vært I bakken en gang eller to, ja. Synes Erik bare, ja, det ganske greit da.
1: Neida.
0: Det veldig gøy. Straks en tid på de lokale nyhetene blir varmt der ute da. 5 minusgrader inne på snø, men på utsida... 30 I løpet av dagen. Det blir tropenatt også, Knut Erik.
1: Å, herre min. Det bare å kaste dyna, det ikke det da?
0: Jeg tenker at det å kaste dyna, ja.
1: Og ligge i Adams drakt, hvis du foretrekker det.
0: Det oppfordringen din?
1: Nei, ja, om ikke oppfordring, men foretrekker du det når det blir så varmt som det nå, så skal ikke jeg være til hinder for det, altså.
0: Vi fikk jo valget da, vil du ha slalomski, eller vil du ha surfebrett?
1: Snowboard, ja.
0: Snowboard,
1: ja. Ja.
0: Da gikk vi for slalomski.
1: Ja, gjorde det, altså.
0: Tenkte jeg ikke skulle debutere inndørs. Med 25 på utsida, 5 grader inne da, altså.
1: Jeg debuterte på slåbord i en alder av 17-18, og da skjønte jeg at dette alt for sent. Dette noe du må begynne med når det 7-8.
0: Let's go surfing. The drums. For de som glad i brett, eventuelt. På vann eller på snø. Før hvordan det gikk da, når vi prøvde oss. Om litt.

0: drums.
1: Prøv å finne en overgang mellom det å stå på snowboard inne og det å gå og surfe ute, for eksempel. Og som ikke skulle være Beach Boys, for det gjør vi hver gang.
2: Ja, det så lavt hengende frukt.
1: Ja. Hva gjør vi med lavt hengende frukt? Det lager vi jusa. Hva henger vi med høyt hengende frukt?
2: Det har vi i kaken. Ja.
1: Og de midt på trærne?
2: Lager vi syltetøy,
1: ja. Ja, ikke sant? Ja. Og de som faller ned?
2: De lar vi naturen ta seg av.
1: Ah, så det til dyra, ja.
2: Ja.
1: Jeg tenkte at du hadde en sånn høsteplan. Ja. Det visste jeg ikke. Det var nytt for meg.
2: Den har jeg rammet inn og henger på veggen.
1: Ja. Knut Erik Solhaugs egen høsteplan. Den må vi plukke opp når vinterferien kommer. Juleferien? Nei, høstferien er det jeg tenkte på.
2: Høstferien, ja.
1: Selvfølgelig, ja. Det er vanskelig å huske hvilken ferie når vi midt i sommeren, tross alt. Skal til de lokale nyhetene akkurat nå. Lillestrøm kommune må beklage etter at de sendte et intern dokument til helt feil person, Carl.
3: Ja, en leder i Lillestrøm kommune sendte ut et fullstendig referat av en personalsamtale til en ekstern person som hadde akkurat samme navn som den ansatte dokumentet var ment til. Det skriver Romerikes Blad. Lillestrøm kommune beklager feilen og sier de har satt inn en rekke tiltak for å rette opp i den. Lørenskog kommune oppretter i dag en egen telefonlinje og en egen e-postadresse for å hjelpe innbyggere og ansatte som frykter at personopplysninger på avveie. Kommunen ble nemlig utsatt for et massivt dataangrep for 2 måneder siden. Romerikes Blad skrev i går at store mengder sensitive personopplysninger ligger ute på det såkalte mørke nettet. Og Kripos etterforsker angrepet, og også datatilsynet koblet inn. 11 personer måtte ta seg land utenfor Langøyene i Oslofjorden i natt. Det var etter at 2 båter kolliderte. Den ene båten sank delvis, og 4 personer ble lettere skadet i sammenstøtet. Nødetatene rykket ut til stedet rundt midnatt, og de 11 personene ble hentet med en brannbåt med helsepersonell. Årsaken til sammenstøtet foreløpig ikke kjent. Og politiet sier de kommer til å slå hardt ned på bruk av fyrverker i folkemengder i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England natt til søndag. Det sier stabssjef Harald Nilsen i Oslo politidistrikt. Han sier det så langt har vært god stemning og få ordensforstyrrelser under Norges kamper, men unntaket bruken av fyrverkeri og uvettig klatring i blant annet lyktestolper.
1: Det Carl Søren som gir deg de lokale nyhetene. Vettuklatting, det lov?
2: Vettuklatting, ja.
1: Vettuklatting? Det høres ut som du driver og pusser opp og skal sparkle hele stua.
2: Nei, å klatre veldig mye høyere enn par meter, det da uvettig.
1: Det vil jeg si, men ikke sant, det liksom at hvis du skulle høste de der gode eplene helt i toppen av treet da, så må du, men da må du, ikke sant, skal du da, så blir du tatt ned av politiet da, så er det uvettig, eller hva er det uvettig? Jeg skulle jo lage, hva lager vi av de som på toppen av treet?
2: Ja, det skulle i kake.
1: Nei.
2: Var det?
1: Var ikke det i midten da? Og ljus på toppen, kake i midten.
2: Så var det noe syltetøy også?
1: Ja, det var veldig vanskelig da. Du har jo hengt den opp hjemme, ikke sant? Skulle hengt den opp her i studiet, den der høsteplanen.
2: Husker ikke liksom alle detaljene, gjør jo ikke det.
1: Ikke greit. Du var ute og stod på ski i går. Det altså mulig å få temperaturen ned i 5 minusgrader i vårt område. Langt skal du ikke dra hele Lørenskog her stedet.
2: Ja.
1: Til Karjeven der, så altså da anlegget snø, hvor du har muligheten til å shredde noen slopes. Og det du hører at jeg ikke driver med slalom.
2: men det et anlegg mange liksom bare har kjørt forbi. Det slo meg da vi kom veldig mye nærmere. Altså da vi gikk inn der. Dette jo gigantisk anlegg, hvor folk da kommer fra langt, fra utlandet, og mange, mange klubber som tar turen for å holde liksom formen ved like på sommeren. Mm. Og vi traff et par som kom fra det store utland for å stå på ski i Lørenskog midt på sommeren. Peder og Laurits skal vi høre fra om ikke så alt for lenge. Og så synes du det gikk da, kjøringa selv?
1: Jeg synes kjøringa gikk, jeg var mye mer ustødig enn det jeg trodde jeg skulle være. Jeg trodde jeg hadde peiling, men det hadde jeg ikke det helt. Altså. Men takk, det setter jeg veldig pris på.
2: Det var ingen store fall på noen av oss.
1: Ingen fall, og det skal vi jo ha. Det synes jeg bra. Det som gøy nå at i appen NRK Radio så renner inn veldig sånne der snowboard-anekdoter, som jeg som skriver da, for gammel til å debutere på snowboard. Debuterte som 43-åring og holder fortsatt på som 68-åring. Var det et høyt herskel som kostet en del blårev?
2: Det var det verdt, ja. Og da kan det jo hende at, ikke sant, jeg prøvde jo bare den ene gangen og fikk da så vondt at jeg tenkte, vet du hva? Dette her skal de som yngre enn meg få holde på med. Jeg holder meg til skia.
1: Litt umulig å finne Untamed Youth med Surferbilly. Men jeg har funnet den, tror jeg, så vi kan høre litt av den i hvert fall. Kan ikke det da? Mange som hadde lyst på den. Mange som hadde lyst på den.
2: Det funker i bakgrunnen både når du surfer på bølgene og shredder slopes I, som du kaller det, snur I lønnskog, dette her.
1: Det ikke en låt du setter på kjempehøyt, men det et eller annet med lydkvaliteten der som ikke var helt god. Jeg beklager, den finnes ikke I NRK-arkivet. Den går til både Per Arne og en annen som har sendt inn melding om Untamed Youth med Get Up and Go. Vi skal få høre da fra to dansker, Peder og Laurits, tatt turen hele veien fra Danmark for å stå på snø I Norge, I Storoslo.
0: Så måtte jeg stille spørsmål da, selvfølgelig.
1: Om de har råd, eller?
0: Ja.
1: Ja, for nå tenker du på kampen, gjør du ikke det?
0: Nå tenker jeg på kampen. Gå inn I radioappen og avgi stemma. Hvor ofte tenker du på Norge en gang om dagen? Gå inn, avgi stemma.
1: Klokka straks 10 minutter på 8:30.
4: Dette NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Prisene her I landet steg med 2,7% I juni sammenlignet med juni I fjor. Veksten lavere enn den var måneden før, og ifølge Statistisk sentralbyrå prisutviklingen på mat og elektronikk de viktigste årsakene. Matvareprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid I fjor steg 1,4%. Tallene I dag tidlig foreløpige på grunn av tekniske problemer, sier SSB. Minst 12 personer har mistet livet I en skogbrann I Andalusia I Spania. 150 brannfolk jobber med å slukke brannen, sier regionale myndigheter. Hetebølger har gjort det svært tørt, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ifølge vittner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann.
0: Et russisk oljeraffineri brenner etter et ukrainsk droneangrep I natt. Ilski-raffineriet I Krasnodar-regionen sør I Russland også angrepet flere ganger før etter det russiske forsøket på å erobre hele nabolandet. I tillegg brenner det I oljelagret I en havn I Rostov-regionen som følge av droneangrep, sier regionens guvernør. USAs president Donald Trump har gitt de to siste medlemmene av den føderale valgkommisjonen sparken. Valgstøttekommisjonen tverrpolitisk og skal bistå delstatene med å sikre trygg og korrekt gjennomføring av valg. Kommisjonen skal ha fire medlemmer, to fra hvert parti I kongressen, men de to fra Trumps republikanske parti trakk seg tidligere I år, og at representantene fra demokraterne sparkes 5 måneder før valg av guvernører, senatorer og kongressmedlemmer, skaper sterke reaksjoner I USA, ifølge flere medier. Og politiet I Trondheim var på spesielt oppdrag I natt.
2: Jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Det første gangen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn I huset, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
2: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og freset mot melderen inn til oss, og hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
0: Og viltnemnda fikk dem ut igjen. NRK Nyheter, Jon Branes.
3: Nå mangler bare videoen selvfølgelig, men jeg tror ikke jeg hadde tatt meg tid til å filme det. Jeg tror jeg hadde forskanset meg også ganske raskt.
4: Da hadde det I så fall vært tøff. Bare blitt stående, bare flekket opp mobilen og filmet de 3 grevlingene som gikk bananas inne I stua di. Ja.
3: Så du fortalte meg det, så kunne jeg for eksempel sagt, Knut Erik, du lyver!
4: Ja.
3: Jeg tror ikke på deg, for jeg får se det. Det egentlig fordi at jeg prøver på en liten overgang til Per, du lyver.
4: Ikke sant?
3: Vi skal til Ibsens Verden og Gårdå, det tradisjonsrike teaterstykket der oppe I Gudbrandsdalen. 10.000 av mennesker hvert eneste år, som da får se Per Gynt I ny drakt hvert eneste år nede på vannspeilet.
4: Ja, og vi har jo sett Aksel Hennie som Per Gynt, Mats Øvstahl.
3: Du og jeg, ja, vi har vært oppe hvert år.
4: Ja, nei, folk har kun hatt muligheten til å se det. Nå det en ny en som skal til pers.
3: Han heter Torbjørn Har og med oss på telefon for prøvene de begynte I går.
4: Ja.
3: Og det en litt annen type Per Gynt man kan se på Gårdå I år.
4: Og hvor mye tenker Per på kampen I morgen?
3: Du kan gå inn igjen på denne Gårdå-stemmen. Hvor ofte tenker du på kampen? Kinderik, nå skal vi snakke med Torbjørn Har. Hva tenker du på akkurat nå?
4: Det er kampen, ja.
3: Hva spiser Per Gynt I frokost, tenker jeg på. Vi tar Jamiroquai for vils på fredagsgjesten vår, Torbjørn Har. Det et navn man kan dra på, ja.
4: Ja.
3: Ringer du?
4: Jeg ringer nå.
3: Han på telefonen, skjønner du. Direkte fra Gårdå. Dette Jamiroquai.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity på NRK PN. Og det en årlig tradisjon da på gårda. Der blir det satt opp Per Gynt I sin villeste fantasi,
1: og fantastisk beliggenhet.
0: Ja, da, det ikke før 31. juli det premiere, men den uka så starta prøven med oss direkte fra gårda. Det Torbjørn Har. God morgen!
2: God morgen!
0: God morgen, der du frisk og rask. Det dummeste og første spørsmålet vi har selvfølgelig, hva spiser Per Gynt til frokost? Hva har du på som svar på det?
2: Ja, da, altså nå har jeg gått Per Gynt gått over til sånn frokostblanding, for at det bare å få det I seg raskt, og så dra ned på prøve med en gang.
0: Ja, for nå. Ja, har du funnet deg til rette på gårda, eller Torbjørn?
2: Ja, jeg har en nydelig sånn liten hytte som jeg har fått utdelt, hvor jeg ser utover nå, jeg ser rett ut mot Jotunheimen. Blånene bortover her, det helt fantastisk. Så det veldig bra.
1: Men jeg så noen bilder tidligere I uka fra et annet sted I Gudbrandsdalen, hvor det snødde. Hvordan temperaturen der?
2: Nei, ja, da tenkte jeg, hva har jeg sagt ja til, tenkte jeg når jeg så det sammen. Men nå, altså I dag det, I dag det helt nydelig, varmt, deilig, vindstille. Det helt en fantastisk dag på fjellet så langt, og det skal vist være en stund, så får vi se.
0: Det jo veldig mange som har gestaltet Per Gynt på gårda. Hvordan det når den telefonen kommer, Torbjørn?
2: Nei, altså jeg må jo si at det jo litt stas. Ikke sant? Det jo bare en fantastisk ting å få lov å gjøre Per Gynt og bryne seg på det. Og så det jo litt sånn stas også. Den der går litt sånn I arv, den rollen her. Så det ble jeg glad for det, ja. Det vanskelig å si nei til å gjøre Per Gynt på gårda. Ja.
0: Og så har du vel, du har aldri spilt Per Gynt før, eller?
2: Nei.
0: Nei, så det første gangen, og for aller første gang. Hva forholdet ditt til, si, Ibsen jo nok stort nok da, men Gynt selv da?
2: Nei, jeg har jo sett, lest det selvfølgelig, så vågen teaterstudent holdt man på å gruble med det. Det jo en slags sånn ikonisk figur som man, men som samtidig, det som fantastisk med rollen at den så lett å dra I forskjellige retninger, så det som den går an å gjøre til sin. For på en måte teksten jo ganske sånn åpen at det ikke sånn, ok, da gjør jeg det sånn som forrige gjorde da, ja. Nei, det veldig lett å gjøre den til sin så det jo, da det gøy
1: Og hvordan skal Torbjørn har gjøre Per Gynt på gårda til sin I år da?
2: Nei, det ved og det som liksom når, liksom, det som treffer meg emosjonelt når jeg leser den teksten det da et eller annet som pirrer noe liksom inni meg, og da må man prøve å gå den retningen og så det blir en ting, og så blir det også en veldig musikalsk Per Gynt I år fordi jeg driver jo og holder på litt sånn med musikk på si så vi blir et fantastisk band som med på scenen og så det tror jeg blir en sånn forandring veldig tydelig for folk som kommer og ser da, at det blir ja, en energisk og ganske musikkglad pregent, ja, så det tror jeg blir fint.
0: Du refererer da til Harre Hartberg. Har du vært med nå, eller det andre folk som på scenen?
2: Nei, det ikke, jeg har ikke tatt med hele bandet mitt, men jeg har vel tatt det.
0: Men Hartberg kommer, Lars også dukker opp, eller?
2: Ja, alle, hele, de kommer, men de skal sitte I salen.
0: Ja, de skal sitte I salen, ja. Det jo mulig å se dere. Dere spiller jo litt rundt omkring her, og det ofte på litt sånne små scener, som veldig gøy å se Torbjørn Harry I all sin prakt da, på scenen I Harre Hartberg, blant annet. Men nå det Per Gynt som venter. Det jo ute, Torbjørn.
2: Ja.
0: Ja, er det vant til et mikrofon? Hvordan man skodd for at det plutselig bare hølger ned?
2: Det vant et mikrofon. Det som de sier her, at det en av de viktigste spillerne på I dette stykket, det været. Så det klart, og her spiller man uansett. Og så kan man tenke at det der, det blir jo helt forferdelig som publikum å sitte og se hvis det blåser litt og litt regn. Men det som rart at det blir en sånn opplevelse selv når det dårlig vær. Og vi nordmenn ganske gode til å kle oss, så det blir liksom en sånn... uansett hver blir det en stor opplevelse på en måte, for at naturen så svær her oppe, det så voldsomt, sånn at jeg faktisk ikke så redd for at det en eller annen dag skal være litt blåst eller regnet. Men det klart best med en dag som dette her, hvor det helt nydelig.
0: Så du altså omgitt av Ellen Birgitte Winther, som skal spille mor også, Gina Gørvel på Solvei, og det Terje Strømda, blant annet som Dovregubben. Det sånn at du nå samles på lørdag kveld, eller hvordan forholdene lagt for klokka 22.00?
2: Det som var morsomt var at vi har sånn, liksom, vi har sånn leseprøve når alle samles, og da det veldig viktig. Da det første gang vi leser stykket sammen, vi holder alle konsentrerer seg om stykket, men det første spørsmålet selvfølgelig, når vi satt rundt det bordet, var hva gjør vi på lørdag? Kveld. Det klart. Ja, det jeg litt... ikke mer opptatt av kunst enn det. Så det bare, så fikk vi avklart at det storskjerm. Vi møtes på en sånn svær fin stue her borte. Og så, da, når det var klart, da kunne vi begynne å jobbe.
0: Det greit. Da, ja. Og da holder du med, selvfølgelig. Det feit spørsmål. Jeg trenger ikke takk kritikk. Du, alle dager. Dette var veldig hyggelig, Torbjørn. Det var det vi rakk. Du, masse lykke til med prøvene. Koser deg der oppe. Det sikkert mange som hører på NRK Storoslo som skal ta turen opp, som har det som tradisjon. Så må jeg bare runde av på slutten. Har du vært i Haugesund enda?
2: Ikke, altså, om jeg har vært i Haugesund?
0: Ja, altså Walk of Fame.
2: Jeg ligger jo på gata der.
0: Ja, ja, det var det jeg skulle frem til, skjønner du. Jeg dro det. Jeg tenkte bare jeg skulle lure deg inn der. Ja, for resten av gjengen koser dere med både leseprøver og kamp. På 31. juli så starter altså P-Gynt. Det på gård. Og Torbjørn, ha en fin frokost da.
2: Takk for det.
0: Ha det. Ha det. Dette Jay-Z og Beyoncé med Crazy in Love.

0: P1 kvart på ni. Og du mener da at det ikke hadde vært helt idiotisk om Torbjørn Harer hadde holdt med England fordi Per Gynt reiser så mye rundt?
1: Ja, han tar jo turen ut i den store verden, litt lei av Gudbrandsdalen og sånn, og så stikker han ut, gjør han ikke da? Kommer ja, tilbake?
0: Innsi at jeg ikke har lest Per Gynt da. Er ikke han bare hjemme med mor også og holder deg i hånda?
1: Ja, og så blir han lei på et tidspunkt der. Stikker ut, kommer tilbake. Hvor er det da? Nei, er han ikke i Afrika? Han er jo litt rundt om i Arabia og, ja.
0: Alle dager, Egypt liksom?
1: Ja, om det Egypt spesifikt, det husker jeg ikke. Men mener du det? Jeg kjenner seg på det altså.
0: Jeg er ganske sikker på at det er jo andre karakterer i Ibsen. For Erasmus Montanus, det er Holberg det. Ja, min norsk lærer Ragnhild
1: river seg
0: i håret nå da. Men ikke sant, når Nora omsider drar, så drar jeg jo til New York City.
1: Derfor Beyoncé i bakgrunnen.
0: Ja, det klart det.
1: Eller hun var kanskje ikke fra New York.
0: Er det noen som har forslag, noen som har gode forslag til hvor Nora tar turen? Hun drar jo på, tenk om hun bare drar på sommerferie, og så er det sånn, et dukke hjem to, så er hun tilbake etter to uker og blitt litt solbrun og koset seg i Marbella bare egentlig.
1: Ja, eller Risør, eller Grimstad, eller Arendal, eller...
0: Ja, på den tiden reiste man jo ikke så langt, vet du. Det er gøy hvis det kommer en oppfølger hvor det viser at Nora fra et dukke hjem dro til Risør. Det er så deilig der nede, altså.
1: Hvor er det slottsfjell her? Tønsberg, det. Dro meg til Tønsberg, faktisk. Slottsfjell.
0: Hva heter den festivalen Stavern?
1: Palmesus, hvor er det? Er ikke det nede der også?
0: Nei, nå er det helg, altså.
1: Trevåpfestivalen i Arendal.
0: Trevåpfestivalen i Arendal. Klokka den har blitt straks 10 minutter på, hva heter det for noe? 9, er det ikke det? Jo da, men skal vi prøve å trykke på riktige knapper samtidig som jeg styrer. Og det er en titt på de siste lokale nyhetene, og vi skal til litt feilsendte dokumenter for Lillestrøm kommune. De må beklage nå etter å ha sendt et dokument til feil person.
2: En leder i Lillestrøm kommune sendte ut et fullstendig referat av en personalsamtale til en ekstern person som hadde akkurat samme navn som den ansatte dokumentet var ment til. Det skriver Romerikes Blad. Nå har Lillestrøm kommune beklaget feilen, og sier de har satt inn en rekke tiltak for å rette opp i den. Også i Lørenskog er personopplysninger på avveie. Kommunen oppretter i dag en egen telefonlinje og en egen e-postadresse for å hjelpe innbyggere etter at kommunen ble utsatt for et massivt dataangrep for 2 måneder siden. Romerikes Blad skrev i går at store mengder sensitive personopplysninger ligger ute på det mørke nettet, og Kripos etterforsker angrepet, og også datatilsynet er koblet inn. En mor er dømt i fengsel for å ha sulta og mishandlet barna sine. Dommen falt i vår i Borgarting lagmannsrett og først omtalt av Groruddalens avis. Ifølge dommen hadde moren blant annet servert barna muggen eller for lite mat. Kvinnen ble dømt til 1 år og 4 måneder i fengsel i lagmannsretten, og saken er anka videre til Høyesterett. Og 11 personer måtte redde seg i land i natt utenfor Langøyene i Oslofjorden. Det var etter at 2 båter kolliderte. Den ene båten sank delvis, og 4 personer ble lettere skadet i sammenstøtet. De 11 personene ble hentet med en brandbåt full av helsepersonell. Årsaken til sammenstøtet er foreløpig ikke kjent.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene, som nå tar helg.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Nei, det gjør du ikke. Du skal jobbe her, det er faktisk.
2: Jeg tenkte bare jeg måtte si at jeg tar helg, siden det er liksom en fredagsstemning.
0: Ja, det er en god fredagsstemning.
1: Det er greit. Er det din måte da å få med deg Norge og England på, og jobbe liksom, så du er sikker på en skjerm i nærheten?
0: Ja. Tenk til hvordan det blir på mandag, det er ikke. Tenk til hvordan kommer vi ruslene inn her. Enten bleike.
1: Og litt sånn.
0: Utsulta.
1: Ja, og litt nedfor, rett og slett.
0: Ja, ikke bra. Ellers er vi altså så blie og så over the top, uansett. Det er mange som tar ferie i dag, det er det ingen tvil om. Nei. En oppfordring fra Niall Horan og Miles Smith. Drive safe heter låta, på vei inn 8:50. God morgen!

0: heter jo låta di, Knut Erik. Drive safe, Miles Smith & Niall Horan på vei inn I eventuelt det som skal være litt feriestemning hos deg.
1: Jeg hadde jo ført på I parentes, drive safe, en avpass farten kjører etter forholdene.
0: Det klart det.
1: Ja.
0: Det tid for fredag, siste seks minuttene skal vises til VM-kampen. Du var god på å rette på at det var fra 10 til 11 på lørdag, ja?
1: Ja,
0: du har ikke tenkt på en tur, Knut Erik, hele dagen. Ja, jeg har laget en liten lek da, som tenker du på akkurat nå, Knut Erik, og det har vært Norge-England nesten hvert eneste minutt fra vi fant på leken I går, og jeg på denne K-radio, mange av dere som har vært inn og stemt, innimellom det som leder da på 43%.
1: Ja, men faktisk 30 år, som sier, ofte flere ganger I timen. Du har fortsatt noen minutter på å gå inn og stemme på spørsmålet av hvor ofte tenker du på Norge-England. Fått melding også fra Christian blant annet. Til ikke å være spesielt fotballinteressert, så tenker jeg på den kampen skremmende mye. At jeg skulle glede meg til en fotballkamp var ikke noe jeg hadde trodd om noen hadde fortalt meg der for en måneds tid siden.
0: Jeg stiller meg bak Christian her altså. Men det mange I det norske land som gleder seg. Litt potpuri med heying til landslaget skal dere få her nå.
2: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
3: Heia Norge! Heia Norge!
4: All lykke til hele laget!
5: Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
6: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi ekstra så hilsen til Ørjan Nyland.
7: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp.
8: Så
7: det var helt fantastisk.
8: Ja! Hei, Ørjan. Du veldig god I fotball, og hele mor kaja på deg.
9: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett. Heia, Nusa og Patrick.
10: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside. Da tenkte jeg,
6: dine
10: tar vi.
6: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
11: Heia, Wolfe!
12: Lykke til, Martin. Jeg håper du skårer mål.
13: Lykke til, Martin!
14: Og inn mot Haaland!
15: Yeah! Jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg I mål og du skårer.
16: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skrått mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
17: Nå håper vi virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
18: Heia Norge!
19: Kom igjen!
0: Man kommer oss ikke utenom. Skal vi spille? Det Norges mest spilte sang om dagen. Fra Kygo som remixet. Gammel video av Haaland og gutta.

0: NRK P1.
1: NRK Nyheter klokka 9. Prisstigningen her i landet var på 2,7% i juni sammenlignet med juni i fjor. Prisstigningen er dermed lavere enn den var for en måned siden. Matprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid i fjor steg 1,4%. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen er et godt signal for Norge.
2: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke er positivt på noen som helst måte.
1: 12 mennesker er så langt bekreftet døde i en skogbrann sør i Spania. Området som er rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk er satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen Andalusia noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare sør og vest i Europa. Den historiske gamleveien i Måbødalen på Vestlandet kan bli åpnet for syklister igjen. Geologer fra Statens vegvesen har vært på befaring for å vurdere rasfaren på veien ned fra Hardangervidda til Eidfjord. Til tross for at veien har vært stengt i flere år, brukes den ofte av sykkelturister som ikke har noe annet alternativ til Riksvei 7 ned fra Vidda. Ordfører Timo Knokk i Eidfjord vil at folk bruker den på eget ansvar inntil videre.
3: Folk bruker det uansett. Mitt ønske hadde jo vært at man sier ok, vi anerkjenner realitetene, at den veien er i bruk. Vi setter opp en skikkelig bom, sier veien er stengt, et skilt med her er det rasfare, men det er bruk på eget ansvar.
1: Prosjektleder Kjetil Hildal i Statens vegvesen forstår at mange vil ha veien fiksa og åpna igjen.
4: Det er vi fullstendig klar over, full forståelse for. Det er jo spektakulær natur i området her, så det har vi forståelse for. Det er klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det, hva som er nyttig her for samfunnet er jo det vi må vurdere. I utgangspunktet nå så blir det laget en rapport, og så får vi gjøre vurderinger internt veien vi gjør der.
1: Ordføreren vil at spørsmålet om hvem som skal betale, det får man bli enig om senere, sier ordfører Timo Knokk.
3: Nå avventer vi først rapporten, hva den sier, og så har vi jo bedt Statens vegvesen å komme med noen estimater. Hvis kommunestyret er interessert og sikrer den veien, så må man jo kunne diskutere eventuelt tall. Det blir nok en diskusjon vi må ta fremover.
1: Silje og Olav i Reiseradion, dere får besøk av en kjent TV-kokk i dag, ser jeg.
5: Ja, det gjør vi. Hun feirer bursdag i morgen og skal nok se Norge-England. Kanskje vi kan få et aldri så lite tips om litt munngodt sent på kvelden til å toppe skåringer og alt mulig. Ho-ho!

0: Det har blitt fredag 10. juli, og gjengen som skal være I lag I dag, det jo da Olav Viksmo-Slettan, det meg, Silje Nordnes, og så det jo du som hører på Reiseradion. Og det altså så utrolig hyggelig, for at vi kommer på jobb, åpner inboxen, og så ligger det allerede meldinger der.
1: Folk har stått opp midt på natta for å skrive meldinger.
0: Ja, ikke midt på natta, det har vært
1: veldig tidlig.
0: Tidlig, ja, men vet, det kommer meldinger på natta også innimellom, det gjør jo det, og det synes jeg artig.
1: Det nydelig.
0: Gunn Kari og Roar, de har sendt melding 08.13. I dag flagget heist på hytta på Tverdalsøya I Tvedestrandsfjorden. Sola skinner og himmelen

0: blå. To gode begivenheter skjer i dag. Barnebarna Petter og Sara ankom hytta for to ukers ferie i Sørlandsidyllen i land med Momo og Moffa, som i dag kan feire 23 års bryllupsdag. Hvilken glede ved inngangen til helga. God sommer til alle lyttere av Reiseradion. Og det jo et eller annet da med det her fellesskapet vi har skapt sammen som gjør at vi har lyst til å dele.
1: Det det.
0: Og det setter vi veldig pris på. Den her snutten, melodien som vi hører i bakgrunnen kanskje med å hjelpe og bringe oss sammen.
1: Ja, men det et sånn tidssignal for at nå skal vi være sammen og vi skal feire sommeren. Og vet du hva? Jeg har gjort et høyst uformelt og løst anslag sånn i farta på denne her kjenninga. Lett å si at sesongen i snitt har vart 8 uker, ikke sant? Det skoleferie. Og så vi inne i den 64. sesongen. Da har denne kjenninga vært spilt sånn veldig røft regnet mellom 2500 og 2600 moroner. I nidraget
0: 2500 ganger med The Kid from Red Bank.
1: Ikke
0: vært. Det helt vilt.
1: Den har gjort nytta si og gjør det fortsatt.
2: Reiseradion.
3: Det så flott at du
1: Det Reiseradion. Det

0: Morrison, Bright Side of the Road. Personlig vil jeg slå et lite slag for oss som liker å rusle I skyggen. Det litt deilig det. Du blir så overvarm og alt mulig sånt.
1: Så ja, ikke sant? Fordi ser, Bright Side of the Road, det der sola selvfølgelig.
0: Det jo der sola det.
1: Ja.
0: Men du, vi følger jo, vi tar nyhetspulsen I reiseradioen. Det koker på desken I reiseradioen. Hva har skjedd siden sist, Silje Nordnes?
1: Ja, jeg har oversikt her over de aller viktigste nyheterne, I hvert fall for reiseradioen. Og det at varmebølgen har kommet til Østlandet, kommet tilbake på et vis, et slags comeback. Men så har det også da vært minusgrader. På Røros
0: det
1: I natt. Og det var jo da snø på Hafjell her om dagen også, så her det veldig store forskjeller på vær I vårt langstrakte land.
0: Ja, jeg jo fra de traktene rundt Røros. Jeg ble født, det var steinkalt da jeg ble født, så jeg hadde permafrost I leggene helt til jeg var konfirmert.
1: Når du født?
0: Det jo april, da, så det var riktig. Snøstormer og alt mulig.
1: Men minusgrader på Røros I juli, det vanlig, eller?
0: Hvor vanlig det det vet jeg ikke, men nå skal jeg bare tøffe meg og si at nei, men det tar vi da glatt.
1: Det ikke noe farlig det.
0: Nei, jeg rusler rundt I shorts og plystrer på min melodi når det minusgrader I juli.
1: Ja, det var den ene tingen. Den andre veldig viktige nyheten som har skjedd at I natt så har politiet fått en nødmelding fra en huseier I Trondheim. Og der beskjeden, jeg har tre grevlinger inne I huset.
0: Men hva tenker du som politi når du får den meldingen midt på natta?
1: Nei, politiet hadde ikke tid til å dra dit, så det var viltnemnda som måtte komme til unnsetning. Da. Og det på en eller annen måte jeg ble litt sånn glad for at huseieren fikk hjelp, men også at politiet prioriterer andre ting. Da.
0: Ja, ja.
1: Men jo da, nei, her det da en fortvilet huseier på Lohove I Trondheim, som kommer hjem, og så det tre grevlinger der. Og de har kommet seg inn gjennom katteluka, og så blir det altså helt kaos inne I huset der, fordi det to katter der, og da den ene katta, den hoppet opp på kjøkkenbenken, den andre katta røm ut gjennom der grevlingene kom inn, altså katteluka, og så må huseieren til slutt, fordi den ene grevlingen blir litt ilsk, så da må huseieren forskanse seg inne på et soverom, og da har på en måte grevlingene okkupert stua.
0: Ja, men altså, du sier at ene grevlingen var ilsk. Jeg har hørt ilske grevlinger. Hør
1: her,
0: du. Og så ganger du dette med tre, og så har du en katte inne der, og så da hadde jeg låst meg inn på soverommet også.
1: Ja, samme her. Uffa meg.
0: Ja.
2: Vi har ikke eller diller eller krokofanter, men vi har en grevling I
0: katteluka. Ja. Grevling I katteluka. Klassiker.
1: Kaja Figenskau, reporter, hva har skjedd siden sist hos deg?
3: Du, nå står jeg bare og hører på all deres dramatikk. Her det helt rolig og fint, kan jeg melde, fra Flakstad, helt sør I Lofoten. Og jeg står på en strand som altså ser ut som sånn Hawaii Beach. Helt nydelig sandstrand med turkist vann og bølgene skyller inn. Det surfere som skal stå opp til en ny dag her. Det runde telt. Det veldig rolig stemning. Noen har så vidt begynt å krype ut av teltene sine, og de møter en dag uten regn, for I går kveld så begynte det å bøtte ned I Lofoten, det pøstregnet og liksom hele himmelen bare lå over fjellene som et lokk, men nå de ferd med å løfte seg, så vi skal vekke folk litt etter hvert, her har jeg tenkt så får vi se hvor glad de blir for det
1: Det blir opplett på Flakstad I Lofoten Kaja Figenskau, vi skal få høre henne vekk surfere litt senere. Hva har skjedd hos siden sist hos deg som hører på? Det lurer vi også på, fortell oss det gjerne I appen NRK Radio Her hos oss så skal vi snart ha skippermøte men først Luka Kalentix, han låtskriver, kløver I bandet, beat.

0: Der fikk vi en bit av Kløver, eller låten heter Bit av meg. Det da ikke meg, det ikke Silje Nordnes. Det Kløver!
1: Nu skal vi få en liten bit av Tore her, som har sendt oss melding. Vi spurte hva skjedde siden sist, og han skriver I dag opplevde jeg noe jeg aldri har sett før. Oi. Jeg så en mann I overgangsalderen med full sykkeltrikot. Som smilte. Nu tror jeg både på sommeren og menneskeheten. Nu har jeg levd I mange år, men aldri opplevd det her fenomenet før. Mannen smilet og helste på meg da jeg gikk ned til stranda for å bad. Så her har deres veier krysses. Og det har skjedd et eller annet med nordmenn her nå I løpet av sommeren, at nu smiler vi til hverandre. Og oss til og med menn I sykkeltrikot som I full fart.
0: Ja, for de kan ha en tendens til å prøve å sette verdensrekord I å sykle fort I jobben.
1: De har det så travelt.
0: Litt innbitt, ja. Men her hadde vi en blind. Det vakkert. Ja, vi har passert 5000 kilometer på vår tur fra Sandnes til Nordkapp og hjem igjen, sier Elisabeth. Akkurat nå I Lærdalstunnelen. Den jo 25 kilometer, tror du det verdens lengste fortsatt. Og jeg jobber med å holde klaustrofobien på avstand. Vi krysser fingrene, og vi skal tenke på det når du inne I tunnelen, Elisabeth. På dagens skippermøter hos redningsselskapet kan dere gjøre dere klar for en oppfriskning av sjøens trafikkregler, for det jo regler der.
1: Ja, og det viktig at man kan. Visste du at du har vikeplikt også til sjøss? Sjøvettregel nummer 4 ber deg om å følge sjøveisreglene. Men vet du hvordan båter du har vikeplikt for på sjøen? De som kommer fra styrbord eller de som kommer fra babord?
0: Ja, jeg lurte på om du spurte meg nå og fikk panisk blikk.
1: Hva med seilbåter?
0: Ja, hva med seilbåter? I dag kan du også altså, lære mer om trafikkreglene til sjøss, det som kalles sjøveis. Reglene. Når det arrangeres skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stoud Plato I Skjærhallen.
1: Så bare møte opp der hvis du har lyst til å bli klokere, eller se de her flotte båtene som redningsselskapet har, de jo imponerende. Vi skal videre. Dagens gjest hos oss straks her. Hun banket på hos sjefen selv, Eivind Hellstrøm, på Michelin-restauranten Bagatelle, allerede da hun var 16 år. Og senere så ble hun altså da hele Norges TV-kokk. I morgen så har hun sommerbursdag og rundet 50 år!
0: Hurra!
1: Lise Finkenhagen kommer altså straks på besøk. Til oss.
0: Nydelig. Vi får besøk av Madonna rent musikalsk nå, True Blue. Vi sier hei!

0: blir jo litt sånn sommersving av True Blue med Madonna. Det jeg helt sikker på. Nå, hun ei altså durabelig bra dame. Du kjenner fra mange radio- og TV-program. Har jobbet på noen av verdens aller beste restauranter fra hun var 16 år. Og I morgen så runder hun 50. Velkommen til Reiseradion og gratulerer med morgondagen, hele Norges kokk, Lise Finknagen. Gratulerer!
1: Åh, tusen hjertelig takk!
0: Gjør det litt vondt når det 50, eller synes du det helt
1: Nei,
0: topp?
1: Nei, det går faktisk overraskende bra. Jeg synes det var verre å bli 30.
2: Ja!
1: Den synes jeg, der sleit jeg virkelig, altså, men nå det sånn, ja, nå har jeg bare innsett at sånn har det blitt. Nå vi der.
2: Ja, det ikke så mye å gjøre med det.
1: Nei, jeg får ikke gjort det, og jeg jo glad for at jeg der.
2: Ja, men din indre alder, det jo sånn som man kan snakke om. Hva ja. Vil du si at den
1: Den er støkk på 29, altså.
2: Ja, du ble.
1: Jeg ble ikke mer.
2: Hvorfor det?
1: Så jeg fylte aldri 30.
3: Fordi det var så vondt med 30.
1: Altså, vet du, jeg var faktisk 29, enda var 28 i to år. Da hadde jeg faktisk glemt at jeg ignorert da, at jeg begynte å nærme meg 30.
0: Men altså, bomma du? Glemte du?
1: Ja, jeg tror faktisk jeg hadde en liten tellefeil der, så plutselig ble jeg liksom fra å være, trodde jeg ble 28, så ble jeg 29, og så kom så immere brått på den 30-årsdagen. Og da ble jeg liksom mentalt støkk da, på 29, for jeg fryktet det, så jeg der fortsatt.
0: Men bør vi i stedet for å si 50 år da, bare gratulere deg med 29 år og noen måneder?
1: Ja. En del års erfaring.
0: Ja, ja, nydelig.
2: Hvordan skal det feires da, den her 29-årsdagen?
1: Vet du, jeg har jo, i og med at jeg har bursdag midt I fellesferien, så har jo ikke det blitt noen særlige feiringer opp igjennom, så det har gjort sitt til at jeg ikke har brydd meg så mye om bursdag, og jeg har ikke brydd meg så mye om andres bursdag heller. Kanskje litt sånn snev av bitterhet langt der inne, som vi ikke uttaler. Så jeg har egentlig aldri invitert til noen bursdagsselskap, så dette første gang I mitt liv at jeg har invitert folk, altså over flere enn de aller, aller nærmeste familie da, til et bursdagsselskap.
0: Ja. Nei, men Lise!
1: så jeg litt stresset på akkurat det da.
2: Er det I morgen det skal skje?
1: Ja, det I morgen.
2: Hva skal du servere?
1: Nei, det blir, vi liker jo den der litt sånn italienske viben hjemme hos oss, det må være nepp, og jeg orker ikke noe sånn stor stas, og jeg liker ikke gaver, og jeg orker ikke noe taler, så det skal bare være veldig, veldig enkelt, så det blir liksom deilige skinker, masse ost, surdeigsbrød, piska smør, noe deilige dipper og snacks, liksom. Jeg er invitert til snacks og drinks, ja.
2: Hva tenkte du om denne lille fotballkampen som kommer klokka 11 I morgen kveld?
1: Det akkurat det, fordi det jo det jeg sier egentlig, at jeg ventet jo bare med å feire dagen min til det falt på en lørdag, hvor det ble invitert til folkefest, hvor jeg tenkte det som har vært immer kult, var hvis jeg bare satt masse folk på rumpa, opp liksom Karl Johan og opp plassen og bare rodde I takt med en sånn liksom året, og Norge skulle spille kvartfinale I fotball. Jeg tenkte, jeg bare venter til den dagen, og da har jeg ventet. Jeg måtte vente I 50 år da. Men det er litt kult.
2: For en timing, ja, det passer bra det. Altså blir det seier, Lise, så kan, jo, da kan du jo tenke at alle ror også litt for deg da.
1: 100%, det har jeg tenkt allerede.
0: Men du altså, vi nevner jo 29 år og noen måneder, vi nevner 50 år, men jeg vil nevne nok en gang 16 år. Altså, hvordan I all verden fikk du jobb hos selveste Eivind Hellstrøm på Bagatell Michelin-restaurant den gangen, 16 år?
1: Ja, det vet jeg ikke helt selv, altså. Det var mange tilfeldigheter. Men det var jo sånn, da gikk jeg på kokkskolen, og så jobbet man jo litt gratis her og der for å se liksom, om man kunne få en lærlingsplass. Ja, Så ble det til at jeg bare jobbet her litt, men jeg visste jo ikke hvem Eivind Hellstrøm var, jeg hadde jo aldri hørt om Michelin-stjerner eller Bagatell eller noe, så alt jo bare tilfeldig.
0: Sa han, jeg ikke kokken din.
1: Nei, men det som faktisk skjedde var at jeg søkte meg videre på baker og konditor, fordi jeg alltid likte å bake, altså, det var liksom, jeg tenkte det det jeg skal holde på med. Og så ringte han meg I sommerferien da, og så sier han, altså rett før jeg fylt 17, så jeg sånn, Lise, du Hellstrøm, du skal komme og jobbe for meg. Og så sier han, jeg tenkte jo, som søkte meg inn på baker og konditor, så tenkte, det hadde jeg tenkt til, du hørte ikke hva jeg sa, va? Du skal jobbe for meg. Og så ble det sånn.
2: Det helt fantastisk. Men du har jo ikke vært redd for å ta I utfordring, Lise, fordi du har også jobbet, altså, du ble Norges den første norske kokken på verdens beste restaurant den gangen, altså den legendariske El Bulli I Spania. Hvordan endte du opp der?
1: Igjen liksom tilfeldigheter. Et av kriteriene var at du måtte kunne spansk, det kan ikke jeg. Jeg aldri kunnet det, men så var det en som da importerte samme servise som de brukte hos Subui, som importerte det til Norge, til en restaurant jeg skulle være med og starte. Og så hadde han noen connections, og sier jeg, men Lise, du kan dra ned der, liksom. Det her tror jeg dette det som kommer til å skje nå fremover. Så jeg sånn, ok, da gjør jeg det. Og så ble det sånn da. Så jeg var jo der bare noen uker på en måte. Det var ikke sånn at jeg var ikke der i flere år. Men det var på en tid hvor det her hadde en helt enorm påvirkning da, på hele måten å tenke på. Så jeg hadde jo bare, det betydde enormt for meg, ja. og min karriere.
2: Mye læring på de ukene.
1: Liksom, alt var nytt da. Så dette la liksom hele grunnlaget, molekylære gastronomien og alt dette som liksom forandrer seg med teknikker, måter å tenke på, liksom hvordan du kan... Hvordan hjernen blir påvirket av smaker og
0: syn. Han brakte jo kjemien inn i matlagingen.
1: Så det var kjemi på høyt nivå. Det var ikke salt og pepper engang på det kjøkkenet. alt var liksom, det saltet det var jo alger, ikke sant? Det var, altså, alt var naturlig, det var veldig, veldig morsomt. Vi var 80 stykker som jobbet på kjøkkenet der. Jeg tror ingen fikk betalt. Det var til med folk som betalte for å få lov til å jobbe der, for å få en bit av dette helt eksepsjonelle som var i ferd med å utvikle seg. Så Så jeg super takknemlig for at jeg fikk den muligheten. Og det veldig gøy, for at vi var der. Etter at jeg fikk barn, så forandret jo livet seg litt. Ikke sant? Da var det ikke så mye jeg jobbet i restaurant. Men de har jo aldri hatt noe helt forhold til hva jeg egentlig har gjort. Så jeg skulle dra med de til Spania for å vise dem dette stedet, da, som har betydd veldig mye for meg og min karriere. De var ikke spesielt interesserte da heller.
0: Ikke da heller.
1: Ikke da heller. Utrolig vakkert sted. Og utenfor der så står det, nå har det blitt et museum, da, og alle som er interessert bør virkelig ta en tur. Der har tiden stopp. But,
2: hvor er det? 2011, det er i Spania?
1: I Nord-Spania, ja. Oppe Costa Brava, liksom helt sånn oppe grensa. Og det er så vakkert. Og der er det blitt et museum nå. De har bare stanset service i 2011. De gikk ut liksom på topp, og du kan se alt, og du får virkelig en følelse for hvordan det var å jobbe der og være gjest der. Og utenfor der så står det en del sånne glass, plansjer, eller hva jeg skal si, sånne, hva heter det da?
0: Monter og sånt?
1: Ja, men med de som har jobbet der de ulike årene da, og der så 2000 der sto navnet mitt, og jeg visste det ikke engang, så jeg ble litt sånn, da ble jeg faktisk nesten starstruck av meg selv.
0: Men da lurer jeg på om det sto Lise Katrin Tatjana Finkenhagen der, ja. For det er jo det fulle navnet ditt. Ja. Vi har mer å snakke om, Lise, blant annet det fantastiske flotte navnet du har. Hvor kommer du fra? Hvordan blir sommeren? Hva anbefaler du som senkveldskampmat til Norge og England i morgen? Dette og mye mer som vi lurer på, det får vi snart. Først nyter vi Dum Dum Boys, så som så.

0: Så som så, Dum Dum Boys I Reiseradion, hvor vi har besøk av en av Norges favorittkokka, Lise Finkenhagen. Og det ble jo nevnt her I stad, ditt fulle navn altså da Lise Katrin Tatjana Finkenhagen. Aner vi røtter tilbake til noe, jeg vet ikke, adelsfamilie I øst, eller hvor navnet fra?
1: Ja, kanskje, kanskje jeg har noe adel bak der. Nei, det bestefaren min var fra Ukraina. Og kom til Norge da som krigsfange I den andre verdenskrig. Så der kom jo Tatjana inn, og det jo litt morsomt, fordi først så skulle jeg hete bare Tatjana, men da ble ikke det godkjent. Vet ikke helt hvorfor, men det ble ikke det. Jeg husker ikke hvordan akkurat den historien var. Så bytter de navn til da Lise, men så ville jeg ha med Katrin, for det veldig mange med ulike varianter av Katrin, Karine, Karin, Katrine, altså I familien min, så blir det som Lise-Katrin. Og da jeg da skal døpes, så I mellomtiden så har de fått godkjenning på Tatjana, men da skulle jo egentlig ikke det med, men det ikke strøket, så det blir en overraskelse for alle da, da jeg blir døpt Lise-Katrin Tatjana, men så bare lot det stå. Så det høres ut som en sånn smørbrødliste liksom, det den menyen. Men det som har vært litt gøy med det at jeg har hatt liksom Tatjana liksom litt sånn alter ego. Så hvis det noe galt eller noe, så det sånn, ja, men det Tatjana. Ja. Hun har jeg ikke helt kontroll på. Hun lever litt sitt eget liv. Og hun må du etter klokka 12 og sånn, der Tatjana.
0: Riktig, da kommer hun fram, ja. Ja.
1: Så det har vært liksom min Skybert på en måte, perfekt. Men min Tatjana.
2: Men det Tatjana eller Lise-Katrin nå? Det Lise-Katrin
1: nå? Nei, det jo bare Lise, men Tatjana liksom, den inne der hele tiden.
2: Jeg skulle ønske jeg hadde opplevd Tatjana.
1: Hun litt mer vulgær, hun elsker litt mer det der... Jeg har jo en eller annen sånn dragning litt mot det østeuropeiske faktisk, og jeg liker jo bling og litt sånn halvtekke med stil, frynser, Elvis, ikke sant? Så nå skjønner jeg litt sånn Elvis, det jo ganske tekke, ikke sant? Det mye bling og frynser, og ja, det et eller annet der altså, som
0: jeg... Ja, men det fint også.
1: Ja.
2: Og drømmende smørbrød på 28 000 kalorier.
1: Ja, det synes jeg kanskje også fint.
2: Du, bortsett fra feiring av at du runder fantastiske 50 I morgen, hva byr resten av den lyse årstida på?
1: Og jeg jo et sommermenneske da, men jeg håper nå egentlig jeg bare skal få ta litt med ro, ja. Det har jeg som mål, jeg ikke så god på å ta det med ro, men det tror jeg at jeg trenger nå. Så hvis jeg bare klarer å roe ned et par hakk, og egentlig bare kose meg litt hjemme, jeg synes når det altså den norske sommeren så fantastisk at den vil jeg ikke reise vekk fra. Da kan jeg heller ta meg en liten tur for å forlenge sommeren til høsten da, hvor jeg kommer til å ta en liten tur til Hellas.
2: Jeg vet ikke, altså jeg tenker at kokker rundt omkring, jeg vet ikke om de har noe slikt som sommerferie, men la oss nå ta tre kjappe sånne sommerspørsmål til en kokk.
1: Ok.
2: Du klar for det?
1: Ja.
2: Biff eller brosme?
1: Da tror jeg det blir brosme.
2: Brosme, ja, det en god fisk. Ja. Kølgrill eller gass?
1: Kul.
2: Ja, for der går diskusjonen hardt rundt omkring.
1: Og om jeg hadde kjent forskjellig en blindtest, det skal jeg ikke påråpe meg, men det et eller annet med lukten og følelsen og stemningen ved når du fyrer opp en kølgrill, altså. Mm. Det noe eget.
2: Nå nå jeg spent på om det Tatjana eller Lise som svarer faktisk. Grilldress eller kokkeforkle?
1: Kokkeforkle.
2: Det var ja, Lise som svarte, ikke Tatjana.
1: Sånn, hun ikke sånn takke. Da måtte det vært med liksom pinkort eller noe.
0: Men du, Lise, nå det jo, du skal feire 50-årsdagen din I morgen, men det jo da også fotballkamp, som veldig, veldig, veldig mange skal se. Hva anbefaler du som en enkel og smakfull rett til fotballkampen? Og den jo klokka 11 I morgen kveld.
1: Ja. Ja, så jeg kommer til å gå for chips, altså da blir det små chipsposer, og så lager jeg en dip som piska rørosrømme.
2: Nå skriver jeg,
1: ja.
2: Piska rørosrømme.
1: Og den rørosrømme, for når smakt rørosrømme, så det sånn, da lurer du på, hva det de andre rømmene har holdt på med hele livet sitt? Dette liksom som softies-konsistens, så smører du det på et fatt, og så bare lesser du på med finhakka rødløk, finhakka gressløk, og masse rogn. Da kan du velge det etter lommebok. Det noen som ikke så glad I rogn, da skal du bare peise på med masse revet smaksrik ost, og det altså så mye deilig norsk ost.
0: Ja,
1: for det blir også litt sånn, den sitter bra altså.
0: Ja, og så det ikke så mye styr, altså det litt lett.
1: Og det ser flott ut, ja. Det lett, det godt, alle kommer til å elske det, men du må ha bra, du må ha en god chips også da. Du må ha en som tåler liksom skupen.
2: Nemlig, du må jo ha noen solide greier.
1: Ja, du må ikke ha noen sånn tynt fjas.
2: Nei, nei. Helt enig, jeg har skrevet det, jeg skal gjøre det, og så skal jeg levere en rapport på søndag.
0: Så skal vi sende deg ut I sommerdagen, Lise, med en låt som du har ønsket, en sommerlåt. Hva det du har ønsket deg?
1: Du, den låten her, det var litt tilfellig, for jeg lå her I urin, nei, urin, hører du?
2: Sånn kan skje.
1: Ups. Og så plutselig så kom den på Spotify spillista, ikke sant? Når den bare lager sin egen spilliste, så fikk jeg bare sånn skikkelig sånn der sommervibe, sånn, sånn husker jeg, nå var jeg ung, jeg var ute, jeg var på byen, jeg hadde henne I været, bare var helt, kost meg glugg, og det var Substitute.
2: Med kloat.
1: Med kloat.
2: Vi må jo bare høre den.
1: Ja, det må du faktisk.
2: Nyten, henne I været fra Lise Finkenhagen I studio nå. Dette kloat, og ønskelåten Substitute.

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Sarkozy. Reiseradions sommerkonkurranse. Konkurranse skal vi ha, men vi tar noen tekstmeldinger, nei ikke tekstmeldinger, meldinger ifra inboxen vår I appen NRK Radio. Tror du ikke det, Olav?
1: Det kan vi godt gjøre.
0: Vi har fått melding blant annet her fra Steinar som skriver: startet hyttesesongen nær Mjøsa sent I år. Hele tomta nedgrodd av hundrevis av halvmeter høye oretrær. Det blir slått ånd I dag, det kan bli tøft under skyfri himmel og 25 plussgrader, men det blir bading I bekken etter hvert, da, sier Steinar Lien I Bjørklia.
1: Jeg tror det vanker bading for en gjeng fra Ski som I Rosendal. Vi sender varme sommerhilsener fra vakre Rosendal. Her vi en god gjeng som har restet over fra Østlandet og nyter en langhelg på hytta I sommerferia med nydelig sommervær. Nyter kaffe I solveggen, lyden av elva som vi skal ta morgenbad I etterpå. Vi snakker 26 varmegrader, bading I fjorden, og I dag skal vi bestige Malmangernuten.
0: Oi!
1: Mer nasjonalromantisk får man det faktisk ikke. Lørdag skal vi rigge opp VM-sending ute I hagen med norske flagg, storskjerm og roing. Gud, vi spente her I Norge.
0: Ja, de spent her I bilen, altså Oscar og Olivia også. De skriver vi på vei I bil fra Oslo til hytta I Valevåg på Vestlandet, hvor mormor og morfar venter på oss. Det koselig å høre på radio I bilen. Vi gleder oss til VM-kvartfinale I morgen. Pappa engelsk, men vi heier på Norge og håper vi vinner. Heia Norge! Og så må vi ta denne meldingen fra Kaitlin. Her står det altså, hei! Vi ligger på familierom på Kongsvinger sykehus og hører på dere. Gravid I uke 42 pluss 0 I dag, og skal settes I gang nå fordi jenta våres ikke har fått med seg at hun kan komme ut. Kanskje Elise hører på dere hvis dere forteller henne at det en fin dag å bli født på? Alternativt I morgen under kvartfinalen. Kosa oss her da, fra Kaitlin og Joakim. Så vi må si til Elise, kom ut! Det en helt nydelig dag å bli født på!
1: Eller Elise, vent til Haaland skår I morgen. Det kan være akkurat passe å komme ut da, for da får du ro når du kommer ut.
0: Nå gir vi veldig blandet beskjed, Olav.
1: Ja, vi gjør jo det da.
0: Uansett, masse lykke til på fødestua der I Kongsvinger.
1: Men ikke blandet beskjed nå?
0: Nei.
1: Konkurranse?
0: Nå det konkurranse.
1: Vet du, det sånn det funker. Vi har tre oppgaver. Du skal få en bokstav ut av hver oppgave. Den danner til slutt et løsningsord på tre bokstaver.
0: Vi går først på spørsmål 1 selvfølgelig. Hvordan by venn muslimer seg mot når de ber? Vi vil ha forbokstaven I navnet på denne byen.
1: Mm, og så skal vi høre litt av en liten låt. Jorden!

0: hørte dere en av denne artistens største hitter, nemlig Engler I sne, var med Maskorama høsten I fjor som marionetten, kommer fra Trofors og søster av en kjent tvillingduo.
1: Å guri, nå var det mange hint, Olav.
0: Ja, det var mange hint, men hva forbokstaven I fornavnet hennes?
1: Så, siste spørsmål, da skal vi til fornavnet på en kjent NRK-profil, forfatter og influencer. Mange husker hun kanskje som Sinna-bloggen. På Instagram har hun sin egen brusblogg, der driver hun også å prøve sånne proteinbarer. Og så hun fra Rosenes by Molde. Jeg tenker at vi sier det nok.
0: Ja.
1: Vi vil ha forbokstaven I fornavnet hennes. Og nå har du fått tre spørsmål. Løsningsordet jo da en bokstav fra riktig svar på hvert spørsmål. Navn og adresse I appen NRK Radio.
0: Da kan du vinne et badetermometer eller reiseradions kjølebag. Det gode greier å ha noe på sommeren. Frem til nyhetene så skal vi få musikk fra en nydelig gjeng som har vært med oss I mange, mange år. Vi snakker Jackson 5 I reiseradion. Låten, ja du kjenner jo, du hører den allerede. I want you back. Og vi kommer tilbake. Med nyheter om ikke så lenge.

0: Og vi får en nyhetsoversikt med Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med nye ukrainske droneangrep i Russland. Et oljeraffineri i Krasnodar-regionen i det sørlige Russland står i brann etter ukrainske droneangrep i natt. I tillegg brenner det i to oljelager i den russiske Rostov-regionen, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
2: Ja, dette er steder som er viktige for forsyningen av olje og bensin og bensinprodukter til okkuperte områder i Ukraina, inkludert Krim. Så dette er helt tydelig en bevisst ukrainsk strategi å prøve å isolere Krimhalvøya, gjøre det så å si til en helt isolert øy. Bensinprisen der er nå rundt 25 kroner literen, og det er ekstremt for ukrainere og russere.
1: Her hjemme falt konsumprisindeksen med 0,2% fra mai til juni i år. Det viser tall fra SSB som kom i dag. Dermed ligger prisstigningen nå på 2,7% siste 12 måneder, noe som er lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Det er prisutviklingen på matvarer og elektronikk som bidrar til lavere prisvekst. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og ansatte i Norge er på avveie. Det kommer fram i en avviksmelding IKEA har sendt til Datatilsynet, melder NTB. Ingen av opplysningene som er lekket skal være sensitive. Gårsdagen ble en tung dag for det norske sykkellaget Uno X i Tour de France. Etter to historiske dager i den gule ledertrøya så veltet Torstein Træen på den sjette etappen og må reise hjem. Nå ser lagleder Thor Husodd likevel framover.
3: Vi er offensive og tenker at nå åpner det andre muligheter seg. Så nå går vi fra etappe og prøver å vinne fra brudd.
4: Allerede i dag er det duket for en flat etappe i Bordeaux, byen som ofte er kjent for spurtoppgjør i Tour de France. Det betyr muligheter for nettopp lagets spurter Søren Wernskjold.
3: Så vi ligger ikke nå nede i en dal og synes på oss selv. Vi bare tenker at det her på en måte har åpnet andre dører. Og så ser vi tilbake på to fantastiske dager der vi har ledet Tour de France og syklet rundt med den gule ledertrøya.
1: Ja, hvordan det går med Uno X i dag, det hører du på NRK Sport fra klokka 14.30. Reporter var Sara Sivertsen Farendorf. Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet er fraktet til England. Det er første gang det 70 meter lange veggteppet er ute av Frankrike på 900 år. British Museum har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen, melder nyhetsbyrået AFP. Bayeux-teppet framstiller historien om Wilhelm Erobrerens maktovertaking som engelsk konge i år 1066. Ja, Silje og Olav, har du noe spennende å by på i den neste timen?
5: Det har vi, men jeg fikk jo veldig lyst til å se det Bayeux-teppet.
6: Ja, du en av de 100 000 som har kjøpt billett?
5: Nei, men det kan jo bli 100 001.
6: Det kan du bli.
5: Det hadde passet meg ypperlig.

0: Reiseradioen kan brukes til så mangt, også det å sende beskjed. Altså, vi kan være en slags sånn bindeledd, hvis det er ønskelig. Nå er vi jo ikke helt sånn uendelige med ressurser til å være akkurat det, men vi kan ta på oss bittesmå oppdrag.
1: Og nå er jeg spent.
0: Vi har fått en melding her, skjønner du, fra Elisabeth i appen NRK Radio, som skriver: Melding til stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys. Kort beskjed der. Greit. Kort beskjed.
1: Ta den en gang til tilfelle.
0: Det er da til en stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys. Og det her gjelder jo da egentlig kanskje bare alle som er i bilen nå. Bare dobbeltsjekk. Ja. Er baklysene på?
1: Dobbeltsjekk. Ja. Hoppe ut, sjekk baklysene, men ikke i fart, fortrinnsvis. Velkommen tilbake til Reiseradioen med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.

0: Ja, stemningen helt over the roof.
1: Men Freddy Kalas, han har jo oppskrifta på et lykkelig liv og en lykkelig sommer. Trenger ikke bil, trenger ikke båt, han vil bare være, han vil ha jovial.
0: Ja.
1: Supert, nydelig.
0: Ja. Det er jo det, som vi i stad var det jo en som hadde vært ute og tuslet på vei til bading, så kom en herre i sånn sykkeltrikot, smilet. Ja. Så det er den budskapet til Freddy Kalas har nådd ut til hele landet.
1: Skal jeg bare lage essensen av det?
0: Mm.
1: Smil og vær jovial, så går det bra.
0: Det er helt perfekt.
1: Nydelig.
0: Nå i innboksen vår i appen NRK Radio så har vi fått det jeg mener, Olav, er et slags, det er et forslag som jeg merker at det her kan jeg koble meg på.
1: Skal jeg ta stilling til det forslaget?
0: Ja, vi kan jo dodle i lag etterpå om det her er noe vi kan ha lyst til å dra videre.
1: Jeg noterer.
0: Gunnlaug og Truls har sendt oss melding og skriver ho, ho, ho, og god sommer. I dag skal det rigges til i hagen for årets jul i juli-feiring, her på hytta i Granvin. 10 gode venner møtes da for 6. gang, for aktiviteter, pynting av juli-tre, sosialt samvær, latter og løye. Og i år da, så skal det også møbleres i teltet med TV, for de skal se på fotball. Dagen startes med kaffe i trappa og reiseradioen før gjestene sjekker inn utover dagen. Men det er altså den her, jul i juli, altså de pynta tre og har laget seg en sånn tradisjon der de møtes og har noe aktivitet. Altså, og det her, det kiler meg på alle de rette plassene. Jeg elsker sånne her tradisjoner.
1: Gunnlaug og Truls, altså, driver å lage jul i juli?
0: Ja.
1: Ja, hva er det som pirrer deg spesielt?
0: Nei, det er det med tradisjon, fordi det er så fort, de som er motstandere av tradisjoner sier jo ofte at, ja, men vi kan jo bare møtes.
1: Ja.
0: Og så er på en måte problemet med det, er at veldig ofte så koker det bort i kålen, og så blir det ingenting.
1: Men man har med juligaver?
0: Nei, gaver trenger man ikke. Du trenger ikke noe mer sånn forbruk. Pynt med den pynten du har. Du har også, men heller det å bare lage en greie. Og så trenger de ikke å kjøpe så mye ting. Men det der at nå er de 10 gode venner som møtes for 6. gang, så nydelig.
1: Og så har de sikkert det samme treet hvert år da, kanskje, ja. Eller for de er vel
0: litt... Det kan hende bare stå et tre i hagen som
1: kanskje
0: de
1: pynter. Kanskje det som veks ute der, og så tar de og pynter det på beste måte.
0: Jeg er i hvert fall veldig pro. Jeg noterer meg det her bak øret som en mulig idé til juli.
1: Jeg er i hvert fall sikker på at dette kommer til å bli moro for Gunnlaug og Truls og alle vennene deres.
0: Ja, ha dere må kose dere skikkelig på den her jul i juli-feiringen. Du, nå dere, så skal vi snakke om måsen.
1: Kan jeg få ta, vi skal snakke om måsen, ja, fordi det er jo, jeg har alltid drømt om å ta en sånn sportsovergang.
0: Ja, ok, få høre sportsovergangen.
1: Og nå, sport. Det var bare det
0: faktisk. Kan ikke du si, og nå, måse. Måke, eller hva du sier.
1: Ok. Og nå, måse.
0: Ja, fordi vi må snakke om måsen, altså en evig aktuell fugl, særlig på sommeren. Det er jo liksom for mange liksom lydsporet til sommeren. Og i april så ble det arrangert Europamesterskap i måkeskrik. La oss høre her nå hva lederen for denne konkurransen, Claude Willaert, sier om måse.
2: Make seagulls sexy again. I should say, be positive about seagulls. They're calls. They belong to the sea. When you are on a holiday, you always remember the waves of the sea and the calls of the seagulls. So be positive about them. They belong to the sea.
0: Vær positiv til måsen er jo liksom grunnen til at denne konkurransen EM i måkeskrik blir arrangert. Og måkeskriket vi hørte på slutten der, den ble lagd av vinneren av konkurransen, og hun er norsk. Hun skal vi straks ta en prat med. Men aller først så skal vi høre her da i Reiseradion. Oi, som du er, Camilla North.

0: Tusen takk til Camilla North, og ikke tvil lenger, vi som vi du som du het låten. Den var vanskelig å si, men jeg klarte det veldig bra. I april i år ble det arrangert Europamesterskap i Måkeskrik i De Panne i Belgia. Av de 70 deltakerne så var det til slutt en nordmann, eller en nordkvinne, som tronet øverst på pallen. Karine Grunholz, god formiddag til deg. Hei, hei.
1: Hallo, god formiddag.
2: Karine, hva var det som gjorde at du vant, tror du?
1: Jeg tror kanskje... Jeg valgte en litt annen vri, i stedet for å bare ta et måkeskrik og gjøre det litt, så lagde jeg flere lyder, og så hadde jeg en samtale på en måte mellom to forskjellige måker.
2: Kan vi få høre eller vinnerskriket nå, eller må du varme opp, eller hvordan det egentlig det der?
1: Ja, jeg pleier å varme litt opp, men jeg skal jo klare å lage noen lyder for det.
2: Ja.
1: Ja, jeg kan lage to forskjellige da, siden jeg driver med å operere med flere ting.
2: Ja.
1: Skal vi se. Det var vel en av dem. Og den andre er jo den litt høye. Vi ser som den skjærer gjennom radioen. Skal vi se.
0: Oi! Men du, verden, har du studert måker noe voldsomt, eller?
1: Nei, det har jeg vel egentlig ikke. Eller jo, intenst mot slutten, da lyttet jeg til mye måkeskrik, men ellers har dette bare vært noe jeg fant på, tror jeg, som ungdom på hyttetur, liksom. Eller vi hadde hytte ved sjøen, og så var det plutselig gøy å skulle etterligne måke. Ikke vet jeg hvorfor, men det...
0: Så du lå i treningslær der ganske lenge, da?
1: Ja, så det er ungdomstreningen som sitter igjen da.
2: Hvilken type måse er det egentlig du går for? Gråmåsen, hettemåse, fiskemåke?
1: Det er det jeg ikke vet, ikke sant? For jeg er jo da ingen måkeekspert. Jeg drev og lyttet til mange lyder og så hvilken måke som var hva da jeg øvde, men jeg registrerte det ikke sånn veldig. Jeg var mest opptatt av bare... Neile en eller annen måkelyd.
2: Men du, altså, du hadde jo også kledd deg ut under konkurransen. Var det utslagsgivende, tror du?
1: Ja, du skal de poeng for lyd, 70% er vel det av stemmegivningen, og så hvordan du ter deg. Så jeg tror du går mer på oppførsel enn kostyme, men alle har jo kostyme, og jeg var veldig fornøyd med kostymet mitt.
2: Men du, Karine, altså, du har en veldig seriøs dagjobb, hvis vi kan si det sånn. Du er leder i norsk, lederstilling i norsk industri. Hvordan oppdaget du, eller så, hva, ja, du oppdaget talentet på hytta, men hva var bakgrunnen for at du ender opp på Europamesterskap i Belgia?
1: Ja, det er litt det stillingssuttet i norsk industri er litt sånn misfysende, men jeg er fagsjef.
2: Ja, fagsjef synes jeg høres ut som lederstilling.
1: Ja, det høres flott ut. Jeg prøver å sole meg litt i den glansen når det misforstås. Men det er en seriøs stilling for det, og jeg leder eller ikke leder. Det var i fjor, det blir arrangert årlig, så var det en venninne som kjente til dette denne evnen jeg hadde, som sendte meg en lenke til arrangementet. Det var egentlig bare sånn uten kommentar. Og så tror jeg at det, for meg så først var det bare morsomt at det fantes, og så tok det ikke så lang tid før jeg bare, ja, men herregud, hvis det arrangeres et EM i noe jeg føler jeg mestrer, så må jeg bli med på det. Og så var det bare sånn, hvorfor ikke bare ha det litt gøy? Og jeg ble 40 i fjor, så jeg tror det også liksom kom litt inn i bildet, at jeg tenkte, ja, da skal jeg i hvert fall ikke sette meg ned og være kjedelig. Dette skal jeg bare gjøre.
2: Men Karine, hadde du med deg støtteapparat på EM-Europamesterskapet?
1: Ja, det hadde jeg. Veldig godt støtteapparat i familien min. Jeg har en datter på 7,5, og mannen min, som også var med på å lage masken. Og de var også i det hele tatt veldig flinke til å liksom hjelpe meg å korrigere meg underveis og si hvilke måkelyder som funket og ikke. Og så hadde jeg med meg broren min med familie også nedover, pluss svigerinne på, altså søsteren til mannen min i tillegg, så vi var en aldri så liten gjeng.
0: Men nå er du regjerende europamester, er det sånn da at du går rakt videre til VM?
1: Det er det folk spør om, det jeg har ikke til nå funnet et et VM, så det jo det ikke noe automatikk I det, så dette EM-et det på en måte isolert.
0: Men finnes det EM I ugle, finnes det EM I ørn, vet du nå, det flere klasser du kan stille I?
1: Jeg burde jo gjøre litt mer research på det. Jeg tipper det finnes for flere fuglearter, så vi får se om jeg skal avansere.
2: Men det mange som har et litt ambivalent forhold til måsen, Karine. Den kan jo bli litt hissig, særlig når de har unger. Hva ditt forhold til måse?
1: Nei, altså når jeg går på I byen I Oslo og blir angrepet når jeg spiser sandwich, så det selvfølgelig irriterende. Men jeg prøver da å ta innom meg at grunnen til det jo faktisk, som de som arrangerer dette Europamesterskapet også opptatt av, de jo utrydningstruet, det derfor de på Aker Brygge og på fjellet, som de inne I skogen, jeg bor ved Nøklevann, der det jo måker. De var ikke der før, det jo fordi det ikke fisk I havet. Så jeg prøver å liksom huske på det, at grunnen til at måken blitt irriterende og skal ta maten min fordi den har mistet sin egen mat.
0: Litt alvor på slutten. Fra Karine Grønholz, altså regjerende europamester I måkeskrik. Ha en fortsatt fin sommer da, Karine.
1: Takk I like måte.

0: Admiral P, Syster Sol, hei sommer her I Reiseradion med Olav Viksmo Slettan og meg Silje Nordnes. Og nå, våres uke her I Reiseradion har jo blitt litt I fotballens tegn. Vi gikk inn I uka, Olav, med at Norge hadde slått Brasil. Og I morgen så skal Norge spille kvartfinale mot England klokka 11 I morgen kveld. Og nu det er rett og slett Norge-feber ute I den store verden, har jeg inntrykk av.
1: Vi oppe I 42 I feber minst. Det feberkramper, ja. Det hallucinasjoner, det glede, det mixa følelser for så vidt. For noen, det tar jo helt av da.
0: Og så det et eller annet sånn fint med det, for at det, mye av det det snakkes om I utlandet om Norge nå med veldig positivt fortegn. Altså den norske fansen gjorde seg jo, altså bemerket seg veldig tidlig med både hyggelig oppførsel og den her roinga og alt det her. Og så begynner jo Norge å gjøre det bra og på fotballbanen, og da får altså verden øynene opp for det norske laget. Og det vi I Norge har hengt oss opp I det her kameratskapet mellom de norske spillerne, det har også mange ute I verden fått med seg. De ser at de smiler, de klemmer, og at det, liksom, at det noe sånn positivitet. Og det der at spillerne flere ganger har de også slått på tromma. Martin Ødegaard og Haaland har slått på tromma og kommunisert med fansen gjennom den roingen og sånn. Og så det masse artige småsaker, for eksempel at Patrick Berg, han ligner veldig på en skuespiller som heter Simon Baker.
1: Det så jeg?
0: Ja, sånn for detektiv I The Mentalist eller om han psykolog eller hva han ja.
1: Jeg så jo et innslag der hvor da Patrick Berg måtte stå sideveis, vise frem profilen, han måtte komme gående, han måtte smile, han måtte ha ganske sånn vanlig ansikt og alt mulig sånt, og han lignet. Jeg skjønte jo hvem det var, faktisk.
0: Ikke sant? Ja, de ligner veldig. Så det jo mange som nå også har hengt seg opp I det der at Norge, altså etter at Norge spilte mot Israel på Ullevål, så donerte NFF overskuddet til Leger uten grenser sitt arbeid I Palestina. Det noe som folk har hengt seg opp I, som veldig positivt. Og så det jo da den her fyren. Nå jo mine algoritmer åpenbart, liksom, der det, det har hengt seg opp, og jeg får bare de positive tingene, men nå, verden besatt av Haaland.
1: Og så det litt morsomt hvilke sanger som blir sånne fotballsanger. Dette jo en gammel tysk slager. Ja. Noen Genghis Khan-band, eller hva det var for noe.
0: Ja, og det veldig mange nå så opptatt av. Altså, det en ting at han så god på banen, og han har en helt sinnssyk fysikk. Men så det det at Haaland, han har nå I VM, han har tatt med seg mora sitt navn på drakten, så han feminist. Han veldig snill, og han høflig mot de rundt seg. Han snill med unga, han snill med de som jobber I støtteapparat, han snill med alle Haaland.
1: Men han begynner å få en sånn gudestatus. Han snart på fullt på høyde med Thor og Odin.
0: Ikke sant? Han har veldig mange sånne veldig fancy væske som folk har hengt seg opp I. De eksklusive, veldig dyre væsker. Han har utrolig fint hår, at han har så sunt og fint hår, og at den her stramme hestehalen han har, den holder gjennom hele kampen. Så da det mange som sånn, hva det du gjør med håret ditt? Lær oss, vi må ha en tutorial, hvordan man setter opp en stram hestehale. Så det vennskapet med Jude Bellingham, de her to som skal møtes I morgen, de har jo en sånn bromance, hadde de da de spilte sammen I Dortmund. Altså, det så mange ting nå. Og så det også veldig, veldig, veldig mange damer som sånn, jeg likte han ikke først, men nå får jeg ikke nok. Altså, amerikanske damer gærne etter Haaland nå.
1: Og hvis jeg skulle tippe Silje Nordnes, har du fått nok av Haaland?
0: Nei. Jeg har ikke fått nok av Haaland, nei.
1: Helt klart.
0: Og så jo selvfølgelig da den her sangen, Haaland sin rap-debut fra 2016, nå remixet av selveste Kygo, den ligger nå på toppen av hitlistene I Norge I hvert fall. Så får vi se om Erling Haaland kan ta verdensherredømme på flere områder enn bare fotball.
1: Nei, men det gjør han jo.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Ja da, det tok seg opp det på slutten der. Summer Nights fra Grease med Olivia Newton-John og John Travolta. Og fra USA på 50-tallet til Lofoten på 2026-tallet. Reporter Kaja Figenskau, venter på mer guld fra deg, vi.
1: Ja, det ikke så klart. Du, jeg har koset meg veldig på tur I Lofoten, så klart. Jeg har beveget meg opp til smen I spunn. Var det dårlig lyd på meg nå?
2: Ja, nå var det litt dårlig lyd. Du hos en sølvsmed.
1: Ja. Nei, da jeg hos en smed I Sund som står og lager pingvin og skarver som han har spesialisert seg på. Og det jo et fantastisk Lofoten-scenarie vi ser rett utenfor verkstedet hans. Nå kom han ut her. Vet du hva, jeg må prate med deg her ute, for det var for dårlig dekning inne I smeden din. Så han vil ta meg med bort til noen motorer her. Du, hva har motorer med smeddrift å gjøre?
3: Ja, nei, det var det den gamle smeden begynte med når han kom I 1947.
1: Ja, 1947. Da startet man med motorer. Og jeg må bare spørre deg, for at disse skarvene, hva det du gjør for noe nå?
3: Nå skal jeg starte en motor.
1: Ja, ja. Start motoren, så skal jeg prate så lenge. For smeden I Sund nemlig veldig kjent for sånne metallskarver. Og skarver, det jo sånne fugler som står og hviler vingene sine og brer de utover. Og nå driver altså smeden I Sund, drar på et hjul nedover for å starte en motor. Jeg litt sånn usikker, hva det den motoren til, du?
3: Han for... allmenn beskuelse for turister.
1: Det en motor som turister kan se på. Det jo noe med Lofoten. Det mange små museer rundt hele. I går så var jeg på besøk på et tørrfiskmuseum. Det eneste tørrfiskmuseumet som I hele verden. Der kunne man rulle I gang en film fra 90-tallet, og man kunne også se de ulike sorteringene av tørrfisk. Tor Vegard Mørkve, hvordan går det med motoren?
4: Det veldig bra.
1: Veldig bra. Du fyller på med litt olje.
3: Det her ingen film.
1: Nei, dette ingen film. Dette en ekte motor. Og det står her at byggeåret til denne motoren var fra 1950. Men du må fortelle, altså, hva det denne motoren har vært brukt til?
3: I en båt. I en båt.
1: I en båt, nettopp. Så her kan turister komme og se på motorer altså, som blir dratt I gang. Men det jo ikke dette her som spesialiteten din, sånn egentlig som smed.
3: Nei, det spesialiteten selvfølgelig å stå I smia og smi skarv og andre skulpturer.
1: Ja, fortell om skarvene dine, for de viden kjent.
3: De ble påbegynt egentlig av gamle smeden på slutten av 50-tallet, før turisterne kom. For veien kom jo ikke før I 1968 her, så da kom turisterne.
1: Og akkurat nå, det noen tjekkere, de står og venter borte på smia di og står og ser I bålet, og der inne så ligger det en pingvin som du også lager.
3: Ja, der vi lager pingvin og ørn og alke og trost og stær. Nei, ikke stær.
1: Og så kan du altså vise fram en motor for de som motorinteresserte turister. Det veldig mye forskjellig å se her langs veien I Lofoten.
3: Og vi
1: kjører I gang. Og her kan vi høre motoren.
2: Oi, det var fin lyd.
1: Dette du hører at dette her en båt, og jeg kan fortelle at smed Tor Vegard Mørkve, han står og smiler stolt når dette var litt stas.
3: Ja, da, det alltid stas å starte Brunvoll.
1: Ja, det alltid stas å starte en motor.
2: for en nydelig liten seanse der fra Lofoten.
0: Men dette jo nostalgisk lyd fra Lofoten langt bakover, ikke sant? Det tøffet jo sånne båter rundt med de motorene der.
2: Bestefar hadde en sånn båt som hadde sånn motor. Og den sånn som, jeg har hørt så mye om den båten og den motoren, at jeg føler at jeg har vært oppe I den båten, men jeg jammen ikke sikker på om jeg har vært det.
0: Men lagde bestefar din og sånne sølvskarver?
2: Det gjorde han ikke.
0: Han gjorde ikke
2: men han bygde et helt hus.
0: Ja, det bra.
2: Og en låve. Det to hus han bygd.
0: sånn det. Alt som kan gjøres, det renessansemennesker som fikser absolutt alt.

0: Susanne Sundfør Aliosha her I Reiseradion, hvor vi nu skal sette over til Tromsø, for der befinner dagens konkurransevinner seg, Sara Eide Gaut. God formiddag til deg.
1: God formiddag, Silje.
0: Du har skrevet også at du ser til grisene med leire opp etter ørene på Skaperlagets keramikkverksted. Hva det du lager for nå?
1: Du, akkurat det som sitter og lager en fisk, en sånn skulpturfisk som jeg skal henge på veggen på hytta mi. Men I stedet for det å snakke om måser, så satt han jo og lagde noen måser, så det maritimt tema her I dag.
2: Men du sitter tilgrisa med leire opp etter ørene, står det her. Du, det passer jo ikke så godt, du jobber egentlig som tannlege. Hva om du blir kalt inn?
1: Ja, hvis at de kaller meg inn, så må jeg nu slippe det jeg har I hendene og vaske fingrene og springe bort på jobb. Men det skal sikkert gå greit.
2: Men du kan ikke lage noen...
1: Jeg har sagt at jeg må ha litt tid.
2: Ja, det vil jeg tro. Du kan ikke lage noen sånne keramiske plomber til å ha I tennene for folk som sliter litt med høl.
1: Det hadde, kanskje det min nye business I det.
0: Ja, det kan være noe å gå videre med. Men Sara, har du egentlig ferie nå, det du sier?
1: Nei, jeg på jobb. Jeg skal se en ferie. Så, men det jo litt sånn varierende med pasienter I byen når det ferie. Sånn at det svinger litt, men... Jeg tilgjengelig hvis det skulle være noe, så da, jeg har vært på jobb I dag og skal tilbake, men akkurat nå så var det en glipe.
0: Men, perfekt!
2: Altså, Sara, det dama som får mye ut av dagen, ok.
0: ok, men så spørsmålet, har Sara riktig svar på dagens konkurranse? Første spørsmål, det var jo, hvordan by vender muslimer seg mot når de ber...
1: Mekka,
0: helt riktig. Da ble det en M der da.
2: Du, og så hørte vi en låt, og da står det her, oh la la, nå fikk jeg litt julestemning her I juli av Engler I snesangen, for det var den vi hørte. Og så slo det ut I noe utslag for deg.
1: Nei, det har vært en favoritt køddejulesang til meg og en tidligere kollega, så den kjente jeg igjen at det var jo Emma sin låt.
2: Det var det, og da får vi bokstaven...
1: Ja.
0: Og så til slutt så skulle vi jo da til en NRK-profil, forfatter og influencer, som tidligere var kjent som Sinna-bloggeren fra Rosenes by, Molde.
1: Der har vi jo Linnea Myhre, vet du.
0: Linnea, vi skulle ha forbokstaven der. Det blir en L, og da blir løsningsordet, Sara.
1: Mel.
0: Mel helt korrekt og mundo. Det betyr at en kjølebag og badetermometer kommer I posten til deg oppe I Tromsø. Hvordan det? Har du badet I sommer I Tromsø?
1: Du, jeg har ikke det, altså. Det grått og kaldt og sånn, men kanskje jeg skal bade på hytta I helga. Kanskje jeg skal være så tøff.
2: kanskje. Du, vil du si at været såpass kaldt at du egentlig ikke trenger kjølebag for å reise radioen?
1: Du, jeg skal på ferie om ikke så lenge. Da trenger jeg kjølebag.
2: Da sånn at, trenger du
1: Jeg trenger den.
2: Det så godt å høre. Dagens konkurransevinner, Sara Eide Gaut fra Tromsø, sender deg videre ut I dagen med Halidan, Ovla og Agnete Saba. Her.

0: Olav Viksmorsletten, han dansa I studio her, eller vrikka på hoftan.
1: Et forsøk. Stive hofter, men innsatsen den sto til en sterk innertor på terningen.
0: Nei, jeg vil si fem, seks.
1: Tusen takk. Ja, det var høyt. Nei, nå du snill.
0: Ja. Oi, nå hører vi Kaja fortsatt I, med den motoren.
1: Jeg trodde det var sambatrommere.
0: Ja, det kan det jo også være.
2: Jeg sitter rett ved eksosuttaket, holdt jeg på å si eksosrøret, til denne brunvålmotoren som Smeden I Sund satte I gang. Jeg viste at jeg var på Sund Fiskerimuseum, jeg, så dette her jo en gammel motor til en båt som har vært veldig viktig for Lofoten. Sånn som dere sa I sted, jeg ble helt forvirret her når jeg løp rundt fra Smeden og over I Fiskerimuseet.
1: Men du forvirret når det gjelder badetemperatur, der du
2: Altså, det har jeg ikke fått målt I dag, men jeg har målt det flere ganger, og det veksler altså akkurat opp til 11, litt ned til 10. Noen ganger har det vært litt opp til 12, så det litt sånn usikkert hvor man altså. Men jeg vil tippe en sånn rundt 11 grader her, så det kaldt. Men Silje, det bare å glede seg til sommer I Nord-Norge. Det helt nydelig her, selv om ikke temperaturen sånn shortsvær.
0: Ja, det godt å høre, Kaja. Hva det du skal I morgen da?
2: I morgen, hold pusten, gutter, jeg skal ro med et helt vikingskip. Og det masse vikinger som altså har kommet seg på beina fordi at de skal være med å ro dette skipet utover. Altså det så vilt opplegg at jeg kan nesten ikke tørre å tro at det kommer til å bli noe av. Så det bare å følge med I morgen, så får vi se da hva som skjer.
1: Det blir strålende. Du, da hiver vi oss ut I vattnet her. Hopen, der det fire mennesker, og de har 3,4 grader å boltre seg I.
0: På Svalbard, altså.
1: Ja.
0: Ja. Finnmark med havn, 9,7 grader det og Rypefjord, der har de nå det 10,3 der.
1: Sommerøya I Tromsø, 11 grader.
0: Så skal vi til Nordland, Kanstadstraumen I Lødingen, 13 grader, og Skarberget I Narvik, 13 grader.
1: Trøndelag, Aursund på Røros, 11, og Malmsjøen I Vakre Skauen by på 17 grader.
0: Så til Møre og Romsdal, Bogestranda I Molde, der det 14,35, og Ellingsøyfjorden I Ålesund, 13 grader.
1: Espevika I Gulen, da vi I Vestland, 14,5 grad.
0: Så til innlandet, Hellefossbrue I Etnedal, 14 grader, og så har Ann-Karin sendt oss I appen NRK Radio. Temperaturen på Lesjaskogsvannet nå 16,5 grader. Godt å ta et bad da.
1: Buskerud, glassverket I Drammen, 20 grader. Blåsberg, Flesberg, 20 grader.
0: Så Akershus, Hiker I Asker, 19 grader. Og Rødvika på Eidsvoll, 20 grader.
1: Oslo, Malmøya, 21 grader. Samme på Nøklevann.
0: Telemark, Kragerø, Båtholmen, 18,5. Og Gorningen I Siljan, 20,3.
1: Vestfold, Åsgårdstrand, Horten, 17,8.
0: Så Østfold, Bakkevika, Valer, 19 grader.
1: Rogaland, Godalen, friluftsbad I Stavanger, 16 grader.
0: Og så til Agder da, Eidsbukta I Kristiansand, der det 19 grader.
1: Reiseradioen synk på siste verset, innerste rilla, Anette Walter Numme, Stein Gjøran Østvik, Fanny Andersen, Kaja Figenskau, Silje Nordnes, Olav Viksmorsletten, ønsker dere en vakker, nylig dag videre på P1.
0: Vi høres I morgen.

0: hjelpe dem å flytte pengene. Om lag 150 personer ble lurt for til sammen 28 millioner kroner. De 11 dømt til fengselsstraffer på mellom 3 år og ned til 90 dager. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, det opplyser Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede i regionen.
0: Det sa Audun Halvorsen i Rederiforbundet. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3900 etter de to kraftige jordskjelvene som rystet landet 24. juni. Det opplyser myndighetene. Dobbeltjordskjelvet det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. Nesten 60 000 bygninger helt eller delvis ødelagt som følge av skjelvene. Det viser en foreløpig analyse basert på satellittdata. Det norske fotballlandslaget på plass i Miami og lader opp til morgendagens kvartfinale mot England. Arrangementet Fotballfesten, som de siste kampene har vært på Ullevål stadion, skal nå fylle Frogner stadion i Oslo med 22 000 fotballfans. Det forteller daglig leder Geir Oterhals.
2: Her jo tidens begivenhet for norsk fotball. Vi måtte jo rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager.
3: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
2: Jeg ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
0: Ja, den som tippet det var altså Geir Oterhals, reporter var Nora Kvernmo Rindal. I kveld møtes Spania og Belgia i den andre av fire kvartfinaler. Så langt Frankrike klar for semifinalen etter at de i går slo Marokko. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.

Og så det jo noen som bare har ferie, eller som I vel, ja, kanskje aldri ikke har ferie. Og da det jo rett og slett bare å gå inn I den her dagen og den her helgen med den samme roen og deilige sommerfølelsen som vi har resten av året.

Herlig. Herlig sommerstemning fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, den sangen alt for kort. Bare 2 minutter og 20 sekunder lang. Ja, den skulle ha vært lenger. For den så god. Jeg har spurt, vi skal ventilere sammen I dag, og jeg har spurt om en bitteliten ting som bare, det irriterer deg så masse. Du så glad I det her mennesket. Men at den bare gjør akkurat det. Og jeg har fått noen meldinger. Det en som skriver her, at hun har såpe I ansiktet etter å ha skylt bort såpa, og så bare tørker hun det bort med en håndduk. Ja, det kan være ganske irriterende. Eller mobilbruk mens man ser på tv-serie, og alle spørsmålene som følger med når hun ikke har fått med seg handlingen på skjermen. Eller en klassiker, la koppa og fat bli stående på benken når det ledig I oppvaskmaskinen. Sykt irriterende, skriver denne personen. Hvis du har en ting som bare irriterer deg akkurat pittelitt med den personen du veldig, veldig, veldig glad I, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og da må du huske på å legge med full adresse og fullt navn, for hvis ikke så går det ikke an for meg å trekke deg ut som premievinner I dag. Her Astrid S. med Side Effects.

Inner Circle med Games People Play. Åh, det en god sommerlåt der også. Og nu skal vi over til en konkurranse. Selv om jeg, altså jeg må bare si det, jeg koser meg. Jeg ler så godt av å lese deres små irriterende ting ved de dere glad I, så det skal vi ta veldig snart, men jeg må bare få I gang en konkurranse her, fordi vi har en sånn, jeg har laget en sommermedley med litt låter, og da det, konkurransen sånn at jeg spiller noen klipp fra alle låtene, og så det til sammen første bokstaven på artisten som har låta, eller gruppa. Gruppa eller artisten, det blir til et ord, Og det ordet, det kan du sende til meg I appen NRK Radio for å være med I trekningen av en premie. Så her har vi altså 1, 2, 3, 4. 4 sanger, så du må følge godt med. Gjerne sitte I gjeng og få hjelp av hverandre. Her medleyen.

Hva altså forbokstaven på artisten eller gruppa som hadde de her fire sangene? Altså fire forskjellige artister og grupper, så er det sagt. Hvis du kan finne frem til det ordet, så send meg en melding i appen NRK Radio med fullt navn og adresse som du har muligheten til å vinne en premie.

Ja, det var Better Days av Naked med May Møller og Polo G. Ok, vi har tema irriterende egenskaper med de du mest glad I, og grunnen til jeg har det som tema ikke fordi at jeg gjerne vil at vi skal tenke på alt vi ikke liker med de vi glad I, fordi det jo det meste liker vi jo med de vi glad I. Men når en trykkoker, liksom trykket blir for høyt, så eksploderer den jo. Så her ventilerer vi sammen, og det helt greit. Man kan ikke være perfekt, og sånn ikke de du glad I heller, de ikke perfekt. Jeg leser opp her. En som skriver, når madammen har laget middag, rydda hun ikke kjøkkenet etterpå. Og det kan være rotete I dagvis for å rydda del av kjøkkenet. Aldri hele kjøkkenet. Jeg skjønner at det kan være irriterende mot noen her. En som irriterer seg over vrengte sokker som ligger til vask og sure tomme melkekartonger. Her kan jeg være litt skyldig selv. Jeg synes det utrolig kjedelig å tømme ut av de melkekartongene. Bare hive de rett I søpla. Men det skal man jo ikke gjøre. Man skal jo tørke de og alt det der. Så det tror jeg kanskje min samboer irriterer seg over med meg. Her det en som ikke, den som irriterer seg over at å ikke lukke brødposene etter å ha tatt det I skive. Brødet blir tørt. Helt enig. Det blir tørt, og så blir det dårlig. Så vi skal jo ikke dra fra hverandre selv om man irriterer seg over små ting. Fordi det synger jo Joa. Hvis jeg så dårlig, så får du bare forlate meg da. Men så dårlig vi jo ikke.

0: Liv. En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
2: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inne i skåpet.
2: Hør podcaster for barn. NRK Radio.
6: Har søkt etter svar.

med Musti og låta Sorry, og jeg blir altså så stolt av å komme fra der jeg kommer fra når vi har så mye god musikk, altså Sondre Justad, han jo fra Lofoten, og det jo altså hele Bremnes-familien og Kajander-familien. Ja, det kommer så mye bra musikk derifra. Og det skjønner jeg jo når man ser utover naturen, de flotte fjellene og de nydelige fjordene. Ja, nå skal jeg slutte å snakke om Lofoten, men jeg vil snakke mer om musikk, fordi en annen plass man går til når man vil ha god musikk, og god musikk til sommeren, da ser i hvert fall jeg rett over til Sverige, naboene våre. Der altså kommer det så mye bra sommer. Musikk, og en ordentlig, ordentlig slager den har gutten til Laila lyst å høre sommertiden, tider av gyllene tider, og den skal du få nå, Laila men, jeg skal si til dere andre hvis dere har en ønskelåt, en ordentlig god sommerlåt, som får oss i en god fredagsfølelse så bare send et forslag inn i appen NRK Radio og så trekker jeg ut noen flere ønskelåter i løpet av de her to timene. Sommer!

Det var Just By Looking At Me av Hedda, og nå klokka 11.44. Vi skal ta en til runde med Hele Norge ventilerer over litt irriterende ting de du glad I gjør. For man kan liksom, når man går opp på hverandre I ferien, så tenker jeg, da kommer det litt ekstra fram. For da man sammen 24 timer I døgnet, og så bare ser man alle de små tingene. Men hvis vi får det ut nå sammen, så kommer det her til å gå bra. Jeg tenker at vi på en måte redda litt sånn ekteskap sammen her nå, eller andre forhold. Jeg trenger ikke være kjæreste. Her det en som altså, irriterer seg over at typen prompa på grunn av kosthold, og vil ikke høre på kjæresten som sier spis andre ting, så lukter det kanskje ikke så stygt. Skjønner den. Det her en som irriterer seg over at partneren bråker tidlig på morgenen, at smell I baddøra og oppkast som blir kastet rundt I vasken og hva som helst. Vondt for en hensynsfull person å være offer for. Jeg kan skjønne den, altså. En annen her som har en kjæreste som tygger så store tygger at det kommer slevjel ut. Det kommer sikkel ut av munnen da, når denne personen spiser. Det hørtes litt ekkelt ut. Her til Lillos.

Lillos sin sang om Frognerbadet. Og jeg har fått altså så mye gode låtforslag at det var faktisk utrolig vanskelig for meg å velge en av de. Men det en låt som har kommet I år, som kanskje ikke spiller så ofte her på P1, så jeg har litt lyst til å introdusere den for de som ikke hører på musikk andre plasser enn her. Det altså Johanne som har sendt en melding. Hun skriver, jeg og mamma kjører fra Trondheim til Oslo I dag for å hjelpe søstra mi å flytte. Og vi vil gjerne høre Damn, du ser bra ut Damn, du ser bra ut av Golf Den gir oss god sommerstemning Og da, hvis den gir god sommerstemning, da må vi bare høre på den

0: Montreal.
1: Åh, golf var laget. Damn, du ser bra ut, som Johanne og Mora hadde lyst til å høre på, fordi de kjører fra Trondheim til Oslo. Og jeg håper at det ble like mye dansing I den bilen som det ble I studio her. Jeg ser for meg en sånn bil på vei til Oslo som bare ristet sånn fra side til side på grunn av bevegelsene. Nå til Nancy Sinatra.

NRK Nyheter klokka 12. 19 mennesker savnet etter skogbranden i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbranden omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. USA og Ukraina har inngått en avtale om at Ukraina selv kan produsere raketter til det amerikanske Patriot-systemet. Ukraina vil motta utstyr fra USA i løpet av få dager, sier president for

0: Informasjon kommer i september med å beslutte en eventuell renteheving i september, så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renten uendret i august.
1: Og det sa sjeføkonom Kyrre Knudsen. Christer Kjos overtar avdøde Stein Erik Hagens rolle i Orkla. Kjos, som Hagens svigersønn, ble valgt som styreleder etter et ekstraordinært møte i dag, det opplyser selskapet. Stein Erik Hagen døde uventet av hjertestans 4. mai i år. To personer utvist fra Norge etter en rekke tyverier, det opplyser Trøndelag politidistrikt. De to har blant annet stjålet dyre parfymer i Trondheim til en verdi av 65 000 kroner. Politiets etterforskning viste at de to har flyttet rundt og utført mange tyverier. De nå utvist fra landet i to år. I tillegg bilen deres inndratt, og de må betale en bot. Det enorm etterspørsel etter de norske landslagsdraktene for VM. Ifølge Norges fotballforbund har det hittil blitt solgt 6 ganger så mange drakter som forrige gang landslagsdrakta kom på markedet for 2 år siden. Folk vil ha en historisk drakt, mener moteekspert Marianne Jemtegård.
2: Dette jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer.
1: Norges kvartfinalekamp mot England spilles i morgen med kampstart klokka 23. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, helga faktisk snart her, og for mange så byr disse dagene på dobbel helg. Altså både ferie og helg samme dag. Det deilig det. Ja, jeg startet i gang her med Gwen Stefani, The Sweet Escape. Men hvis du vil høre en annen låt, ja, da vet du hva du gjør. Du går inn i FN NRK Radio, send meg en melding. Legg med fullt navn og adresse, så kanskje du også får en premie i slutten av dagen.

Wee-hoo! Der er Gwen Stefani og Akon med The Sweet Escape. Og I dag så ventilerer hele Norge. For vi skal altså, ventilere sammen. Jeg tenker sånn, når man går opp på hverandre I en uke og bare sammen hele tiden, så kan det jo bli litt mye. Men, altså... Vi jo egentlig glad I hverandre, veldig glad I hverandre, de vi glad I, vi glad I. Men så det de her små tingene da, som jeg gjerne vil høre om. Den her lo jeg godt av. Camilla så skriver at datteren kom hjem fra Hybel og legger beslag på et tredjedel av spisebordet med bøker, duppeditter og små ting, for deretter å dra to uker på speiderleir. Irriterende, men vi glad I henne uansett altså. Så hvis du har en sånn ting som du irriterer deg litt med, med folk du glad I, så kan du legge det inn I appen NRK Radio, og så sender du også en med fullt navn og adresse, og så blir du med I trekningen av en premie. Her Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

My baby just cares for me av Nina Simone. Ok, en ønskelåt skal bli, og det to stykk som har sendt inn den samme låtforslaget, og da tenker jeg at det må det jo være flere som ønsker seg den her. Det må jeg si at jeg også gjør. Det Gry, hun skriver god sommer, jeg ønsker meg låta Galopp, denne sommer for meg. Og så kommer Hanne her, og hun skriver, i fjor så prøvde låta Galopp å bli en sommerslager, men den slo nok ikke godt nok ifra seg. Men her I huset det sommerlåt nummer en, her slo den virkelig an, så spill gjerne Galopp med flere norske dyktige musikere. Nå kommer den, ja, nå det snart sommer.

er helt enig med de som ønsker seg denne låta. En skikkelig god sommersang. Nå har jeg altså danset så mye at jeg litt anpusten galopphater den her, og jeg har vært så heldig at i sommer så har jeg både sett Mai opptre den her live. Da laget hun sitt eget vers på noe av rappinga. Det var skikkelig kult, altså. Så det synes jeg, den låta synes jeg Mai burde gi ut på nytt igjen. Men så har jeg også hørt Stig Brenner, Arif og Kusheron gjort den her. Da bare hadde de playback på Mai. Og det skjønner jeg, for den låta liksom ikke det samme uten Mai. Det synes i hvert fall jeg. Nå skal vi til Tolu og Love Me to Find You. I got

Blue og Sam Opoku, Love Me To Find You. Og jeg synes det så kult. Tenk at det her musikk som kan komme ut av vårt lille land Norge. Kjempekul musikk. Ok, jeg hadde en konkurranse gående, og jeg har gjort en liten blemme der. Jeg skal først bare forklare konkurransen. Den en medley, så det noen låter på rekordrad. Det bare fire låter. Og så... Forbokstaven på artist eller gruppe som har de låtene til sammen, så blir det et ord, og det ordet må du sende inn til meg I appen NRK Radio. Men så har jeg gjort en liten blemme. Den siste bokstaven, den skulle ha vært to ganger. Så den siste artisten, den gjelder to ganger. Men for de som har skrevet bare fire bokstaver, helt greit, fortsatt med I trekninga. Det min feil. Her medleyen.

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

til sammen så ble det her Ida Maria, De Lillos, Ylva og Lenka. Og da ble det jo idyll. Ikke idyll som jeg hadde tenkt at det skulle bli, for jeg glemte rett og slett den siste bokstaven. Men den ble dobbelt, og det skjønte dere også, for dere altså noen luringer. Og en annen som fikk riktig svar på det her, det var Tuva og Birk fra Tønsberg. Jeg vil tro det var Tuva som fikk riktig svar, for Birk bare en hund, og kan nok ikke så mye om musikk. Men hun skriver, kan svaret på konkurranse være idyll, må hun tro, og det kan det jo. Kos meg med min hundevenn Birk i mine foreldres idylliske hage. God sommer. Og så må vi jo spille låta da. Det var det flere som skrev. Spill idyll da. Spill idyll da på Skyr og Bygge. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Hva er mer sommer enn det her?

Ja, det var Postgirobygge og låta Idyll. Og Idyll, det det altså i Trøndelag. Jeg har fått flere meldinger fra «Nu kom endelig sommeren til Trøndelag». Og så har jeg fått en melding fra Reine i Lofoten, der noen står og baker brød og bruker regnværsdagen til sånt. Ja, men uansett hvordan været der du så kan det fortsatt være sol i radioen og inn i hjertet ditt, hvor du tror nok på det, så blir det deilig sommerfølelse uansett. Og en låt som Idyll, den fin til det. Nå skal vi litt ut av landet og til Nelly Furtado. Her «I'm like a bird».

Ja, det var Nelly Furtado med låta I'm Like a Bird. Jeg hadde, eller jeg hadde en liten greie, fordi jeg reiste fra Lofoten og var der I en og en halv uke, hjemme hos mine foreldre, besteforeldre og tanter og onkler, ja. Alt sånn der. Og der det jo, altså, det virker jo som at hele Norge, hele Tyskland og hele England har dratt til Lofoten I sommer, som hver sommer. Det var så fullt av folk der. Og rett etter det så kjørte vi rett ned til Oslo en tur for å være på Carpe World-konsert. Og for å se Norge bank Brasil på søndagen og der var det så rolig og stille altså det var mindre trykk I Oslo og vi var liksom rundt omkring det var mindre folk og trykk I Oslo enn det var andre plasser I, eller enn det var I Lofoten som altså en absolutt, garantert, veldig mye mindre plass. Det var en litt spennende observasjon. Men grunnen til å snakke om det her fordi jeg har gjennom I går og I dag fått fire folk, som ganske mange, som vil høre Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og den handler jo nettopp om det. Om bare at sommeren den så fin I Oslo. For der det rolig. Hvorfor drar folk fra Oslo på sommeren? Da kan man jo bare gå og kose seg, og ikke gå I kø, for eksempel.

Ylva med Lover. Og det var bra den kom nu og ikke før, for den var jo en del av den her medley-konkurransen vi hadde tidligere. Nydelig låt. Ok, vi skal ventilere litt en siste gang sammen den her fredagen. Klokka nærmer seg jo ett med 14 minutter. Er det til klokken ett? Uansett, jeg har ei her som sier det kan jo være en prøvelse av tre voksne, voksne slags ungdommer, barn hjemme samtidig, spesielt når de tror at de bor på hotell. Ja, man tror jo det når man kommer hjem til foreldrene sine at man bor på hotell. Sånn er det jo bare. En her, en største irritasjon pappa som skal plystre til mye sanger og har en smattelyd etter han tygg mat. Jeg veldig glad i han, men jeg irriterer meg så mye at jeg en gang, noen ganger bare sprekker, skriver hun. Så det til her, irriterer meg over to ting med samboer, kjæreste, gjør. Hver gang jeg har vasket badet, så bare må han barbere skjegget og legge igjen små skjeggstubber på vasken og på gulvet. Den andre tingen denne personen irriterer seg over er at han ikke tar ned holderen til kaffetrakteren i filterholder og søler kaffepulver på kaffetrakteren. Og så skriver hun, heldigvis er de så mye irritert seg over, men dette er så irriterende. Og det er jo nettopp det. Vi er jo glad i de her folkene. Vi bare, man blir litt irritert av og til.

Sånn har vi hørt der sammen hvor sommermusikk I P1 nærmer seg slutten for denne gangen. Det var Mathilde Mørk som satt med deg her I to timer. Men vi tilbake også etter helga med ny sommermusikk. Og etter nyheteren og Vanilla Ice med Ice Ice Baby så får du altså dagens med Elin Åndal Herstedt. Og de skal blant annet snakke om fotball. Så ha en fin helg videre. Ja, hey.

0: Ja, da var det klart for den siste utgaven av dagens denne uka. Men også på en fredag skal du selvfølgelig få høre aktualiteter og nyheter her I NRK P nu når klokka har blitt ett. Og I dag så skal vi blant annet se til Venezuela. For hvordan går det egentlig der nå, to uker etter at landet ble rammet av de kraftigste jordskjelvene på over 100 år? Hjelpeorganisasjonene der, og vi skal snakke om hva de kan rapportere om I dagens dagens. Og så har Hold deg fast Rolling Stones gitt ut nytt album. Vi skal være litt popkulturelle når jeg får besøk av den godeste Bård Ose for å snakke om en ny plata til gjengen på 80 pluss. Og aller først skal vi derimot ringe til et par stykker som denne uka her har haiket fra New York til Miami. Og hvorfor I alle dager gjør man det, sier du? Jo da, de skal se kvartfinalen I morgen mellom Norge og England. Dette og meg til velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og først skal vi ha en kort nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en stor svindelsak. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker I Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I løpet av ett år ringte de 90 000 ganger.

0: i fattige land, at de ikke klarer å møte behovene, og mange står i fare for å måtte stenge ned, heter det i rapporten. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persia-bukta, det opplyser Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen er vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten er en sentral del. Det er fortsatt mange skip som er sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det er fortsatt norske skip til stede i regionen.
0: Ja, til slutt har vi med at politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bonusvatnet i Kvinnherad i Vestland. Forbudet ble innført i juni fordi det var fare for at en bresjø oppe på Bonusbreen kunne føre til en plutselig flom ned i området rundt vannet. Men faren for dette er nå over. Jeg ser at det skal blant annet ha mye fotball i dagens i dag, Elin.
2: Ja, Tommy, må jo nesten starte der med morgendagens kamp i minne. Men først, musikk fra Doja Cat her i dagens. Dette er Say So, og så disse haikerne skal vi snakke med etterpå.

0: Doja Cat er det som i ferd med å tone ut her. Say So heter låta du fikk I dagens, nu når det 7 minutter over 1 denne fredagen I juli. En fin dag, ikke da? En fin dag for å snakke om fotball I hvert fall, for det der vi skal starte, og det altså dagen før dagen, og VM-kvartfinalen I gang.
1: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den, og til hvem andre enn Kylian Mbappé, ja, det deg.
2: Her kan det bli mer.
1: Nå åpner det seg mye for Frankrike.
0: Ja, Frankrike slo Marokko I går, I kveld møtes Spania og Belgia, og I morgen, dere, da det Norge mot England. Og nå strømmer nordmenn mot Miami I USA, der kampen skal spilles, og jeg jo veldig spent på å se hvor rødfarget tribunene der kommer til å bli. Nå skal vi snakke med to nordmenn som denne uka her. De har haika fra New York til Miami for å se kampen, og de kom frem tidlig I morges norsk tid. Hallo, Andreas og Erik.
3: Heisann.
4: Hallo, hallo.
0: Andrea Torkelsen, Gjertaker og Erik Kristoffer Myking, barndomskompiser på Lørnskog som hadde en litt vild idé og nå har stått opp tidlig igjen for å bli med oss her I NRKP-en. I natt kom dere også frem til Miami etter flere dager med hiking langs motorveien på østkysten av USA. Erik, hvorfor bestemte dere for å hike nedover?
3: Nei, vi har jo aldri hiket før, så vi tenkte at dette måtte være en kjempegod mulighet for å starte. Vi var jo på Brasilkampen og tenkte da får vi komme oss ned til Englandkampen etter at vi hadde vunnet, og da ble hiking det beste opsjonet. Så vi gjorde det veldig for at det var utrolig gøy. Det jo en utrolig god måte å se USA på en litt annen måte, og så det jo et fantastisk godt eventyr.
0: Ja, og da stod dere altså langs veien I landslagstrøyen med en stor plakat hvor det stod «Ro oss mot Miami». Andreas, hvor lett var det å få skyss nedover da?
3: Det var egentlig ganske variabelt, så vi prøvde å finne ut av hvor vi skulle stå, men de aller fleste trodde at vi var hjemløse. Og så var det ganske mange som prøvde å gi oss penger, og så tok vi ikke imot, men til slutt så fant vi ut at vi sikkert hadde tjent $1000 hvis vi hadde tatt imot alt. Og det var egentlig ganske tilfeldig hvem som hadde sett på fotball og hvem som kjørte oss videre.
0: Ja, skjønte alle sammen det her med roinga.
3: Ja.
0: Ok.
3: Ja, så vi satt og rodde, vi har prøvd alt mulig, så vi har flagget og stått med plakat.
0: Ja. Ja, hva har dere sett, og hva har dere fått oppleve på turen da? Bortsett fra å få penger etter dere og litt sånt.
3: Det har vært en kjempegod opplevelse. Vi har blitt kjent med ordentlig fine personer på veien. Vi har fått sett Space Launch utenfor Florida, helt tilfeldig, og vi har rett og slett kost oss veldig.
0: Ja, og I morgen skal dere på kamp, Erik. Hvordan blir det?
3: Det blir veldig gøy. Vi gleder oss utrolig mye. Det var helt vild stemning på Brasilkampen, så vi forventer ingenting annet mot England. Litt annet lag å møte, litt annen supporterkultur der, så selvfølgelig så skal vi også ta hensyn til det når vi både før og etter kampen.
0: Hvordan da? Hva mener du med det?
3: Nei, de jo litt mer touchy kanskje på at de ikke har kommet til VM på en god stund, og de har jo... England jo England som fans og supporterkultur, så det jo artig å snakke med de også.
0: Mm-hmm.
3: Jeg håper at they're going home.
0: ja, sant.
3: Eller we are going them home, ikke det?
0: Ja. Andreas, vi må jo tro og håpe at Norge kan vinne denne kampen også, selv om det kan bli tøft, vi ser jo det, men skal dere da eventuelt hike den oppover til Atlanta igjen til semifinalen?
3: Vi både tror og håper at Norge går videre selvfølgelig, og det kan godt at vi hiker opp. Da ringer vi inn til NRK og håper at vi får støtte inn til roingen.
0: Ja, da får dere pling på å gi oss beskjed hvis det blir en ny hiketur. Vi krysser fingrene for en fantastisk opplevelse også I morgen kveld.
3: Yes, det gjør vi alle sammen.
0: Ja, og så det vel fortsatt tidlig I morgen I Miami. Dere har kanskje noen timer igjen til på øyet før selve oppladningen til kamp I morgen startet.
3: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Takk for praten, Andreas Torkelsen, Hjertaker og Erik Kristoffer Myking var det altså med oss direkte ifra Miami, hvor de hadde haika altså, for å komme seg på kamp I morgen. Straks skal vi få med fotballkommentator Nora Jonsen for å snakke om sjansene til Norge I morgen, og det å møte England, du. Selveste England, det blir jo ganske stort, det.

0: Jeg får lomste med sin som å komme hjem. Det popstjernetilstanden når Erling Braut Haaland intervjues. Den norske landslagstida helt umulig å få tak i. Og som om ikke det der var nok, Bayeux-teppet, som du sikkert har hørt om i nyhetene i dag, det skildrer nordmannerne sin invasjon av England i 1066. Og nå blir altså historien om nordmanneren Wilhelm Erobreren sin erobring av England et litt sånn artig historisk symbolsk bakteppe for fotballfeberen vi opplever. Nemlig kvartfinalen mellom Norge og England. Wilhelm selv han var fransk, men tippoldefaren var den norske vikinghøvding Gangerolf. Han Wilhelm ble jo kjent som Wilhelm Erobreren, konge av England. Og det er jo kanskje litt stort å tenke sånn, men Nora Johansen, fotballkommentator i NRK, når skjønte du at det norske laget hadde dette i seg, altså kom til kvarten i VM?
1: Nei, jeg føler det kanskje gikk litt sånn sakte opp for meg underveis i den kvaliken, at kanskje det er noe litt annerledes akkurat med den gjengen her. Nå er jo jeg født etter at vi sist var i VM med herrelandslaget, så jeg er vant til å, at det akkurat ikke går, og vant til litt skuffelse, for å si det på den måten. Men det var liksom under den kvaliken at man begynte å tenke, oi, kanskje vi faktisk skal ut og hevde oss litt med det laget her. Så jeg husker jeg sa liksom før VM begynte at jeg tror vi kan ta oss til åttedelsfinale, kanskje kan vi komme til kvartfinale, og nå står vi her og skal spille den kvartfinalen, og kanskje kan det jo gå enda lenger enn hva jeg og mange hadde trodd på forhånd nå, vi får se.
0: Ja, sant. Vi slo ut Brasil i forrige runde, men det var jo et lag som jeg hørte ekspertene si ikke lenger har den samme glansen som i storhetstida, sier. Hva slags England er det vi møtte?
1: Det er nok et England som, så det er vanskelig å på en måte si storhetstid til England. Nå er det 60 years of hurt for engelskmennene siden de vant i 66. Brasil er det mest vinnende laget i VM-historien, men akkurat den utgaven som er av England nå, og i likhet for så vidt med mange andre utgaver, da er det jo forventninger til, og et lag som man tenker at kan gå hele veien. Definitivt, og så har de også svakheter. Jeg var og kommenterte England mot Kongo, hvor de slapp inn mål og lå under ganske lenge og brukte lang tid på å snu den kampen. Så de har svakheter som Norge kan utnytte også, men så har de jo en Harry Kane på topp, som vi skal få en fantastisk spissduell mot Erling Braut Haaland, som alltid er vanskelig å demme opp for, men det er jo, ja, det er veldig alltid veldig spesielt for Norge å skulle møte England. Da. Nå er det jo generasjoner som er litt eldre enn meg, jeg er jo vant til å høre plinge på TV-en og tippekampen på NRK. Ja, ja. Og gjennom til min generasjon og yngre også, så er det liksom, hvis du blir spurt hvilket lag heier du på, og gir et svar, så oppfølgingsspørsmålet, og i England da. Ja. Så det forholdet som nordmenn har til engelsk fotball gjør jo liksom at det blir litt ekstra ramme rundt kampen også, men ja, et engelsk lag som jeg tenker at de kan gå hele veien, men de kan også ryke for et godt norsk lag.
0: Ja, og England har jo, som du sier, mange spillere som vi kjenner fra Premier League, og spillerne kjenner også mange av våre for at de spiller i laget. Hvordan kan det påvirke kampen at så mange vet av hverandre?
1: Ja, men det er mange som kjenner hverandre godt, og sånn sett på en måte kan holde hverandre litt i tøylene, da. Det er kanskje det man kan forvente ut av det. Man er veldig klar over hverandres styrker og svakheter, men samtidig så vi jo det i Brasil-kampen også, midtstopperne til Brasil, Gabriel spesielt da, i Arsenal. Han er vant til å spille mot Erling Braut Haaland, og vet jo egentlig hvordan han skal stoppe han, men så vi at det er ikke så lett allikevel når han tapte duellen på 1-0-skåringen der, så ja, mange som kjenner hverandre både i den engelske og den norske troppen, men så er det en kamp i et VM, det er en kvartfinale, og det er spesielle omstendigheter, og da får vi se hvor mye det har å si til slutt.
0: Mm. På den norske pressekonferansen sist så var det en person det var popstjerne vibba rundt, nemlig Jan Erling Braut Haaland. Jeg tenkte vi skulle høre det på et lite klipp nå, og her får han spørsmål om Norge sine sjanser videre i mesterskapet fra en utenlandsk journalist.
2: Before the World Cup, the chances of winning it would be 0.5%. What's the percentage right now?
3: Really low still, so yeah, I think there's some clear favourites out there. England's one of them, so I think all of you should put every single pressure on the English lads.
0: Yeah. Legg alt presset på England, dere, sa han Haaland her, og de utenlandske journalistene de lo og kosa seg, men Nora, hva kan vi forvente av det norske laget I morgen kveld?
1: Ja, for det første tenker jeg at presset på England, og det litt deilig å ha den posisjonen også som norsk, at det engelskmennene som det størst forventninger til. Vi historisk I norsk historie allerede ved å være I den kvartfinalen. Men jeg tror at selv om han prøver å skyve favorittstempelet over her, så Erling Braut Haaland og hele norske laget fullt klar over at de kan også slå England, og de kan slå alle lag som igjen I dette mesterskapet nå. De kan også tape mot alle som igjen, tror jeg, men ja, vi kommer jo inn med en veldig god følelse etter den Brasilkampen England med en litt annen følelse, med en tung kamp oppe I høyden mot Mexico. De fikk et rødt kort, litt sånn kaotisk for England sin del, og så har de hatt mange dager på å komme seg nå, men sånn sett så tror jeg jo Norge kommer inn med en bedre følelse og mer en følelse av at vi har alt å vinne, og så får vi håpe at vi kan kapitulere på det.
0: Mm. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK. La oss krysse det vi har for at det blir nok en runde for våre menn I VM. Takk for praten. La oss også varme opp til kamp. Jeg tenkte med å høre på Haaland I popstjerneformat, for hvis Norge slo Brasil, så lover han Kygo å remikse den gamle Kygo-jo-låta av Flow Kings, eller Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg fra en U17-landslagssamling eller noe sånt for en tid tilbake. Ja, vær så god. Dette Kygo-jo-remix.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: spiller fort en banger for oss, det sånn.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio. Dette dagens med Elin Andal Herseth på NRK PN.

0: Få events var det med Upbeat Feel Good her I dagens før det. Kygo Jo, den remixen gjort av Kygo, og Flow Kings, JMK og Lyng var det også som står som artister på den der. Vi skal utenriks nå og til sør I Spania, der det brenner kraftig. Minst 11 personer døde, og blant de det belgiske, britiske og spanske statsborgere. Det sier lokale myndigheter til Cadena Ser. 19 personer savnet, og utenriksreporter Sissel Wold har fulgt med på brannen I dag.
1: Dette skjer da I Los Gallardos, som en kommune I Almeira-provinsen I Andalusia, helt sør I Spania ved Middelhavet. Ifølge vittner så kan denne branden ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne branden spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann. Og nå også Spania inne I nok en hetebølge, og brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 varmegrader.
0: Over 1000 innbyggere evakuert, og flere veier I området stengt, blant dem motorveien A7.
1: Og den regionale beredskapssjefen Antios Sanz kaller dette en enestående tragedie og sier det den mest ødeleggende brannen hittil I hans region. Og statsminister Pedro Sanchez skriver på X at han dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen. Og Verdens meteorologiske organisasjon sier at disse lange hetebølgene som vi opplever gang på gang kommer til å gjøre det mye mer vanlig med skogbranner av denne typen.
0: Ja, det sa utenriksreporter Sissel Wold. Du kan lese mer om den brannen her på NRK.no. Og der kan du også se at hetebølgen I Europa kan slå ut I to vitt forskjellige retninger for Norge. Enten skyhøye temperaturer og tørke, eller voldsomt styrtregn. Du skal få et værvarsel for resten av dagen I dag, etter at vi hørte på Delara.

0: heter Lara og deres sjælen her i radioen din.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, i går så ble den varmeste dagen i juli så langt målt. Åseral i Agder ble varmest i landet med 29,6 grader. Nå skal du få værvarsle fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen så blir det for det meste skyet og litt regn i vestlige områder. Lokalt vil det være tåke, Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så blir det litt sol i østlige områder, ellers for det meste skyet og oppholdsvær. Troms og Nordland får skyet vær og perioder med regn, men det blir lite nedbør i indre Troms. Det vil blåse sørøstlig frisk bris på kysten, og så blir det over 20 grader i Øst-Finnmark, ellers i Nord-Norge 15-17 grader. Trøndelag får skyet vær og regn nord for Trondheimsfjorden, ellers blir det skiftende skydekke og regnbyger. Det kan hende med torden i indre Trøndelag. På Vestlandet blir det mye pent vær, men i ettermiddag er det mulighet for regnbyger i indre strøk. I kveld blir det lokalt tåke på kysten nord for Sognefjorden. Det vil blåse nordlig frisk bris på kysten av Vestlandet, ellers blir det rolige vindforhold. Temperaturen vil ligge mellom 20 og 25 grader. Sørlandet og Østlandet får en ny varm dag med mye sol. I dag vil temperaturen komme over 30 grader en del steder på Østlandet. Sent i ettermiddag og i kveld så blir det lokale regn og tordenbyger i innlandet og indre deler av Telemark og Buskerud. Det tørt og sendt ut farevarsel for lokalt stor skogbrannfare. I fjellet i Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og lokale regn og tordenbyger, særlig nordlige områder, og temperaturen blir på 20-25 grader. Husk, du kan alltid sjekke Yr hvis du vil vite hvordan været er der du skal.

Snø var det, relativt ny norsk musikk, Bølga heter den. Vet du hvem som har gitt ut ny platte I dag? De heter Rolling Stones, så den platten skal vi snakke om etter denne her I dagens.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var det med Call Me When You Break Out. When You Break Up. Nå noe litt eldre. Ja, det altså 61 år siden Rolling Stones gikk til topps med denne Satisfaction, og I dag så gir det ut nytt album, Foreign Tongues. Det ikke så alt for ille å høre på det der, men nu skal vi jo snakke om helt ny musikk. Bård Ose, velkommen til dagens.
1: Takk for det, og gratulerer med dagen.
0: ja, for det litt stas nu.
1: Ja, vi må heise flagget.
0: ja, tidligere kollega her I NRK, musikkjournalist og forfatter. For 3 år siden så skrev du bok om Rolling Stones I platehistorie, der du tok for deg låt for låt. Hadde du da sett for deg at det skulle komme enda et album fra det der?
1: Nei, slett ikke. Og nå det kommet 2.
0: Ja.
1: Så det jo da 26 nye innspillinger fra det bandet som da jeg trodde hadde nådd slutten. Men det viser seg at dette her jo en katt med mer enn 9 liv. De kommer igjen og igjen og igjen, så de nekter å gi seg.
0: Ja, hva din umiddelbare reaksjon da etter å ha hørt gjennom nyalbumet?
1: Jeg synes det imponerende bra. Først og fremst, dette altså da menn som har en snittalder på 81, disse 3 karene. Så bare det I seg selv vil jo tilsi at I hvert fall det vokale fra Mick Jagger skal være svakere, men det jo tvert imot, altså han synger så utrolig bra, han reflektert og skriver gode tekster, og de skriver gode låter, endelig så de tilbake igjen med det å skrive noen melodier som skiller seg litt fra andre ting de har gitt ut. Jeg synes det har vært en del av de samme litt monotone sangene som de har gitt ut de siste 30 årene, men her klarer de faktisk å skape noe som både fengende og nytt.
0: Du la oss høre litt på kuttet Divine Intervention.

0: si, det høres jo veldig bra ut det her, hvor Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood, det altså de tre gjenværende I Rolling Stones, godt voksne menn på ja, rundt 80 som du sier, og to av dem har jobbet I lag I 64 år. ja. Viser det at det sant at alder bare et tall?
1: Kanskje. Altså Keith Richards har sagt I flere intervjuer at hvis du vil bli gammel så må du bli medlem av Rolling Stones.
0: Ja.
1: det et eller annet med denne sirkushesten og duften av sagmugg. De kan dette, og de kan det veldig bra. Hvorfor skal de gi seg? Så kan vi jo da irritere oss over at de fortsetter og fortsetter, og det de samme låtene på konsertene. Men akkurat nå I 2026, og de da Mick Jagger blir 83 år nå I sommer,
0: Han høres jo ikke sånn ut.
1: Nei, langt ifra. Og det jo det som litt imponerende her oppe I alt det samme. Men så kan man da spørre seg om dette relevant. Og det det faktisk, fordi Mick Jagger en kar som følger med I tiden, både når det gjelder musikk, kultur og ikke minst politikk. Og så samarbeider gruppen med yngre krefter, Andrew Watt, som produsenten, han ble født I 1990, like før bassisten I Stones ga seg. Og de har med seg gjester, de har med seg Robert Smith fra The Cure, plutselig med på et par låter.
0: Ja, vel?
1: Vi har Bruno Mars, han gjør ikke så mye annet enn å slå kubjelle med den også. Og så det gamle kar som Paul McCartney på en sang, og Steve Winwood med som fast mann på tangenter. Men det dette her med å være relevant, musikalsk så kan man jo diskutere det, om dette relevant. Jeg synes jo at det like bra som annen ny rock som presenteres.
0: Ja.
1: Men det tekstene som viser at The Rolling Stones karer som følger med I tiden, som tar tidsånden, og som også som slett ikke redd for å komme med enkelte stikk, spesielt mot USA.
0: Ja, for det henger vel også, titlen på plata Foreign Tongues, altså fremmedspråk.
1: Mm.
0: Ja, det altså ikke tilfeldig I det hele tatt, da?
1: Nei, slett ikke.
0: Mm.
1: Minst fem av sangene, så der vers som kan helt tydelig spores til Mick Jagger sitt forhold til USA, spesielt med dagens lykt og lupe. Så det enkelte tekster der han går rett I strupen, og Divine Intervention, som vi nå hørte, jo en frisk danselåt, typisk Rolling Stones, vil mange si.
0: Ja.
1: Men I teksten så slår han klart fast at I saw the neon light at the psychic's sign. Altså, hvor min fremtid?
0: Oh, ja.
1: Og I looked up and saw the billionaires all scuttling. Så han går rett I strupen på, en gang så nevner han Mr. Musk, men ellers det jo helt tydelig at det en viss president som Mick Jagger kritiserer. Og Keith Richards.
0: Ja, så de sparker godt ifra seg fortsatt.
1: Ja, det gjør de. Musikalsk, veldig variert. Her det blues, soul, rein rock and roll. Det til og med en låt som høres ut som punk. Og så det country, ikke minst. Den sangen som jeg nå har bedt om at vi skal spille. Det jo en nydelig country-låt.
0: Ja, tenkte, vi skal altså høre på Ringing Hollow, for du har anbefalt oss den. Jeg har jo ikke fått lytte like mye på platta som du har, siden den kom jo tross alt I morges. Men turné og sånt?
1: Nei, det spørs. Det gamle menn. Altså, Mick Jagger fremdeles en atlet, så han klarer det fint. Spørsmålet om disse to gitaristene I form til å fortsette en 4-måneders turné. Altså, Keith Richards sliten. Det han. Så det må vi bare innse at kanskje fremtiden til The Rolling Stones ligger I å skape ny musikk. Og da skal ikke jeg klage. Når det gjelder denne Ringing Hollow, så har jeg bare lyst til å si at det Mick Jagger og Keith Richards sitt kjærlighetsbrev til USA. De vokste opp med USA, Madly in Love with You, som Mick Jagger synger. Men nå ser de at dette glansbildet rakner, og de veldig, veldig skuffet og lei seg. De savner det gamle USA, og synger blant annet at Lady Liberty don't look so good when there's a tear in her gown.
0: Borose, takk for at du var med I dagens og snakket om ny plata til Rolling Stones.
1: Bare gøy.
0: Her Ringing Hollow, altså.

0: Det var umisskjennelig klang på den stemmen der. Rolling Stones med det her kjærlighetsbrevet til USA, Ringing Hollow fra den ferske plata som kom i dag, altså. Og det var det siste på dagens episoden denne uka, og de som stod bak det du har fått høre i dag, det var Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Even Nilsen, han var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Og du, nå er klokka to. Jeg skal først få en nyhetsoversikt fra Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en nyhet om EU og Meta. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke får de en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i to år og funnet ut at de jobber i strid med EU-regler. En eventuell bot blir på 6% av selskapets inntekter. Så mye penger som selskapet får inn verden over i året. To personer er utvist fra Norge etter en rekke tyverier flere steder. Bare i Trondheim har de stjålet dyre parfymer til en verdi av 65 000 kroner. Å etterforske og dømme personene hadde vært dyrt for politiet og samfunnet, sier Kjell Steinar Vibe i Trøndelag politidistrikt.
2: I tilfellet her da, så fikk de et forelegg og godtok det. Det gjorde at vi kunne utvise dem fra Norge i to år, noe vi mener et godt forebyggende tiltak for å hindre at dette skal skje på nytt.
1: Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året. Det viser en rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjonene i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året. Vakter skal sikre Nidarosdomen når Norge spiller mot England i morgen, det skriver Adresseavisen. Målet er å

0: 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I løpet av ett år ringte de 90 000 ganger til norske borgere, og særlig eldre kvinner, og fortalte at pengene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem med å flytte dem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Møkkasvindler, altså. Det der synes jeg så dritt.
2: Det jo usselt, vil jeg si, å holde på sånn.
1: 28 millioner kroner klarte de å lure ut av folk.
2: Ja, ofte eldre. Jeg blir bare trist, jeg.
1: Det trist. Heldigvis så har vi fått is i dag. Det kom en kollega springende inn med en is til oss nå, rett før sending.
2: Ja, det får opp humøret.
1: Og det sprudler. Jeg har nesten aldri hørt så mye skrevling på nyhetsdesken som i dag.
2: Med en kombinasjon av fredagsstemning og VM-oppladning.
1: Ja, jeg sniker jo alltid, hva snakker de om, tro? Og det mye sånn, hvor skal du se kampen? Det var en som spurte en annen, hørte jeg. Skal du se kampen på lørdag? Og da så hun bare på han, ja.
2: Hvem skal ikke det?

0: Else Carina Archer och Kristina Eklund i NRK Storoslo digger till Bruce Springsteen and the E Street Band Cover Me.
1: Det bra driv I den da.
0: Det absolutt bra driv I den, det bra driv I folk for tiden også, men kanskje litt sånn stille for stormen på veien, eller?
1: Ja, stille før stormen, hvis det kommer noe storm, det I hvert fall foreløpig ikke så mye å melde. Jeg ser at det det mest trafikk, akkurat sånn som det var I går, det på E6 sør for Oslo I retning Moss. Der det antydning til litt kø.
0: Stille for stormen, ja, spørsmålet om stormen kommer. Det jo meldt om noe eventuelt styrtregn på lørdag. Vi får høre med meteorologen om en

0: halvtimestid om hvordan det der blir. Men det jo denne kampen på lørdag, og hvis du nå tenker, skal dere bare snakke om fotball? Nei da, vi skal ikke det, men vi har, som vi har hatt før hver Norges kamp, en konkurranse. Hva blir resultatet på lørdag? Hva slags målskåringer? Hvem det som får flest mål? Hvilke mål? Hva, og så videre. Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio, og så trekker vi da en vinner av de som har helt riktig, eller i hvert fall nærmest riktig ja,
1: hvis,
0: svar.
1: Hvis ingen har helt riktig, så blir det den som nærmest.
0: Ja, men du kan være med på konkurransen, altså du sender resultatet som du tror at det blir på lørdag i appen NRK Radio og husk å ha en adresse eller telefonnummer registrert så vi kan få ringt deg hvis det du som vinner. Men det blir ikke før på mandag. Vi skal gjennom en
1: veldig spennende helg.
0: Ja, litt sånn tung kanskje. Slitsom helg eller også en veldig gøy helg. Vi får nå se.

0: Det var Rebecca Bangfield, Untangling. Ja, du kom an på konkurranse altså, og gjette resultatet av kampen på lørdag. Ser det veldig positiv stemning mot at Norge skal vinne, altså at Norge skal vinne her nå. Men ikke bare det, vi har jo hørt spørsmålet. Senest hørte jeg det I stad, da var det du som stilte dels Karine til noen vi snakket med. Hvem vinner på lørdag? Det sånne spørsmål som mange har stilt til alle mulige nå.
1: Ja.
0: Det noe du stoler da mer på, eller tenker du at det bare litt sånn, man svarer noe det man svarer?
1: Altså, det var jo en fotballkyndig kollega jeg stilte det spørsmålet, og ser mye fotball, og han svarte da, han trodde at det var faktisk en liten overvekt, for det har vært sånn 50-50, har mange sagt. Kan det ene kanskje, det like gjerne som at det andre kanskje. Men da var han over på, liksom, var det 53?
0: 54.
1: Til Norge på en måte, I prosentsjanse.
0: Ja, og da tror du litt på det?
1: Da tror jeg på det, da ble jeg veldig positiv og glad inni meg.
0: Men det mange som har stilt det spørsmålet, og mange som har svart, og ingen vet å svare, men vi skal bare se hvor mange det som tror, det en større andel som tror at Norge vinner, eller det en større andel som tror at England vinner? Så vi spør nå I appen, hvem vinner kampen på lørdag? Du kan trykke på Norge eller på England. Vi skal se liksom, hvor stemningen ligger. Elskarine, hvem tror du vinner kampen på lørdag?
1: Norge!
0: Den grei.

0: Monica var det med hjertestarter. Det mange som har troet på at Norge skal vinne på lørdag, så vi spør jo hvem vinner kampen på lørdag. Foreløpig er det 88% som har troet på at det Norge som vinner.
1: Ja, men det bra det, at vi en positiv gjeng.
0: Som Christian skriver i appen nå, her tror vi så hjertet blir fullt.
1: Ja, så det, for det virker jo, nei, altså, så jeg redd for at det blir sånn dårlig signal ut I universet. Hvis vi sier, nei, jeg tror ikke det går veien, altså. Oh, ja. Da blir det sånn forsterkende.
0: Ok,
1: så altså, det sånn... Akkurat nå så tror jeg på det der med at universet hører oss.
0: Ja, ok. Det jo interessant. Det ikke så ofte du tror det, men akkurat nå tror du
1: det. Ja, det akkurat nå.
0: Ja. Fredrik skriver, euforien vinner over spenningen til slutt. Hjelpe oss, sommeren 2026 blir uansett resultat stående som tidenes beste. Bra vær var det også de fleste steder.
1: Ja, ikke sant. Ja, for... Kanskje med unntak av den, det skal jo bli noe, skal bli litt styrtregn etter hvert.
0: Ja, det kan vi snakke om senere. Ja. Men det Kama Muta sommer dette her. NRK skrev tidligere I denne måneden jakten på Kama Muta. Det altså sånn, du kjenner sånn varme I brystet, kanskje litt gås ut på armene, og kanskje til og med en liten tåre I øyekroken. Det har nå forskerne funnet ut hva som skjer, hva dette for noe, og de kaller altså fenomenet Kama Muta. Sanskrit.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, det ikke Kama Sutra. Nei,
1: nei, nei, jeg mener det lett å forveksle det, men det her Kama Muta.
0: Det Kama Muta, det betyr rett og slett beveget av kjærlighet. De skriver, beskriver det selv da, forskerne. Kama Muta den plutselige følelsen av enhet, kjærlighet, tilhørighet eller forening med en individuell person, en familie, et lag, en nasjon, naturen, kosmos, Gud eller en kattunge.
1: Ok, vi nødt til å få en kattunge, eller kanskje et annet dyr da. Ja.
0: Men det jo da en ting som kanskje mange har følt på I sommer. Det har vært mye festivaler, det har vært konserter, det har vært gatefester, det har vært mye sånn, vi samles her, og ikke minst fotball-VM da. Så det kanskje mange som har følt på Kama Muta I sommer. Vi spør om det også ved hjelpen. Har du følt på det I sommer? Og forskerne sier at når vi først har følt på det, så vil hjernen ha mer. Det blir som dopamin, du bare leiter etter Kama Muta.
1: Ja, men Kama Muta altså noe mer, noe annet, en annen dimensjon over det enn togetherness?
0: Ja, kanskje det litt samme egentlig. Den samme følelsen, litt sånn dopamin for hjernen. Mm. De sier også at hvis det sånn, ja, men jeg sitter hjemme alene og ser på fotballkampen på lørdag, ja, men du kan få det likevel. Mm. Du kan få det alene mens du ser på, som en slags tilhørighet, sammenhold med spillerne, med alle de som rundt og ser på det samme som deg.
1: Dette jeg en del av.
0: Ja. Ja. Så dette smeller til I sommer, altså masse ordentlig sånn Kamamuta-sommeren. Kamamuta-sommeren 2026, husker du det, eller?
1: Ja, husker du det? Ja, det var herlig gåsehud.
0: Ja. Abelstårn på NRK Radio, de har gravd litt I Kamamuta, så vi kan høre litt hvordan skal vi få mer Kamamuta til folk. Efter Chris Holstens smile I ditt eget speil.

0: Kristol, så var det smile I ditt eget speil. Ja, styrtregnene som kanskje kommer på lørdag, sa vi at det kan jo være en sånn liten ødeleggende effekt, men Christian skriver at jeg gleder meg til det vær også, ja. Da setter jeg mobilen på et lurt sted og lar den gå på timelapse og filmer himmelen.
1: Åja!
0: Ja, man må bare snu alt til det positive.
1: Ja, ikke sant? Og det klart hvis du da ikke altså men det verre for de som kanskje står uten under åpen himmel, jeg tror ikke det kommer til å bety noe uansett. Ja, men jeg mener det. Altså hvis den der kampen I gang, du glemmer om du blir søkkvått, spiller ingen rolle.
0: Ja, litt dumt hvis det blir veldig mye lyn da med alt dette tekniske utstyret.
1: Ja.
0: Det ikke sant? Der var jeg kjept negativ igjen.
1: Der var du negativ ja. Også, for jeg tenker sånn, har du ikke tenkt på det?
0: Det sikkert. Jeg tenker de tenker veldig mye på det akkurat nå, følger veldig mye med. Kama-muta-følelsen, den det kanskje mange som har følt på I sommer. Det har vært mange muligheter til å gjøre det I hvert fall, denne følelsen av samhold og dette, ja, som gjør at du får nesten, ja, du får gåshud, du kjenner på en varm følelse I bryst og så videre. Og Abel Storn snakket altså om dette her I vår. Hanne Aas, hun hadde gravd seg ned I Kamasu Utra-forskning. Hun jo programleder I Abelsorn sammen med Torkel Jemterud blant annet, og utdannet zoolog og økolog fra Universitetet I Oslo.
2: Identifiseringen av denne følelsen begynte da tre forskere snakket sammen I 2012. Jeg tror at alle sammen var antropologer, og to av de jobber faktisk ved Universitetet I Oslo nå. Det disse tre begynte å diskutere var, hvorfor gråter man av filmer med happy ending? Til da så hadde man jo mest sett på tårer som et tegn på at man var trist, altså et signal til omverdenen at jeg trenger hjelp.
3: Ja.
2: Men hvorfor gjør man det når det happy ending?
3: Alt når man blir rørt.
2: Ja, når man blir rørt, rett og slett. Og dette begynte forskerne å grave dypere I, og da fant de ut at denne følelsen de forsøkte å beskrive ofte fører til, ja, tårer, fører til gåshud, og veldig ofte et sånt kort øyeblikk hvor man holder pusten, og så den der varme følelsen I brystet, og viktigst av alt, det trigges av en eller annen form for sosial tilhørighet. Og det disse forskerne sier at denne kama-muta-følelsen antagelig viktig for, da, altså det har hatt en evolusjonær betydning, det jo fordi det med på å styrke flokken. Og sier også at vi bør prøve å søke denne her kama-muta-følelsen I oss mye oftere, fordi da får vi det mye bedre.
0: Ja, og den letteste måten å få det rett og slett å se hverandre I øya og snakke sammen og lytte når andre prater, og ikke sitte med mobilen og si mm. Det det aller letteste, og hvis du ikke har noen å snakke med, og tenker, ja, men jeg vil også ha den følelsen, så var det jo selvfølgelig filmer med happy ending, men også disse kattevideoene, for de også ja, kan gi deg det.
1: De produserer dopamin.
0: Ja, de gjør det. Det jo helt nydelig. Vi må bare leite etter dette, og som Frank skriver, om du skulle gå veien I morgen, så det bare å håpe at det kan bli noe karma-sutra.
1: Ja, vi håper på karma-sutra også.
0: Karma sutra og kama sutra til folket.
1: Du på Sandemosen stasjon så går togene saktere nå. Du må regne med forsinkelser. Det altså en feil på en sporveksel der.
0: Aksel skriver, Vålerenga skal spille kamp mot Tromsø I morgen. Det den kampen du prater om?
1: Nei.
0: Heia Vålerenga. Heia Vålerenga.

0: Kari Bremnes var det, denne veien. Vi skal ha nyheter. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker I Norge, Rustad.
1: Ja, alle 11 dømt I Oslo tingrett til fengselsstraffer mellom 90 dager og 3 år. Fra oktober 2023 til oktober 2024 kontaktet nettverket 90 000 norske borgere, særlig eldre kvinner. De utga seg for å ringe fra politiet eller fra norske banker, og sa de skulle hjelpe dem med å sikre verdier fra svindel ved og flytte pengene deres, og om lag 150 personer ble lurt for til sammen 27 millioner kroner. Tusenvis av fans ventet til Oslo sentrum I morgen for å se kampen mellom Norge og England på storskjerm. Da Norge slo Brasil ut av mesterskapet, møtte 100 000 nordmenn opp på Slottsplassen og Karl Johan for å feire. Med så mange mennesker samlet frykter kommuneoverlege I Oslo, Marius Tysvang, økt belastning på helsevesenet.
2: Det klart, når det så mange mennesker samlet I sentrum, så det jo viktig at man tar vare på seg selv og sine venner, fordi at det klart det kommer til å være et høyt trykk på helsevesen når det så mange mennesker samlet, så det klart det å passe på at man har godt med drikke, fyller på jevnlig med drikke, tror jeg kan være veldig fornuftig.
1: Over 26 000 søkere har fått tilbud om skoleplass ved videregående skoler I Akershus, og flere enn 1300 som har ungdomsrett I Akershus står uten plass etter første inntaket. Mange av disse vil trolig få plass ved andre inntaket. Fylkeskommunen har fritt skolevalg, og det innebærer at søkere kan søke hvor de ønsker, men har ungdomsrett som prioriteres I den regionen hvor de folkeregistrert. I Akershus de regionene delt opp I Follo, og Romerike og Asker og Bærum.
0: Rustad Syed har nyhetene. Og da krysser vi fingrene for at disse 1300 også får plass.
3: Ja.
0: Den kjip og lei.
3: Ja, ja. Men det står jo at mange av disse vil trolig få skoleplass.
0: Ja, jeg krysser fingrene for alle.

0: Alex Warren var det, Before You Leave Me. Elisabeth på Torshov, hun skriver i appen NRK Radio, jeg skal garantert sitte alene hjemme med lyden på lav styrke i morgen før det blir tur til Køben på søndag. God tur! Hører rykter om at de skal sette opp storskjerm nedenfor huet I Torshovdalen, rett nedenfor hos meg her.
1: Ja, det den skulpturen, det.
0: Ja, får dere sjekke opp dette? Altså, vi vet ikke, vi har vært inne på Torshovs venner på Facebook, og der har Elisabeth også spurt, og det ikke noen som har begynt å rigge opp I hvert fall. Det noen som vet, blir det storskjerm I Torshovdalen? Så send melding til oss da, så får vi vite det.
1: Så får vi spredde glade budskap, for det høres ut som en fin plass å se på kampen.
0: Ja, absolutt. Vi har jo også spurt om du tror at det Norge eller England som vinner. For noen så liksom ting veldig sånn greit for hans. For han skriver, trodde jeg hadde et dilemma angående kampen I morgen, men tvert imot. En vinn-vinn-situasjon faktisk. Vinner ikke Norge, så jo England en god trøst, jeg som engelsk. Mm-hmm. Veldig, veldig deilig I dag å være sånn halvt norsk, halvt engelsk.
1: Ja, deilig på en måte, men jeg har også lagt merke til at det noen som har sånn delt, men det går litt over på den ene siden. Ikke sant? Hvis det sånn Norge, Brasil for eksempel, da de hadde den kampen, mm-hmm. så var det en vi kjenner, kollega, som både en og det andre, og han var sånn, jeg er litt mer på Norge enn jeg gjør på Brasil, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Jeg synes det morsomt, for han hadde Brasils drakt under, og så norsk drakt på utsiden, så han kunne rive av seg det norske hvis Brasil vant.
1: Ja, det veldig gøy. Det må Hans også ha.
0: Ja, så lett å få tak I for vår tida. Hvordan blir det med været? Vi skal høre med meteorologen om dette styrtregnvarslet etter Shaggy.

0: we will then have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Shaggy var det, bombastic. Ja, det en dag som viktig med været. Det jo på lørdag, og den jo også veldig usikker. Så Terje Alsvik Valle, det litt sånn skummelt å være den som skal melde det været I dag.
2: Det det. Det liksom frustrerende, fordi man aldri kan være helt sikker på det som inntreffer I morgen ettermiddag. Da, fordi det den type fenomen som litt sånn uforutsigbart, og fordi værprognosene våre ikke så gode til å ta detaljer, så man har bare gjort så godt man kan og si at innenfor det tidsrummet der, så det da det størst sjanse, og så antagelig at det blir bedre etter det når de timene passert. Da. Så det en prognose med... Jeg får si, forbehold om detaljer som kanskje ikke blir helt riktige, men det vi kan si om været akkurat nå at det en veldig varm dag, og det mye sol ute, og at Oslo så å si varmest I landet akkurat nå.
1: Arne Ingaard skriver her nå, nå ble det 30 grader en uke før I fjor.
2: Ja, det kan vel stemme, for I fjor kom varmen litt senere, varmetoppen litt senere. Juli startet vel litt kjøligere I fjor ja, enn I år, kanskje. Så det kan stemme bra. Det 30 grader I Oslo. Jeg vet ikke om det var 30 blank, men derfor så var det nær 30 da jeg gikk inn I studio.
1: Ja, for han skrev nemlig for 3 minutter siden, nå det 29,9, og så skrev han, der ble det 30.
2: Ja, det ganske riktig I hvert fall. Det var 29,4 klokken 14. Ja. Så det har nok gått opp noen tiendel etter det, så rundt 30 altså i Oslo området nå. Kjøligste, hvis man ikke så glad I varme, på Tryvannstårnet, men også der det faktisk I overkant av 25 grader nå. Det det kjøligste man kan finne nå I Stor-Oslo-området.
1: Ja, det var varmt I natt også, blir det sikkert I natta til natta også?
2: Ja, det gjør det, så det blir en varm natt, litt varmere enn natten vi har lagt bak oss, så det vel ikke så mye under 20 I Oslo sentrum natt til lørdag. Det blir en varm natt med høy temperatur, varmest da bygningene holder varme på, så liksom I sentrum Oslo at man ofte har de høyeste temperaturene sånne sommernetter, da. Så det blir nok nær en tropenatt I Oslo sentrum I natt, og så blir det veldig varmt også I morgen med opp til rundt 30 før da disse bygerskyene skal vokse opp I morgen ettermiddag, og da kan det også være noen kraftige regnskyller rundt omkring I Oslo-området. Det ser ut som de hovedsak, for de kraftigste bygene kanskje det nordover og østover for Oslo, men også resten av området kan det forekomme en lokal skur på ettermiddagen, før kvelden igjen da skal by på oppholdsvær. Så men, det blir spennende.
1: Disse skurene, kan de inneholde lyn og torden?
2: Ja, det tror jeg nok. Hvis det først kommer bygget, så det ganske stor sannsynlighet for at de vil inneholde lyn og torden, men det vil jo ikke vare lenge, så det nok veldig kortvarig, og sagt, det lokalt, så det ikke alle som opplever det, men at man hører noen buldring rundt, og ser det mørke skyer og sånt, det vil nok mange gjøre I morgen ettermiddag, og så skal det altså da bli oppholdsvær og mindre skyer igjen I morgen kveld, og så kommer søndagen hvor det sol gjennom dagen, så det liksom bare de timene I morgen ettermiddag, så det usikkert da, om det kommer noen bygger eller ikke.
1: Det ser jo ut som at det skal være varmt vær veldig lenge nå.
2: Ja, det gjør det. Neste uke ser veldig varm ut, så det høytrykket bygger seg opp igjen I starten neste uke, og gir en tørr og varm periode med temperaturer som flere dager på rad vil ligge på rundt 30 grader, så det nok mange som synes at ja, kanskje noen synes det overkant varmt også, men de som har ferie og fri og sånn, kan nok bare nyte dette været og tenke at det sjeldent at det klaffer så bra. Da. Det var jo en varm periode I fjor også, så vi har nok en skikkelig varm uke foran oss nå, med mange dager på rundt 30 grader.
1: Vi satser på å krysse fingrene på at ikke det blir så ille med det der styrtsegn I morgen.
2: Det håper vi på.
1: Ja, ikke sant. Takk skal du ha. God helg, Terje.
2: Takk, lige måte.

0: Se oss for det. Didn't see it coming. Elisabeth på Torshov lurer altså på om de skal sette opp storskjerm nedenfor huet, dette dokkehodet, den svære skulpturen I Torshovdalen, rett nedenfor henne. Har hørt rykter om det, men det altså, virker ikke som det skal settes opp noen storskjerm der. Mette, hun skriver det storskjerm I trikkestallen på Torshov.
1: Ja, og det kan også bli bra. Det blir kanskje litt plass til litt mindre folk da, enn hvis du har hele Torshovdalen.
0: Jeg tror at Elisabeth på Torshov håper at det ikke skal settes opp noe I Torshovdalen.
1: Ja, for hun bor jo rett ved.
0: Ja, og hun har ikke lyst på det bråket. Hun skal Nei. På ferie på søndag.
1: Ja, hun skal ha TV-en lavt på.
0: Ja, men det virker som at ikke det noe. Hvis det noen som vet at jo, vi holder på, så send melding da. Absolutt. Det mange skal på ferie. Elisabeth jo en av dem. Jeg regner med at hun pakker bra. Hun har jo mye erfaring med å pakke. Vært på ferie mange ganger før. En ting jeg ikke tror hun har med seg I kofferten, det det Milla pleier å ha med seg. Hun Mille Fustal samboeren til midtbanespiller Christian Torstvedt. De bor I Italia. Flytta sammen for en stund siden, og ja, hun hadde med seg noe rart, eller noe koselig, alt ettersom hvem du spør. Vi skal til VM, som går på NRK TV. De var nede på besøk.
2: Jeg ble jo litt overrasket når... At du fortsatt hadde med seg to kosebamser fra når du var liten. To pandaer som skal være med I senga vår.
3: Ja, de koser du med så mye.
2: Og faktisk, jeg skulle på en guttatur for noen år siden. Og da mente Milla at jeg skulle ha den med på guttatur.
4: Ja.
2: Den skulle ligge I senga.
3: Det var hyggelig.
2: Og den skal jeg ha med. Så det ble et klart tydelig nei fra meg da.
1: Han ville ikke det, selv om det kunne minnt han da om kjæresten.
0: Ja, men det liksom koselig å ha med seg bamse på tur?
1: Jeg pleier ikke å ha det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke prøvd det. Kanskje skal jeg gjøre det neste gang jeg skal ut og reise?
0: En liten en I hvert fall.
1: Ja, prøve å se hvordan det funker. Du godt vant med det, eller?
0: Nei, jeg ikke det, men jeg hører noen ta med seg pute. Og... Hvorfor ikke en liten bamse? Nei, men jeg har jo heller ikke en bamse I senga til vanlig, da.
1: Nei, det det. Men jeg tror for noen så gir det en trygghet. Altså sånn, der du har med deg noe som gir deg litt sånn hjemmefølelse. Og det kan skape en ro I sjela.
0: Ja, for jeg vet jo at det folk som har liksom bamsen fra barndommen, stående kanskje I vinduet på soverommet, Andreas gjør det nemlig, han som pleier å ha sendingen her, eller at står oppe på sengekanten eller noe sånt nå.
1: Mm.
0: Så det kan jo være en del av sånn litt trygghet, men også minner da.
1: Ja, for det har jo vært med på, jeg har jo hatt en datter som da glemte igjen bamsen på et sted, jeg vet jo, det er smertefullt.
0: Ja.
1: Så jeg tenker, det sitter litt I oss da, at den du skal ha det med, for at det viktig, fordi jeg litt sånn trygghet.
0: Det familie.
1: Det familie, ja. Det en god venn.
0: Kamamuta.
1: Om det myk.
0: Kamamuta tilhørighet. Ja.
1: Full av gåsehud når du får bamsen I hendene.
0: Har du bamsen I senga, spør vi på NRK Radio nå? Ja eller nei, kan du trykke på. Det skal bli veldig, veldig varmt over lang tid, sa jo statsmeteorologen, og Dag skriver, hører jeg varme dager med Raga Rockers I det fjerne tro?
1: Ja, det gjør du!
0: Ja, ganske nærme nå.

0: Det må liksom komme sånn siste smell når vi hører Raga Rockers, men gjorde ikke det nå.
1: Nei, de gjorde ikke det, jeg ventet på det. Jeg satt klar til å ta den der yes, der hopper vi ned I bakken.
0: Kristian skriver rå låt, men det kanskje et av de mest brutale norske platecoverne på TV-en her. Oi, vi vet ikke hvordan det platecoveret ser ut.
1: Oh, ja, nei, det jo ikke jeg heller. Må sjekke det, må sjekke det.
0: Det var ikke meningen hvis det var noe veldig støtende oh,
1: ja,
0: platecover.
1: Ja, ja, ja, det her det folk med, ser som det noen med sverd gjennom hodet omtrent.
0: Oi da, ja. Uff da. Ja, ja, men det var sangen vi ville ha fra. Så ble coveret med på kjøpet. Vi har hørt at Mille, hun da samboeren til Kristian Thorstvedt, og de bor I Italia og hadde altså med seg pandar da hun kom flyttende inn, og ville at Kristian skulle ta med en pandakosebamse på tur. Nei, sa han.
1: Ja, det synes jeg var litt brutalt, ja.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg synes det. Hvis min kjæreste hadde kommet, hvis, kan ikke du ta med den? Bare, så du, da har du med en bit av meg. Nei. Det skal jeg ikke. Den, that panda's gotta go. Nei, men det jo et spørsmål. Hvor stor den pandaen da?
0: Ja, det var vanskelig å skjule den for kompisene på guttetur.
1: Mm, hadde jeg trodde ikke alle bare hadde syntes det hadde vært gøy,
0: ja. Jeg vet ikke. Men Mille ikke alene om å ha, være voksen og ha vært et nært forhold til bamser.
2: Det jeg også gjorde siste gang når jeg var alene på tur, det første kjøpet mitt da i Bangkok, det var en støgg bamse som jeg hadde med meg hele turen. Det skal jeg gjøre I år også, kjøpe en bamse.
0: Da. En ordentlig stygg igjen?
2: Ja, koser jeg meg. Den bamse som ingen velger, den tar jeg.
3: Og jeg elsker ting som søtt, jeg elsker kosebamser, jeg elsker alt sånt der. Samtidig som jeg elsker svartmetall, liksom.
4: Ja.
3: Og jeg tror det mange av de.
4: Ja,
3: jeg tror det mange av oss som veldig søte og brutale.
4: Ja, det vugger relativt greit, spesielt når du I 30. Etasje.
5: Ja.
4: Så jeg ser det da. Oi, shit, dette et jordskjelv. Ja, da må jeg ta med de tingene jeg verdsetter. Og det var da på det øyeblikket labubu, små søte kosedyr som man har på vesken.
5: Ja.
4: Og hudpleie.
1: kosedyr og hudpleie, ja, da har du det du trenger.
0: Ja, ja, ja, men jeg kan jo skjønne Nora Svenningsen som var først her, som kjøpte styggeste bamsen hun fant da hun kom til Bangkok. Du føler deg litt ensom da.
1: Ja.
0: Tenker den bamsen også litt ensom, for det ingen som vil ha den.
1: Nettopp. Og så det jo noe med at da, du behøver ikke å være en bamse du har siden du liten og som lukter huset ditt, liksom, fortsatt, sånn at du kjenner på den tryggheten. Så du kan bare kjøpe noe, det var sikkert sånn I veldig sterke farger, du har vært...
0: Ja, det, det mye bamser I Bangkok.
1: Ja, ja.
0: Bollestein skriver, jeg har ikke bamse I senga, men hadde en periode en raftingflåte med modellnavnet Sabretooth under senga. Koselig det også.
1: Tar du den med på tur, spør vi.
0: ja. Har du bamse I senga, spør vi altså Jeppen nå. Jonas skriver at det går sakte på E18 etter Ass. Retning Kristiansand, det vanlig ferietrafikk, må den tro?
1: Jeg tror kanskje det kan være det, fordi at jeg ser at rett etter Asker så går du jo fint igjen, før du da møter igjen på køen ved Lier. Det jo standard egentlig, at det kø nedover mot rammen. Så det ikke meldt om at det har skjedd noe spesielt der, men jeg skal holde et øye med deg for å se om det, og gjerne send melding til oss, hvis du nå sitter I bilen og sier, ja, vi vet hva som har skjedd. Send melding I appen NRK Radio.
0: Ja, det gjelder jo ikke bare der selvfølgelig, det gjelder jo alle veier. Men ser greit ut foreløpig på de andre veiene.
1: Ja, det gjør det, bortsett fra på E6 sør for Oslo I retning Moss. Der går det fra tett nå, fra Bryn og nedover til forbi Abelsø. Mm.
0: Tror du det en utfartsdag, eller virker det sånn at det flere som vil til Oslo enn folk som vil ut av Oslo akkurat denne helgen her, sånn?
1: Ja, men fredag vel uansett utferdselsdag, det ikke da?
0: Jeg har bare lest så mange steder om folk som sånn, jeg må til Oslo, det jeg kan ikke unngå å være der på lørdag. Jeg vil også ro med kronprinsen.
1: ja, kanskje det har en effekt, men du kan jo ro på hytta også da.
0: Ikke med kronprinsen, sannsynligvis. Da du veldig heldig utvalgt. Vi skal høre Fun og Janelle Monáe.

NRK Nyheter klokka 15. EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen, det opplyser regjeringen I en pressemelding. Det betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjonskapasitet. Målet med programmet å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa I større grad kan forsvare sitt eget kontinent og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. Partene I oljestreiken innkalt av riksmekleren på mandag. Det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Et Ryanair-fly måtte I dag nødlande I Thessaloniki I Hellas etter at et vindu ombord løsnet og en mannlig passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller til Radio Thessaloniki at hodet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på seg setebeltet. Andre passasjerer holdt ham fast og fikk dratt han inn I flyet igjen. Ifølge lokale medier mannen lettere skadd og I sjokk og får behandling på et sykehus. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke vil de få en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta I 2 år og funnet ut at de jobber I strid med EUs regler. En eventuell bot vil bli på rundt 6% av selskapets inntekter. I Spania 19 mennesker savnet etter skogbrannen I Almeria sør I landet. 12 mennesker så langt funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbrannen omtales som den største I regionen Andalusia noen gang. 460 brandfolk satt inn I slukkinga, og 11 fly bistår I arbeidet. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt I bistand.

0: løsna, og en fyr ble omtrent sugd ut av vinduet.
1: Ja, han ble holdt igjen av andre passasjerer da. Så
0: på setebeltet.
1: Ja, fordi at han hadde setebeltet heldigvis på seg. Hvis ikke, så hadde det gått helt galt. Men ja, det litt sånn... Skulle vi valgt midtgang, seta?
0: Ja, så du tror nå blir sånn krangeren om, kunne vi bytte, så kan du få vindu, så kan jeg ta helt i midten, den kjedelige plassen.
1: Ikke sant? For vindueseta jo veldig populært, vanligvis. Ja. Jeg synes veldig synd på han, for det klart at det der, han hadde jo fått ganske mye ut av kroppen nå, vet du. Det sto jo at han hadde fått både hode, hals og skuldre utenfor flyet. Det må ha vært, jeg får helt noen marerittfølelse når jeg tenker på det.
0: Ja, det der høres veldig, veldig ekkelt ut, og det veldig uvanlig, så uvanlig at det sikkert blir snakket om hele verden. Så det ikke noe som skjer i morgen også, regner vi med, elskarine. Du kan trygt sette deg ved vinduet, jeg tror.
1: Absolutt. Det sjeldent jeg har aldri gjort om det før.

0: om hvorfor det går så sakte på E18 etter Asker I retning Kristiansand. Det vanlig ferietrafikk, tro? Nå har han skrevet en ny melding. Det var bilberging som førte til køen fra Asker. Nå går den igjen, og så har det da et merke med sol. Kanskje mest brukte emotikon akkurat nå. Jonas fant I hvert fall ut av det selv da.
1: Ja, det var veldig bra, så da vet andre som sitter I kø der også at det ordnet seg. Vi hørte jo I nyhetene om denne fyren som ble sugt ut med skuldre og hodet og alt sammen av et Ryanair fly, fordi vinduet falt av. Gikk heldigvis bra, selv om han I sjokk og blir behandlet på sykehuset. Super Rita skriver, kan fortelle at en gang ble en kaptein sugt ut av frontruta da en mekaniker hadde satt inn for små skruer. Han overlevde fordi crewet klarte å holde han fast I leggene, og co-pilot fikk flyet fort som fy ned fra 30 000 fot. Hele kroppen hang utenfor.
0: Oi, fikk han flyet igjen? Lurer jeg på.
1: Eller hadde fullstendig flyangst etter det?
0: Ja, det, jeg hadde jo skjønt det, hvis du får flyangst etter det der da.
1: Og så kanskje mekanikeren var litt sånn, ja, litt større skruer neste gang, ja.
0: Ja, eller skal jeg gjøre en annen mekanikerjobb, kanskje?
1: Vi hørte jo Mille Fustal, som samboer med Christian Torstvedt, som bor I Italia, at hun har to pandaer som hun har I senga. Så vi spurte, har du også en bamse I senga? Og det noen som har det. Merete skriver, jeg har favorittbamsen til minstemannen I hjemmet. Den på soverommet mitt og med på turer. Minstemann tenåring og vokste opp alt for fort, synes mammaen, altså jeg. Overgangen fra barn til ung voksen skjedde så raskt at jeg ikke helt over perioden enda, så jeg beholder bamsen litt til.
0: Åh, det koselig da. Ja, jeg skjønner det. Det jo noen som bevarer hele barnerommet også.
1: Ja, og den med på tur også, den bamsen, så det koselig da. Bjørn Frode skriver, jeg har ingen bamse I senga, men en hund som legger seg I fotenden fra tid til annen. En slags levende bamse.
0: Åh ja, det har jeg jo hatt, og det utrolig koselig.
1: Ja, det det. Hans Christian skriver, jeg har VM-elgen fra 1982 stående, noe nedstøvet, så kanskje jeg skulle børste den forsiktig. Kjøpte den I kaféen under hoppet på gamle Holmenkollen. Så da står den...
0: Men ligger den I senga?
1: Nei, men det, som jeg sa, det jo noen som har dem stående på soverommet, ikke sant?
0: Ja, og det har samme effekten.
1: Jeg har den ikke I senga, men den
0: Ja, den skal være med likevel. Mm. Ja.
1: Mens Harald, han bamsen I senga. Det jo også bra. Vi var litt sånn, det vel ikke så mange som har bamsen I senga, men det en del, altså. Vi har jo spurt om det, og det 19% som har trykket på ja. Det har jeg, av bamsen I senga.
0: Det jo, det jo nesten 2 av 10,
1: ja. Ja. Så det en gjeng som har bamse I senga. 81% har det ikke. Vi har jo også lurt på om du har tro på at Norge vinner kampen på lørdag. 87% tror at Norge vinner. 13% tror at England vinner.
0: Og jeg elsker den trua vi har!

over glede og gråt. Men den fineste sangen, den laga aldri

0: den finaste sången sang Lotte. Ja, Superita fortalte om denne kapteinen som ble sugt ut av frontruta fordi det var for små skruer og hele frontruta på flyet forsvant. Overlevde fordi crewet klarte å holde ham fast I leggene, og co-piloten fikk flyet fort som fy ned. Så sa vi, ja, lurer på om han fløy videre. Superita skriver nå at piloten fortsatte å fly, men co-piloten slutta som pilot etter dette.
1: Ja, jeg skjønner. For da tenker du sånn, hva om ikke vi hadde klart å holde han fast?
0: Ja, det sjokket.
1: Det blir han sikkert aldri kvitt.
0: Gikk opp et fly igjen. Bamser, ja, bamser I senga. Inge-Lise skriver kosebamser til glede og besvær. Da datteren vår flyttet ut for lenge siden, så da var det brutale øyeblikket kommet. Bamse etter bamse ble stappet ned I svarte sekker, med en innbydende kommentar til hver bamse. Ikke se på meg, mens hun selv venter blikket bort. Bare den første og følgesvenn gjennom mange år, Boris, overlevde. Med ett øye, etter ublitt møte med en hundevalp, sitter han I dag øverst I en bokhylle og ser enøyd ned på oss, sammen med pandaen til sønnen, og minner om en svunnen tid.
1: Å, det vakkert. Det der med å bare ha ett øye på kosedyret, ja. Det jo nesten standard. Hvis det er et kosedyr som har fått mye kjærlighet, så det ofte bare ett øye igjen.
0: Har du to øyne på bamsen din? Du må kose mer!

0: Oasis eller Arkiv Quiz om du vil. Vi skal tilbake til svunne tider og finne ut hva de snakker om. Og hvis du da skjønner hva de snakker om eller tenker at du vil være med å gjette, så kan du sende svaret ditt i appen NRK Radio. Hvor langt tilbake skal vi nå, Elskarina?
1: Vi skal 25 år tilbake i tid til 2001.
0: Ok. Var det noe man kan slikke på, de snakker om?
1: Ja, det kan man.
0: Det konkret.
1: Det veldig konkret.
0: Det noe som finnes fortsatt?
1: Det det også, ja.
0: Det noe som vi fleste har vært borti?
1: Ja.
0: Ok, okay, da skal jeg ikke spørre mer da.
1: Nei, fordi at jeg tror det litt... Du får bare høre. Vi kan komme med flere hint hvis det ikke noen som klarer å finne hva dette etter første hint.
0: Ok, hva det de snakker om her i 2001?
2: Jeg vet at den har vært sånn cirka litt over 80 kroner.
3: Noe som vi ikke bruker her, men som nesten alle andre har.
4: Om du reiser til Frankrike eller om du reiser til Hellas, så kan du bruke det.
0: Aha, det var det korte lille hintet vi fikk.
1: Ja, husk at dette var i 2001, så dette her var litt nytt.
0: Det var nytt den gangen. Hvis du har lyst til å gjette eller skjønte svaret, så kan du også svare i appen NRK Radio.

0: Fredagskviss eller arkivkviss om du vil i gang, og vi har fått det første hintet fra 2001. Da sa de at det var verdt cirka 8 kroner, at det var lett å reise, du kunne bruke det i Frankrike blant annet.
1: Mm. Og at det var noe ikke vi hadde da.
0: Det var noe ikke vi hadde. Så vi skal tilbake til samme år, eller?
1: Ja, det fortsatt 2001 da dette ble snakket om på Dagsrevyen.
0: Ja. Hvis du har lyst til å være med, så send melding i appen NRK Radio, og husk at telefonnummeret ditt må være med, enten om du har allerede laget en bruker eller, og skrevet din telefonnummer der, eller så må du bare skrive det i meldingen, sånn at vi får ringt en vinner. Ok, vi skal høre litt mer på, for å komme litt nærmere målet på hva dette er.
2: Fra 1. januar blir det enklere å være europeer.
3: Det blir lettere å sammenligne priser på tvers av landegrensene, og sånn sett så øker det konkurransen, og prisene kan falle.
0: Ja, de hadde gode argumenter for å begynne med dette her, altså. Så hvis du da tenker, ja, men det må jo være dette, send meldingen din i appen NRK Radio. Vi trekker en vinner etter nyhetene 3:30.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.

0: License to Kill var det med Gladys Knight. Vi skal ha nyheter. Opplysninger for 45 000 kunder og ansatte ved IKEA på avveie, Rusta.
1: Ja, den svenske møbelgiganten ble hacket i mars, og hackangrepet skal ha skjedd over flere dager. Pressekontakt i IKEA Norge, Alexandra Backström, sier at de 45 000 som rammet, ikke bare fra Norge.
2: Våre undersøkelser har identifisert en begrenset lekkasje av data som ikke inneholdt sensitive personopplysninger. Vi har tatt forholdsregler for å styrke vår digitale sikkerhet ytterligere, og vi fortsetter å overvåke situasjonen nøye.
1: Ja, i en avviksmelding til datatilsynet kommer det frem at årsaken til datainnbruddet skyldes sikkerhetssårbarhet hos en tredjepartsleverandør. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. Alle 11 dømt i Oslo tingrett til fengselsstraffer mellom 90 og 3 år. Fra oktober 2023 til oktober 2024 kontaktet nettverket 90 000 norske borgere, og da særlig eldre kvinner. De utga seg for å ringe fra politiet eller fra norske banker og sa at de skulle hjelpe dem med å sikre verdier fra svindel ved å flytte pengene deres. Om lag 150 personer ble lurt for til sammen 27 millioner kroner. Og studentsamskipnaden i Oslo vil lage studentby i Lillestrøm. Romerikes Blad skriver at SIO vil bygge 3 sammenhengende blokker på 7-9 etasjer, som skal inneholde 260 studentboliger. Tomta allerede kjøpt, det den som rett ovenfor Kiwi i Adolf Tidemanns gate i Lillestrøm sentrum, og går alt etter planen så skal byggestart være til neste år, og leilighetene skal være på 20 kvadratmeter, så da burde de kanskje heller kalles hybler.
0: En hybelstudentby.
3: Ja, ikke sant.
0: Ja, men det blir bra. Men,
3: ja, det blir kjempebra, herregud. Vi trenger jo så mye studentboliger.
0: Mm-hmm. Og en egen liten studentby i Lillestrøm. Folk kommer til å kose seg når det endelig blir ferdig. Rusta Sia, det det som har nyhetene i NRK Stor Oslo i ettermiddag.

0: The Black Sorrows var det, The Chosen Ones. Vi har fredagskvist eller arkivkvist om du vil, og vi har reist tilbake til 2001 og lurte på hva snakker de om her?
1: Jeg vet at den har vært sånn cirka litt over 80 kroner.
2: Noe som vi ikke bruker her, men som nesten alle andre har.
3: Om du reiser til Frankrike eller om du reiser til Hellas, så kan du bruke det.
0: Ja, men hva er det man kunne bruke? Vi har trukket det minne, og det Marit Sofie. Hei, Marit Sofie.
4: Hei.
0: Hei, hva var det de snakket om?
4: Det var selvfølgelig euro.
0: Euro! Ja. Det har blitt veldig vanlig siden den gang.
4: Ja, det har jo det.
5: Ja. Ja, og du, Marit, du sitter jo, jeg vet, jeg finner måtte dra deg inn fra terrassen der du satt og koser deg, men du med på en liten bonus-quiz, eller?
4: Ja, da, det kan jeg være, vet
5: du. Ja, men så bra. Du, da første spørsmål. Hvilke av disse europeiske landene bruker ikke euro? Er det A, Frankrike, B, Polen eller C, Tyskland? Som ikke bruker euro, altså.
4: Det var litt vanskelig.
5: Du får ta utslagsmetoden
4: da. Kanskje det Polen?
0: Helt riktig.
5: Og apropos Polen, hvem var den første til å nå Sydpolen? Var det A, Roald Amundsen? Var det B, Børge Ausland? Eller var det C, Erling Kagge?
4: Roald Amundsen, selvfølgelig.
5: Helt riktig. Vi går litt videre på Erling Kagge, for han har vært altså på begge polene til fots. Men hva driver han med når han ikke på ekspedisjoner? A. Han ligger og hviler til neste tur. B. Han forlegger. Eller C. Han skuespiller.
4: Han vel forlegger, han ikke?
5: Jo, det han.
0: Full pott til Marit. Herlighet, det noe med å dra med seg inn. Og hvis vi kan være litt sånn overtroiske nå, tenk at hvis Marit fikk full pott, så vinner Norge på lørdag.
5: Ja!
4: Ja, la oss håpe det.
5: Ja, for du også. Hva tror du sjansen Marit-Sofia?
4: Nei, sjansen vel mindre enn 50%, men jeg heier på Norge selvfølgelig.
0: Ja, vi tror på at det skal gå veien. Ja, men det veldig bra. Kos deg, gå ut på terrassen igjen og få en fin helg.
4: Ja, jeg gjør det. Ja, i like måte.
0: Ha det. Og nye muligheter neste fredag. Takk til alle som var med.
5: Ja, det fint. Ikke alle hadde rett, men veldig mange hadde det.

0: Carly Simon, Nobody Does It Better. Du var veldig kjapp på å huske hvilken sang det var som tilhørte James Bond-filmen En spion som elsket meg.
1: Ja, for det var fordi at jeg hadde den singel.
0: Oh.
1: Ja, jeg var veldig opptatt av Carly Simon.
0: Ikke så opptatt av James Bond, men...
1: Ja, jeg har litt opptatt av James Bond også, men da den kom så var jeg, liksom, synes jeg den var veldig fin da.
0: Ja, så den har du hørt mange ganger. Inge Johanne har jo jobbet på for å prøve å få tak i rødt garn, og det har jo omtrent vært umulig, men nå skriver hun... Jeg fikk faktisk tak i bomullsgarn til å prøve å hekle bøttehatt. Og etter å ha heklet 4 stykk slapsete grytekluterish, har jeg muligens knekt koden og forstått oppskriften. Fingrene er stive og størle, så jeg skal pokker i meg tre på meg denne lookalike bøttehatten i morgen. Koste hva du koste vil. God helg og hei av Norge.
1: Oh, ja. Hvis det hadde gått an sine bilder i appen, så hadde det vært veldig gøy å få et bilde av den bøttehatten. Da.
0: Tror du dette her er liksom sommeren hvor mange har klart å lære seg å hekle?
1: Ja, ikke sant? Eller funnet fram gamle kunnskaper, ikke sant? Som ikke du har gjort på evigheter. Ja. Jeg så datteren min hekle her i går, og da tenkte jeg sånn, ja, det ser jo ikke sånn kjempevanskelig ut. Men det er klart, du må jo knekke en kode.
0: Ja, du har ikke prøvd?
1: Jeg har ikke prøvd, nei. Men jeg tenkte liksom, jeg skulle kanskje fått det til, men jeg tror ikke jeg har tålmodigheten.
0: Nei, da ble det ikke året du lærte å hekle. Det skal viktigere sportsbegivenheter til.
1: Ja, men lykke til til Johanne da. Absolutt. Håper den bøttehanten blir skikkelig fin.
0: Ja, det er bra. Lars fra Heggedal skriver, nå er det viktig å få i seg nok kjøleveske, og da er det ikke vinmonopolet som gjelder, men krana på kjøkkenvasken. God sommer. Så det er sant, man må huske å drikke. Drikke nok væske. Når jeg kom på det, så gikk jeg og hentet et glass vann. Så takk til Lars fra Heggedal.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det melder nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt treffte ukrainske droner russiske oljeanlegg. Disse angrepene utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge Patriot-raketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen, spurte vi vår korrespondent Fredrik Tomla.
1: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen, at det mye nærmere enn tidligere.
0: EU nærmer seg å åpne slusene og gi penger til Ungarn. Ministerrådets godkjenning nok et skritt på vegen til å frigjøre 10 milliarder euro. Etter mistanke om systematisk korrupsjon i landet under regimet til den førre statsministeren ble pengene blokkerte. Nå har Peter Madjar tatt plassen til Viktor Orbán og har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Malawiske styresmakter sier de har hentet hjem 38 000 statsborgere fra Sør-Afrika på en måned. I Sør-Afrika har det i flere veker vært store demonstrasjoner mot innvandrere i landet. Sør-afrikansk politi knyt minst 4 drap til demonstrasjonene. Tilsammen har rundt 60 000 mennesker blitt sendt ut av landet siden 7. juni. Politiet her hjemme undersøker tips om ulovlig spritsal utenfor Slottsfjellfestivalen. Så langt har de ikke tatt noen for dette, men skriver at de nå vil åtvare folk. Den siste tida har blitt oppdaget at 2 personer døde og har fått i seg masse metanol, et giftig stoff en kan få i seg gjennom heimbrent sprit. Kjøp sprit i forseglede flasker på Vinmonopolet, tilrår Marius Fossvold i politiet.
2: Allikevel så kommer vi med en oppfordring til innbyggerne i vårt politidistrikt om å ikke kjøpe brennevin fra andre steder enn Vinmonopolet, da det har vært dødsfall på Østland den siste perioden, hvor metanol har vært innblandet i alkohol.
0: I Trondheim sikrer vakter Nidarosdomen når Norge møter England til VM-kvartfinale i morgen. Det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det blir fyrt opp bluss og fyrverkeri i området rundt katedralen og erkebispegarden like ved. Så sent som i 1983 ble 2 av de historiske byggene der skadde i brann. Mykje av Nidarosdomen er i stein, men det er også en del treverk på eiendommen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Selvfølgelig veldig uheldig å være den som skyter opp noe bluss og får at vi så

0: Hvor mange elskere var det?
1: Var det 10 000?
0: Ja, det var vel omtrent 10 000, ja. TNT var det. Kapten Larsen skriver, Fenrinne og jeg har startet 4 ukers ferie og på plass ved Gressholmen. Lengre trenger vi ikke å reise, om vi ikke brått skulle ville. God innstilling å ha, synes jeg, I ferien.
1: Ja, og så dessuten så det jo veldig fint ved Gressholmen.
0: Ja, ja. Ligger på toppen av båten og bare nyter. Ikke tenk på væskebalansen. Der jeg flink, skriver kapten Larsen. Hans på terrassen, han skriver 28 grader på terrassen og glad jeg har markisa.
1: Ja, det begynner å bli. Du begynner å kjenne det når Bikke 28, altså.
0: Og hvis det sånn du snakker om sola, så skinner den, så kan det hende at den skinner enda mer etter dette.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Fordi I dag det Karens forslag vi skal spille I Trøkk 16. Det jo, du kan jo sende forslag du også, når som helst. Trøkk 16, vi spiller det omtrent på denne tida her hver eneste dag. En sang som forhåpentligvis får oss til å ha litt lyst til å hoppe og danse. Og Karen hun skriver, Bonnie M med Sunny. Mer solprat, mer solsang.
1: Ah, herlig.
0: Du får sommerfølelse sånn her.
1: Å, jeg kjenner det allerede, men det først når de begynner med det her jeg har sittet.
0: Der, ja.
1: Åh, herlig!

0: Bonnie og Sunny, som var Karens forslag til Truck 16, synes den funket som bare det.
1: Ja, det jeg ikke bo noe med når den der spiller, så i hvert fall.
0: Send gjerne inn forslag du også til Truck 16. Det mange som skulle ønske de var i USA, men det jammen med mange nordmenn som skulle ønske de var i Oslo i helgen også.
1: Ja, for det må jo være grusomt nå å sitte i utlandet og se på noen fantastiske ro, de ror på Slottsplassen, og alle bare fulle, og det nye visningssteder popper opp, og det rådhusplassen, og jeg vet ikke hva, og billettene forsvinner på 0,6. Så det klart at man har lyst til å være i Oslo, ja, eller i Norge i hvert fall.
0: Martin, han bor i København, og han skrev i en Facebook-gruppe som heter Nordmenn i København. Nå kan jeg ikke sitte her i Danmark og se på lenger. Nå vil jeg også oppleve det. Derfor har jeg bestemt meg for at fredag kveld så kjører jeg. Men jeg kjører jo alene i en bil med 4 tomme seter. Derfor tenker jeg samholdet sånn at jeg skal høre her inne om det 4 andre festglade Norge-supporter som også vil ro i Oslo. Snakket man i sted og spurte, har du tidenes FOMO nå, Martin?
2: Til dels grad, det kan man jo si. Altså, etter man har sett alt dette på Instagram og Facebook, så bare florerer med at det, den villeste folkefesten noen gang i historien i Norge ville, etter hva jeg kan se, så tenkte man faen at man må jo bare, man kan jo ikke gå glipp av det. Nå hiver man rundt og fær opp.
1: Men du drakk alene?
2: Nei, altså nå har jeg vært på noen kamper i København her nå, så da har jeg jo kommet, altså det er jo vanskelig å møte nordmenn i København, men på denne kampen så har det vært gull mulighet for å faktisk komme i kontakt med andre nordmenn da. Det inspirerte meg bare rett og slett litt at jeg møter hva, det er sikkert andre nordmenn som sitter fast i København, som garantert også har FOMO. Derfor så kom jeg til denne delen med at jeg tenker å utlyse på denne Facebook-gruppen som heter Nordmenn i København, at jeg skulle kjøre opp. Det ble jo ganske populært.
1: Ja, det ble ganske populært. Ja. Hvor mange er det du skal ha med?
2: Nei, det er full bil nå. Det er 4 stykker som jeg skal ut og hente nå etterpå, som jeg aldri har møtt eller sett før. Men jeg tenker det på 6,5 timer opp til Oslo, så blir man sikkert kjent. Jo.
1: Ja, for det i Oslo du skal se, dere skal se kampen.
2: Ja, jeg tenkte jeg må jo prøve å se etter Karl Johan-greiene. Altså, når jeg så Kronprinsen også var ute og rodde, så tenkte jeg, men faen altså, jeg har jo lyst til å prøve å romme Kronprinsen nå.
0: Ja, det kan jo bli vanskelig, sånn som Erik har sendt oss melding om. Kronprinsen har jo dratt til Miami for å se kampen.
1: Ja, så da må du fly dit, og det tror jeg det rekker han vel nesten ikke, Martin?
0: Åh, det virker som at det mange som ville delt seg, klona seg selv. Ja. En i Miami, en del av deg, en del i Oslo, og så videre.
1: Ja, og det blir jo bare en kort sviptur da, på Martin han fortalte at han skulle sove i teltet, han visste ikke helt hvor han skulle sove heller. Så her det happy go lucky. Men han skal da kjøre ned igjen til København, på samme tid på kvelden da på søndag.
0: Ja.
1: Så det er bare opp og ned igjen.
0: Ja, det
1: men man gjør jo alt for å få med seg, hva skal jeg si, for å få dekket FOMO'en.
0: Du på riktig sted på lørdag, spør vi appen NRK Radio. Du kan trykke på ja og trykke på nei.

0: Ray var det, Where is my husband? Ja, vi hørte Martin som bare måtte kjøre fra København og hjem og hadde fått tak I folk på sosiale medier, bare sånn, fyll opp bilen, vi skal til Oslo, vi skal ro. Tor Martin skriver, det deilig å se kampen alene foran stor TV I Spania. Gleder meg, mine naboer svenske og engelske, og det vil, da vil det være ordentlig deilig om Norge vinner.
1: Ja, og da det, hvis vinduene står oppe, som de sikkert gjør I Spania, så det sånn her, et hyl der, og nei!
0: Martin visste ikke hvor han skulle bo, Katrine Aas skriver, han som kjører fra København kan låne leiligheten min I Aas, han må bare lov ikke stjele noe.
1: Åh, det så raust
0: Ja, vi får koble dem sammen og se hva som skjer med det. Noen jo I utlandet og gir opp å komme seg hjem. Vi har en sak på NRK.no hvor det står, samler nordmenn til VM-fest for norske til å bare gå bort til fremmede og si hei. Det Magnus da som fant ut at hva gjør vi nå? Altså, vi har jo nødt til å finne noen andre nordmenn å se sammen og lagde rett og slett en nettside.
2: Altså, jeg og kjæresten min med hennes familie et lite sted I Italia, og vi her til søndag og kjente at dette var litt ensomt og litt vanskelig å finne andre nordmenn. Og så tenkte vi her, det må finnes en løsning, og det gjorde det ikke. Så da begynte vi å bare lage en selv, begynte å programmere det opp og begynte å sende I forskjellige grupper på Facebook og sånn, og nordmenn I utlandet og diaspora og sånn. Og så har det egentlig bare tatt av litt etter det. Så det dekker definitivt et behov hos ganske mange rundt omkring I verden. Rett og slett å samle nordmenn rundt omkring I verden, så de har andre å se kamp med, og kan kjenne litt på den stemningen som de går glipp av hjemme I Norge.
0: Veldig bra tiltak.
1: Ja, supert prosjekt altså. Og det å bare tenke at, nei, vi fikk det ikke til. Men kanskje vi kan hjelpe noen.
0: Ja, og da fant det kanskje noen. Viking Finder heter denne nettsiden, og etter at NRK la ut den her for en times tid siden, så har det eksplodert. Så her det masse muligheter hvis du kjenner noen som I utlandet og litt sånn usikre. Gå inn på Viking Finder.
1: Ja, og snakk om å liksom ha nese for å finne et marked da, de her som skulle gå inn med dette.
0: Ja, jeg ser på denne nettsiden, da, så det liksom, kan man gå inn da på hvor du, og så kan du skrive her skal jeg være, det noe, så vil noen være med, to vikinger blir med, og så samles man rundt omkring da. Altså, for en gjeng, for Nydelig. Et folk, for en glede.
1: Ja, og da får du kanskje litt bukt med den, da får du ikke så mye FOMO da der du sitter ute.
0: Ikke sant. Katrine, hun skriver, jeg har enda ikke hørt vikingblod på radioen. Den jo grunnen til all roing. Hva må spille den også?

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Det svart november, havet knuser mot strand.

0: Morgan Sulele var det, bare min. Vi skal ha nyheter. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge, Rustad.
1: Ja, en av dem en dansk statsborger som skal ha ringt fra et callcenter i Finland, hvor han også ble utlevert fra før rettssaken i Oslo tingrett. Fra oktober 2023 til oktober 2024 kontaktet nettverket 90 000 norske borgere, og da særlig eldre kvinner. Alle 11 dømt til fengselsstraffer mellom 90 dager og 3 år. Forsvareren til den danske borgeren Øystein Storvik sier hans klient allerede har dratt tilbake til Danmark.
2: Tiltalt som en bakmann for en ganske omfattende bedragerivirksomhet. Først og fremst utøvd i Finland, men rettet mot Norge. Også annen virksomhet tidligere da, som gikk på bedragerier eldre. Så han har jo dømt for noen tilfeller, men tiltalen var lagt opp veldig mye bredere enn det han har dømt for.
1: Opplysninger for 45 000 kunder og ansatte ved IKEA på avveie. Den svenske møbelgiganten ble hacket i mars, og hackeangrepet skal ha vart over flere dager. Pressekontakt i IKEA Norge, Alexandra Backström, sier at de 45 000 som rammet, ikke bare fra Norge.
3: Våre undersøkelser har identifisert en begrenset lekkasje av data som ikke inneholdt sensitive personopplysninger. Vi har tatt forholdsregler for å styrke vår digitale sikkerhet ytterligere, og vi fortsetter å overvåke situasjonen nøye.
1: Og i avviksmeldingen til datatilsynet skriver IKEA at årsaken til innbruddet skyldes en sikkerhetssårbarhet hos en tredjepartsleverandør. Studentsamskipnaden vil lage studentby i Lillestrøm. Romerikes Blad skriver at SIO vil bygge 3 sammenhengende blokker på 7 og 9 etasjer, som skal inneholde 260 studentboliger. Tomta allerede kjøpt. Det den som rett ovenfor Kiwi i Adolf Tidemanns gate i Lillestrøm sentrum, og går alt etter planen så skal byggestart være til neste år. Leilighetene på ca. 20 kvadratmeter hver, så da burde de heller kalles hybler, tenker jeg.
0: 20 kvadrat, holder det, hvis du har et sted å bo?
4: Ja, altså, midt inne i Oslo her, så vel der det finnes det ting som selges som en leilighet, selv om det 20 kvadrat.
0: Kall det hva du vil, bare du har et sted å bo. Rustad sier, det som nyhetene.

0: Oslo S var det, ingen forhandling. Åh, det var mange som hadde FOMO for å ikke være riktig sted i helgen eller på lørdag kveld.
1: Sitte for eksempel i København da, og så se alle disse bildene fra kanskje spesielt fra Oslo.
0: Ja, Karl Johan.
1: Hvor det, ja, ikke sant, Karl Johan og Slottet, og folk så gira. Ja. Det liksom, det sånn sikkert sydlandsk stemning i gatene ja. På natta der.
0: Tror du hvis Norge taper at det blir stemning likevel, eller tror du alle går sluk? Og hjem.
1: Jeg tror noen sikkert går slukere hjem, men så tror jeg øra hjem, men så tror jeg at noen også tenker at herlighet, vi har vært med lenge nå, vi må likevel feire. Er det Bengt Eriksen han heter, det en sånn fotballkommentator som pleier å være på morgenen på Nyhetsmorgen. Han var det i dag også, og han sa at vi må feire litt likevel. Han var den som støtta liksom at ok, vi har nådd langt liksom. Ja. Så vi skal ikke grave oss ned.
0: Nei, og vi må jo ro hjem igjen nå. Så det jo bare å ro likevel.
1: Ja, ikke sant? Ja. Fortsett roinga.
0: Vi har jo spurt, du på riktig sted? Det var jo flere som vi hørte som ikke var det. Lillebror skriver, jeg har ikke TV2. Så i morgen skal jeg nyte 2x45 minutter med FOMO, det vil si, for lillebror betyr det fun of missing out.
1: Ja, og mener du det ordentlig, lillebror? Altså du, at du skal klare å gjøre det til fun of missing out, eller har du egentlig lyst til å se den hvis du fikk sjansen et sted?
0: Ja, kan jo være at han synes fotball skikkelig dritt. Det fortsatt en del som synes det.
1: Ja, men da gjør du ikke noe at ikke han har TV 2.
0: Du,
1: og dessuten, du kan alltid gjøre kampen på NRK Sport.
0: Ja, det er sant. Det er sant. Er du riktig sted på lørdag, har vi spurt om i appen NRK Radio, og det 94% som på riktig sted på lørdag, men 6% ikke det.
1: Veldig bra at det så mange. Jeg hadde nesten blitt skuffet hvis
0: alle bare var feil sted.

0: The Black Eyed Peas og Justin Timberlake, Where is the love? Kaptein Larsen, han har målt badetemperaturen. Det 22 grader I bukta på vestsiden av Gressholmen. Innmari greit badetemperatur, innmari greit badevann det.
1: 22?
0: Ja.
1: Ja, altså det jo, det nesten litt kvalmt varmt.
0: Nei, nå overdriver du, synes jeg, men ok. Audun skriver, jeg står I solsteiken og kløyver ved. Perfekt sommer. Sola har snudd, så nytt dagene. Ja. Ja, det var en tøff ting å gjøre I den varmen, altså, å stå og kløyve ved.
1: Ja, da, men da blir du veldig brun, da, hvis det det du har lyst til. Liksom. Du svetter løs, står skikkelig bare overkropp.
0: Ja.
1: Og høgger løs. Da får du både trim og brunfarge.
0: Og tenker veldig langt fremover. Fordi den veien skal ikke brukes før det litt kjøligere enn det der nå.
1: Nei, ikke sant? Og så tenker sånn her, nå vinteren sikret.
0: Geir på Skaugum, han har tatt seg pause. Han skriver, jeg snekrer en liten veranda, men da jeg brant meg på verktøy, så fant jeg ut at jeg tar resten I morgen. Det har blitt så varmt det verktøyet, at du brenner deg på fingrene.
1: Ja, du må ikke føre til skader.
0: Nei, for meg. Kokkøyvind skriver, her I solveggen I Eidsvoll det stekvarmt. Har vi et under å holde termometret I skyggen? Her står det 39 grader, så jeg tør ikke å tenke på hvor varmt det faktisk I sola. Her jeg må stå når jeg skal grille. Jeg heldigvis klok av skade fra den sommeren I fjor, så nå svindyr aircon installert, og jeg kan gå inn I behagelig 23 grader inne for å drikke vann og kjøle meg ned. Ha en god sommer.
1: Så bra. God sommer til deg også. Og det, jeg tenker på, sånn, vi har jo litt avkjøling her inne I studio, så da, når man gruer meg litt å gå ut,
0: ja,
1: det, møter ikke den vegg av varme.
0: Vi kommer nok til å bli litt overrasket, tenker jeg, når vi kommer ut. Noen som ikke ta pause uansett hva som skjer det Inge Johannes Meiser. Hun har jo full reality showa og nå skriver hun at det ser ut å bli en dårlig versjon av en såpeserie som aldri tar slutt. Jeg synes så synd på Meisemor og Meisefar som fortsatt flyr frem og tilbake I 100 og styggfort for å fore barna med små mark og fluer og barna skriker som sultne skrikunger gjør. Skal aldri Meiseforeldre få sommerferie? Og hvordan vil det gå med Meisebarna som vil oppdage at verden ikke så varm og deilig som den nå? De som ble født tidlig på våren blir vel mer herda for kulle og snø enn dette kulle. Det eneste dramatiske som har skjedd siden Harry Humle okkuperte det andre fuglehuset, det var jo en humla som kastet dem ut, at katta mi nesten fikk tak I en av foreldrene I sted. Jeg klarte gudskelov å avverge angrepet uten at mor eller far ble skadet. Håper ikke de ble så redde at de unngår å komme tilbake slik at ungene sulter ihjel. Nei, men kjære.
1: Oi, dette det drama.
0: Her drama, ja. Det normalt at meiser har kull så sent på sommeren? Og jeg så at det sto under sånne fuglesider at under gode forhold, spesielt I Sør-Norge det vanlig at meisene rekker to kull. Det første kullet klekkes gjerne I april-mai, og det andre I juni-juli. Så det helt etter boka, for det jo gode forhold I år.
1: Du har helt normale meiser.
0: Men de meisene kommer jo sikkert til å ha litt tøft når det blir kaldt, men det har jo alle vi andre også, egentlig.
1: Ja. Men også det litt sånn... Nei, jeg skal kanskje ikke si det. Men altså, de sterkeste overlever.
0: Ja, det sånn. Det sant, jeg elsker deg,

0: Anastasia var det, I'm out of love. Nina skriver at de meisene til Inge Johanne er nok helt normale. Hun skriver at vi har et travelt blåmeispar her, og nå kommer nok ungene snart ut av fuglekassa. Da får Puss husarrest. Hun er uansett ikke noe interessert i fugler.
1: Men sikkert greit med en husarrest likevel. Fordi at det jo sånn som de som ikke har hunden i bånd, vet du, nei, men den så lydig. Ja. Ikke interessert i noe vilt, men så skjer det.
0: Men helt vanlig med noen små meiseskrikunger nå på denne tida av året.
1: Ja.
0: Vi hørte jo fra Martin i sted, han skulle kjøre fra København og opp til Oslo, for han ville oppleve Oslo under kampen. Hadde ikke noe sted å bo. Katrine også skrev at han kan låne min leilighet. Nå har vi formidlet kontakt, og nå skriver Katrine. Flott at dere formidlet kontakt. Avtalen i boks. Martin har kontaktet meg.
1: Det jo helt... Hva et sånn VM kan gjøre med oss?
0: Ja, det kjempegøy. Og
1: han har jo... Han skal sikkert ikke ha med seg hele gjengen fra bilen inn til Katrine, hva vet jeg. Men det veldig reist av Katrine, og veldig gøy at Martin bare slo til på det der. Ja,
0: det var veldig morsomt. Kaptein Larsens fenderinne skriver, ikke feil å starte 4 ukers ferie i 29 varmegrader med solkrem på kroppen, og lite stress når man er dama til kapteinen, og bare kan ta med seg hele båthuset og stikke på tur. Trenger ikke engang å pakke, for tannbørsten bor fast i båten hele sommeren, og klær, det trenger man ikke i varmen. Oslo sommer er best, skriver kaptein Larsens fenderinne.
1: Ja.
0: Det var feriestarten sin, det her.
1: Ja. Det liksom kamamuta her nå, eller?
0: Kamamuta til folket! Frank skriver, blir kamp i Oslo sentrum for første gang dette VM. Jeg er villig til å offre min dag, 5. juli 2026, det er bursdagen hans, som den viktigste dagen for fotballen, og håper det blir 11. 15. eller 19. juli, som blir husket.
1: Ja, altså neste runde, ja.
0: Ja. Men du har fortsatt mulighet til å gå inn og gjette resultatet på kampen. Skriv i appen NRK Radio, for vi trekker jo en vinner på mandag. Bare skriv resultatet. Hvem du tror vinner og målforskjell og så videre, og telefonnummeret ditt, så er du med i konkurransen. Du sa, oi, oi, oi, gå ut nå, det kan jo bli veldig varmt. Christian skriver, husk solkrem og solbriller, så går det bra. Nettopp vært en tur i sentrum, og det er varmt, men det er helt innenfor.
1: Så bra!
0: Det er veldig fint. Elsker Arina Archer og Kristina Ekelund ønsker deg en fantastisk helg. Vi krysser fingrene som bare det, alle sammen.
2: Ro! Ro! Ro!

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Vi starter I Kristiansand, der et barn hentet I luftambulanse etter en drukningsulykke. Barnet var bevisstløst, men pustet da ambulansepersonellet fraktet det inn I helikopteret. Politiet opplyser at de har vært I kontakt med en av foreldrene som på staden. Store styrker jobber med å slokke flere branner langs jernbanelinja gjennom Jevnaker kommune på Ringrike. Brannen oppstod trolig som følge av gnister fra godstog på strekninga. Tilsammen tre helikopter sendt ut for å bistå I slokkearbeidet. Ringerikes Blad skriver at de har fått inn over 10 tips om branner på strekninga. Hetebølgene I Europa kan gi styrtregn I Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrtregn, ifølge klimaforskeren.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været I Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Prisveksten gikk ned med 0,2% fra mai til juni I år. Nå ligger inflasjonen på 2,7% for de siste 12 månedene.
2: Norges Bank kan senke skuldrene litt I hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer I september med å beslutte en eventuell renteheving I september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret I august.
0: Et Ryanair-fly måtte nødlande I dag etter en passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller at hovedet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på belte og ble dratt inn at I flyet av andre passasjerer. Ifølge medium på øya Thessaloniki I Hellas, der flyet nødlandet, mannen lettere skadet I sjokk og blir behandlet på sykehus. Tour de France nå. 7. etappe I sykkelrittet over om få minutt. I denne sprintetappen skifter teten stadig. Du kan følge de siste kilometrene om du skrur over på NRK Sport. Så får vi med oss at E18 ved Stathelle stengd. Nordgående retning grunnet en kjedekollisjon. Sørgående grunnet vegarbeid. Trafikken blir omdirigert. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
3: God sommer med NRK P1.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Herlig musikk fra Sheryl Crow, All I Wanna Do, denne fredags ettermiddagen I NRK P1, og det jeg, Eivind Motland, som har tatt plass I radioen din. Og for en dag med mye sol og varme. Mange av oss, de aller fleste av oss, gleder oss selvfølgelig til kvartfinalekampen I VM I morgen kveld. Og hva vel mer passende enn denne sangen akkurat nå? Vi fra sør.

var Nicolai Ram og Markus Neby som framførte sammen for Norge. Og jeg regner med det blir mye ro, ro, ro rundt om I landet I løpet av det kommende døgnet, men en helt annen type ro skal du få nå. Her Passenger og Let Her Go.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sang Mike Rosenberg, som bare bruker artistnavnet Passenger. Fredag ettermiddag betyr også at jeg gjerne vil høre fra deg. Hva driver du med nå? Hva har du planer om å gjøre I løpet av helga? Og ikke minst, det spesielle sanger eller låter som gir deg den rette stemningen? Enten det sommerstemning eller helgastemning, send melding I NRK Radio. You say

0: I leave.
1: Sang Johanna Skippervold, som bare bruker artistnavnet Joa.
2: Dette 80-sonen.
1: Og I ettermiddag skal vi til Per Gessle, men ikke Roxette, som du kanskje forbinder han mest med. Nei da, vi skal enda lenger tilbake I tid, til grupper som han startet med noen barndomsvenner I Halmstad I si tid. Vi tar fram det som regnes som signatursangen deres, en sang som svenske avislesere I 2004 kåret til den beste fra gyllene tider. Akkurat det var ikke opphavsmannen selv helt enige I. Han mente at denne sangen fra gyllene tider hadde en bedre melodi.

Litt av gå og fiske fra gyllene tider. Per Gessle mente altså at denne har en bedre melodi enn sangen som vant den svenske aviskåringen I 2004, den som heter Sommartider. Den mener nemlig det en låt fra de store arenaene som ikke gjør seg helt uten hjelp fra publikum. Og der har jo han et godt poeng, så vi får vel bare være med og stemme inn nå. Sommartider!

sommertider. Det var gyllene tider det, Per Gessle med flere barndomsvenner her I NRK P1. Til trafikken nå og E18 I Bamble som fortsatt stengt I begge retninger ved Stadthellet etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Det jo meldt om lange køer I begge retninger. Politiet opplyser at trafikken omdirigeres til Breviksbrua. Kø har det også vært på E18 I Larvik, fordi et felt stengt I Larvikstunnelen mot Sandefjord. Dette skyldes en stans, men køen her I ferd med å avta virker det samme. Ellers det ikke meldt om større problemer på hovedveiene rundt om I landet.

0: gang.
1: Erika Andriana sang den, og snart skal vi innom Kygo. Du tror kanskje at det handler om denne her Kygo Jo, fotballremixen. Nei, nei, han har gitt ut enda mer ny musikk, og den låten får du her i helgestart. Etter at vi har lyttet til Five for Fighting, dette Superman.

tidligere denne uka kastet Kygo seg rundt og fikk ut Kygo Jo etter Erling Braut Haaland sine skåringer mot Brasil. Nå han allerede ute med ny musikk. Det ikke hver dag vi får to nye Kygo-utgivelser med bare noen få dagers mellomrom. Men uansett, den nye singelen heter Take Me Back. På Instagram skriver Kygo at sommeren 2026 føles ut som sommeren 2026. Med andre ord er det duket for et lite tilbakeblikk til året, da låter som Firestone og Stole the Show fortsatt preget av sommeren. Denne gangen har han med seg den amerikanske artisten Max McNone på vokal. Resultatet akkurat det mange forbinder med Kygo, varme pianotoner, melodisk tropical house og en refrengmelodi som setter seg med en gang. Her rygende ferske Take Me Back med Kygo og Max McNone.

Oh, Blonde fikk du denne fredagen. Hot air balloon when the summer's over. Hege har sendt melding I NRK Radio og hilser til sin kjære mann Christer. Han fyller år I dag. Hipp, hipp, hurra. Med på reise med bobilen, skriver Hege, på vei hjem fra Frankrike. Og hun skriver at Christer en mann som virkelig fortjener en hilsen nå. Han stiller nemlig opp og hjelper alle rundt seg. En stor klem får du fra Hege og hele familien. Og her får du til og med Morten Abel på vei. Dette Annabelle.

Morten Abel sang om Annabelle, og Morten Abel aktive på konsertfronten nå i sommer, nå til helga for eksempel, så spiller han på Tysnesfest, det skjer i morgen, og når jeg snakker om Tysnesfest så har Marit også sendt melding. Marit sitter på terrassen, nyter sola og gleder seg til Blues-krus med Midt-Hordaland i morgen. På Blues-krus er det Big Man Blues Band som spiller i lokale grupper fra Tysnes, og så er det jo som nevnt Tysnesfest på øya også. Marit vil gjerne høre noe blues. Nå prøvde jeg å finne Big Man Blues Band i musikkarkivet. Det kan godt være de finnes der. Jeg fant ikke de akkurat for hånda, men vi må jo ha en populær bluesartist fra i dag. Og hvorfor ikke ta fram Joe Bonamassa og Deep in the Blues Again?

0: fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: God sommer!

Bob Junior og Evan Klar, Lost Without You. En kikk på trafikken igjen nå. E18 i Bamble er stengt i begge retninger ved Stadtelle på grunn av ei ulykke. Fortsatt er det lang kø i begge retninger, og politiet opplyser at trafikken omdirigeres til Breviksbrua. Det er fortsatt noe kø på E18 i Larvike og ved Larvikstunnelen, som her er stengt i ett felt mot Sandefjord etter en stans. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal, som er stengt i Væretunnelen. Dette skyldes et kumlokk eller noe sånt som det er skade på. Derfor er veien altså stengt her. Omkjøring er skiltet.

Marie Tveiten og Inge Bremnes framførte den i sammen. Marit, Edvin, Philip og Emil har sendt melding i NRK Radio. Skriver, mamma ønsker seg hilsen fra radioen. Hun heter Marit, nå lager hun pizza til familien, samtidig som hun passer på oss barna, altså Edvin, Philip og Emil. Pappa, ja, han heter dyrlegen og kommer snart. Så til Pernille som har kjørt 50 mil gjennom Finland og inn i Finnmark, nærmer seg veis ende nå, Øksfjord. Der venter ferietur før jeg er hjemme på vakre Sørøya, står det her. Ønsker alle en riktig god helg og lykke til i morgen til Norge. Og Pernille lurer på om det er mulig å høre en av de nye sangene fra Madonna, som på det nye albumet hennes. Sangen som heter Bizarre, og her har hun med seg Martin Garrix.

en av de nye låtene til Madonna, som altså finner på hennes nyeste album, Confessions 2. Her fikk du Bizarre, hadde med seg Martin Garrix på den. Helgestart fortsetter selvfølgelig etter nyhetene nå klokka 18. Da skal vi blant annet innom Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Følg med!

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Den syvende etappen I Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold.
1: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt. Ja, det var nære. Han ledet på et tidspunkt der. Klarte ikke helt å holde inn da.
2: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som I går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Tim Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Britisk politi har startet drapsetterforsking etter at tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe ble funnet død I sitt eget hjem I går. Hun ble funnet med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative I 23 år. I nyere tid ble hun talsperson for partiet Reform UK. Russland får nå tak I 65% av oljen de har behov for, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Senest I natt traff ukrainske droner russiske oljeanlegg. Slike angrep utfordrer leveransene. Nå får Ukraina I tillegg lov til å bygge patriotraketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen? Det spurte vi vår korrespondent Fredrik Tombra.
3: De har I hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser I store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen og at det mye nærmere enn tidligere.
0: Partene I oljestreiken innkalt av riksmekleren på mandag, det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra førstkommende onsdag. Da det gått en måned siden streiken var et faktum. Finland åpner for bjørnejakt etter 2 år uten lisensjakt, det melder NTB. De 2 siste årene har jaktløvene vært under rettslig behandling. Jakten planlagt å starte 20. august, og over 180 bjørner kan bli felt. Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel I Oslo sentrum fra midnatt og fram til klokken 5 søndag morgen. Det bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det ventet enorme mengder mennesker I byen I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England. Det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Fra godeste Harry Styles, og Helgestart fortsetter med enda flere meldinger som har kommet inn i NRK Radio-appen. Maylis har skrevet melding og skriver at «Vår mamma, Liv Caroline Stenersen, har bursdag i dag. Nå liker ikke hun hverken oppmerksomhet eller at alder røbes. Hun er og har gjennom livet vært en sterke dame som er omsorgsfulle, lojale, sterke, myndige, snille, uredde, og til tider utstyrt med ei skarpe tunga. Hun har 5 barn, 10 barnebarn, foreløpig 5 oldebarn. I helga skal hun feires, og det skal nevnes at hennes partyunderholdning, ja, det er Norges kamp mot England, det. Familien ønsker riktig fine bursdag og store klem til deg fra alle sammen. Så har også Leila sendt melding og hilse til gjengen som sitter i lag med henne. Vi ønsker om god helg til alle sammen. Og da er det postkyrbygget og en solskinnsdag som skal jorma ut over.

0: Det var stor for den som heter Bit av meg. Det andre dag av Slottsfjellfestivalen I dag. Det koger godt, for det 30 grader og ingen skyer I Tønsberg. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard møtte på Gjøran, Mats og Håvard fra Alvdal, som sto I bares og I hjemme strikket Norge bøttehatt I varmen. Gjøran var ikke I tvil da han fikk spørsmålet. Det greit å gå med baris når det så varmt?
1: I den varmen her, ja. Ja, det mange som gjør det. Det akseptert. Det ikke noe rare blikk. Det greit I dag. Det det. Det snart 30 grader I sola. Da det lov, tenker jeg, ass. Det det.
2: Hva mer skal du gjøre for å holde ut frem til kveldene?
1: Nei, det å drikke vatten mellom slagene, mellom pilsen. Så det å ta noen pauser, sette seg ned. Og ja, prøve å slappe av litt. Det jo en, kvelden enda veldig ung, og vi skal ut på natten nå. Så ja, det jo mer å få seg litt mat, litt vatten mellom slagene, så går det greit.
2: Og jeg lurer på, hva det karene fra Alvdal gleder seg mest til å se I kveld?
1: Ja, det jo Amara, men det generelt hele stemningen av som her. Gå rundt og bare se på forskjellige konserter og artister, og ja, vær med kompiser da. Ha det fett og kose seg. Det se rundt her liksom, det stemning overalt.
2: Beskriv hva vi ser på nå.
1: Nei, det jo et folkehav da. Det jo et hav av unge mennesker som vil ha det gøy. Og det jo den perfekte festivalen det.
2: Jeg antar at dere har ferie alle tre.
1: Ja, vi har ferie nå, ja. Det vi, og så skal vi rett til jobb igjen alle mann etter denne uka her. Eller ja, noen av oss en uke til, men så det rett til jobb igjen.
2: Hva det dere jobber med da?
1: Flertallet vårt. Vi alle jobber på Synnøve Finden med forskjellige avdelinger da. Vi jobber på samme fabrikk faktisk, Synnøve Finden.
2: Ikke sant, det det dere skal tilbake igjen på mandag.
1: Ja, det skal vi på, eller ikke, jeg har en uke til heldigvis til å hente meg litt inn, men ja.
2: Så frem til det, feste, ha det hyggelig, være I baris.
1: Ja, frem til det så det festival her, og så I morgen så det mest sannsynlig Oslo, se England-Norge. Se Norge knuse England og ro litt I randa. Han har jo allerede forberedt seg med hatten. Så det hjem igjen på søndag og slapp av et par dager før det jobb.
2: Helt til slutt, jeg vil gjerne høre, kan dere være så stille og rolig for meg? Kan dere stelle dere på rekke? Vi får med en til. Vi får med den fjerde mannen fra Avdal. Nå skal vi ro. Vi skal ut og ro. Ok, få høre. 1, 2.
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Tusen takk, gutta!
0: Ikke vanskelig å få de til å ro, nei. To av de som spiller på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg, det Tobias Sten og Sunne Vo. Og tidligere I ettermiddag kom Sunne også på en liten overraskelsesvisitt mens Tobias spilte. Da passer det jo fint å høre Ingen her deg fra de to.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Tobias Sten og Synne Vo. En kikk på trafikken igjen nå. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stadtelle, som stengt I begge retninger etter en ulykke, og trafikken den omdirigeres til Breviksbrua. E6 mellom Trondheim og Stjørdal stengt I Væretunnelen på grunn av en skade på installasjoner der. Omkjøring skilta. Og på Riksvei 85 det innstillinger I fergesambandet Bognes-Lødingen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Skal du reise med dette sambandet I løpet av kvelden, må du sjekke Torgkarten sine nettsider for detaljer.

Da var det mange som ble ganske svette da de danset til denne fra Snap i første del av 1990-året. Rhythm is a Dancer fra Snap. Nils har sendt melding fra Nordheimsund i NRK Radio og skriver enkelt og greit at jeg vil gjerne høre Summer of 69. Det et minne som får meg tilbake til jordbruksskolen i 85-86. Jeg sitter nå i gravemaskinen og jeg, og graver grøft i varmen.

Ja, fortsatt fin 40 denne fra Bryan Adams, Summer of 69. Og nå det konkurransetid. Det sånn at vi har svenskifisert en kjent norsk låt. Så spørsmålet til deg, hva for en låt det vi har svenskifisert her?

0: brugar.
1: Ja, hva for en norsk sang? Det mer svenskifisert her? Vet du svaret? Kan du sende meg melding I NRK Radio? Da du også med I trekningen av en trådløse høytaler, hvis du blant de som svarer rett.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Golden fra Huntrix der, før det I mitt liv, Jonas Benjob I NRK P1. Åh, hvis du synes det var vanskelig med fredagsgrabberne I dag, så trenger du ikke fortvile, for du får et nytt hint her. Hva for en norsk sang det mer svenskifisert? Og hva

Ja, det mange som har svart, og hvis du allerede har svart, så du med I trekningen av en trådløs høytaler. Hvis du synes at det var litt enklere nå og ikke har svart det tidligere, så du hjertelig velkommen til å sende melding I NRK Radio. Hva for en norsk sang var det man hadde svenskifisert? Du får fasiten, altså svaret, cirka kvart på sju I kveld.

Mary J. Blige, Family Affair, fikk du I NRK P1. Raymond I Bodø har et ønske om å høre Stumbling In. Dette jo egentlig en sang fra Susie Quattro og Chris Norman som kom I 1978, men Raymond ønsker å høre en nyere versjon fra Cyril.

Og der var Cyril på vei ut med Stumbling In, og så tida her. Hva for en norske sang hadde vi svenskifisert i kveld, tror jeg?

Ja, det helt utrolig hva litt svensk dansebandstil gjør med norske sanger. Uansett, det var voldsomt til svar som kom inn her. Det meste var faktisk ganske rett. Og at det var floden fra Bjørn Eidsvåg vi hørte en svenskifisert variant av her. Vi skal selvfølgelig høre på originalen. Han har med seg Elvira Nikolaisen på den. Og hvem det som da får den trådløse høytaleren I kveld? Jo, den går til Tromsø, til Alf Harald Borslett. Gratulerer så mye.

Cardigans, Love Fool. Jeg sier hei til Bente som sitter I sola på fjellhytta I Dragdalen I Lyngdal. Gradestokk på 30 I skyggen, meldes om der. Bøttehatt hekling I fanget og heia Norge, skriver Bente. Så til Siv og Tore som sitter I bobilen på vei til Byske I Sverige. Jeg skulle ønske at Thomas Dybdal kom på med Fever, for dette en sang som gir Siv og Tore gode fredagsvibber, vi må jo forne det.

Nå tror jeg det var noe som fikk gode sommervibber her. Thomas Dybdahl framførte Fever I NRK P1, hvor det snart på tide med en nyhetsoppdatering fra Emilie Hellum før vi kommer så langt. Simple Minds og Don't You Forget About Me frem til 19.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Nødetatene rykker ut til en drukningsulykke I Larvik, hvor et barn involvert. Luftambulanse på vei til stedet. Det jobbes med livreddende tiltak, det opplyser politiet. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre og medlem I helse- og omsorgskomiteen, mener ordningen må endres.
1: Jeg mener at det viktigste at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk I norsk arbeidsliv. Det jeg helt sikker på at NHO og alle enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk I dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg I Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: USA sin president Donald Trump sier at de fortsatt skal ha samtaler med Iran, men at våpenhvilen over. Før I dag kom en katarsk gruppe med diplomater til Iran, tilsynelatende som et forsøk på å mekle I konflikten. Hetebølgene I Europa kan gi styrteregn I Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrteregn, sier klimaforskeren.
2: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været I Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: Ja, og vi fortsetter med vær, for nesten 9000 mennesker evakuert på Taiwan I forkant av tyfonen Bavi. Det den kraftigste tyfonen på over 30 år. Også Kina og Japan vil bli rammet, og Kina fra før sterkt preget av ekstremvær. Der har stormer og flom denne uken krevd minst 39 liv. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

fra Kenya, Grace Strangers altså I helgestart. Eivind Motland fortsatt med deg her på NRK P1, og nå til en av låtene til Stein Torleif Bjella, som av nyere dato. Dette Sundreberget, og han har med seg Mark Report på den.

Stein Torleif Bjella sto for musikken, og nå det Yngvild sin tur. Du har sikkert hørt henne flere ganger her på P1, blant annet med denne. Det en sang som heter Håndbagasje. Nå artisten fra Nesodden tilbake med en ny sang. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen

må se snart blir sagt litt for ofte. Med en blanding av visa, country og pop har Yngve laget en varme sommerlåt om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngve, med ryggene ferske, håper det nok.

0: håper det nok.
1: Sang Yngvild, rykende ferske sang fra henne. Og nå til trafikken. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stadtalle. Denne veien har jo vært stengt lenge I begge retninger etter ei ulykke. Politiet melder at veien åpen igjen nå, men du må være oppmerksom på at det kan ta litt tid før køen som har dannet seg har løst seg opp. Men E18 I Bamble ved Stadtalle altså åpnet igjen. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal som stengt I Væretunnelen. Dette skyldes skade på en installasjon. Her omkjøringsskilta. På Riksvei 85 det innstillinger I ferjesambandet Bognes-Lødingen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Hvis du skal reise med dette sambandet I løpet av kvelden, bør du sjekke Torgkarten sine nettsider for detaljer.

stemme. For en flott sang fra Natalie Cole som det fint å høre om igjen og om igjen. Miss you like crazy. Inger Johanna har sendt melding i NRK Radio. Trønder sommer som endelig viser litt temperatur over 12 grader. Vi på tur til Aglen på Otterøya, nord for Namsos. Ønsker å hilse til Team Helgesen, og det vil Inger Johanna gjøre med The Trawler Man's Song, signert Mark Knopfler.

0: godeste Ed Sheeran, og det jo få ting som skriker sommernostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-sangene, men noen blir udødelige, andre blir mest glemt. Enkelte klarer likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. Kollega William Freyhav Sande har dykket ned I arkivet. Denne gang har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk fra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994, var mange skeptisk. Fotball var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotball dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sett sitt preg på musikken. For der VM I Italia I 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

0: Den offisielle VM-låta I 1994 fikk navnet Gloryland, og bak sangen sto Daryl Hall, kjent fra den populære duoen Hall & Oates. Han hadde fått med seg gospelgruppa Sounds of Blackness på låta, som bygget på den gamle hymnen Glory, Glory, men fikk ny tekst tilpasset verdensmesterskapet. Og meningen om Gloryland var delt. Noen mente sangen fanget den storslåtte amerikanske optimismen, mens andre syntes den var så patriotisk at den nesten ble en parodi på seg selv. Med gospelkor, saksofoner og entusiasmen nok til å fylle et helt stadion, så var det her ikke en VM-låt som satset på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nemlig å gi USA 94 et lydspor som var veldig amerikansk. I dag huskes ikke Gloryland like godt som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igjen som et herlig tidsbilde av 90-tallet og amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann. For da VM endelig kom til USA sommeren 94, ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp er mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart 2 minutter på overtid, og dette går ikke.
2: Vi stygt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Meksiko, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest skåret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstraomganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, piper det, og Marcus Hider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presset og sendt ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår det å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland. Gloryland!

0: kvartfinale! Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating!
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Try to Forget You, det var meg I NRK P1. Tina har sendt melding I NRK Radio og gratulerer med dagen til Vigdis Irene Lind, en fargerike dame som ferierer på Lavangen og feirer 76-årsdagen på Soløy med storfamilien. Stig fra Samnanger I kveld klokka 23.30 skal vi ha midnatt I Sandanger. Jeg veldig glad for at noen har tatt I gang et sånt initiativ I et strålende fint vær. Selv det et par utøver. Jeg nesten helt blind, men skal prøve å gjennomføre hils alle deltakere. Så sier Tore André at Summer in the City passer veldig godt nå som solo endelig har kommet til Bergen. Jakob for ikke. Her det Loving Spoonful I NRK P1.

Love and Spoonful, Summer in the City. Dette er jo en skikkelig klassiker. Og et annet band som har gitt oss klassiker på klassiker, ja, det The Rolling Stones, som I dag ga ut sitt helt nye album. Du skal få en smakebit fra det albumet etter at vi har lyttet til Innestengt, som her gir deg neste sommer.

var innestengt. The Rolling Stones nekte fortsatt å finne fram pensjonistkortet. Album nummer 25 kom ut I dag, mens de fleste på over 80 diskuterer blodtrykk og hagarbeid, diskuterer Mick Jagger og Keith Richards gitarsoloer og falsett. Mick Jagger, som snart fyller 83, synger fortsatt så det holder. Keith Richards leverer både gitar og vokal. Ronnie Wood får beskjed om å komme igjen, Ronnie, og svare med en saftige solo. Det mesten så en lurer på hva de har, om de har byttet ut rollatoren med turnébussen. Plater byr også på gjester, som Paul McCartney, Bruno Mars, og Robert Smith I fra The Cure. Et siste trommespor fra Charlie Watts også, som døde for 5 år siden. Det blir ingen turné I år på veteranene, for så vidt ganske greit det når en tenker på at gjengen har vært på jobb siden før mange av oss var planlagt. Så inntil videre får vi kose oss med det nye albumet, og en av de ferske sangene Mr. Charm fra The Rolling Stones.

de Bergerud sang Stjernerein før det en av de nye til The Rolling Stones, Mr. Charm. Olaug I Kvernevik skriver I NRK Radio at det soling, 26,5 grader I skyggen, noe godt I glasset og grilling etter hvert. Så skriver Leila at siden vi snakket om VM I 1994, nå for litt siden, så bør vi jo spille alt for Norge. Mamma og pappa var I USA, og jeg tror det både kjekt og rørende å høre den på nytt, skriver Leila. Jan I Oslo helt enige, vi må spille alt for Norge. Så, da gjør vi det, fram til nyhetene klokka 20. Sven og Torfinn på vei etter meg, som heter Eivind Motland, og her Drillos og Jørn Lande.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden I Almeria I Sør-Spania. Det en strømledning som skal ha antent en av de dødeligste brandene I Sør-Spanias historie. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brandene har pågått. Han sier at brandmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
1: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbranden herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
0: Nødetatene rykket I kveld ut til en drukningsulykke I Larvik, hvor et barn involvert. Politiet opplyser at barnet ved bevissthet og kjøres til sykehus. Britisk politi har arrestert en person som mistenkt for drapet på tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe. Hun ble I går funnet død hjemme med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative I 23 år. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går utover politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Det sa stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim. Den syvende etappen I Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold. Det hans beste plassering noensinne.
3: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt. Ja, det var nære. Han ledet på et tidspunkt der. Helt å holde inn da.
4: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som I går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Team Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Og til slutt, over 500 barn døpt Haaland I Peru. Den norske fotballstjernens suksess har ført til en flom av barn som navngis etter ham. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Det er Sven og Torfinn du hører på NRK P1.
1: Og det er jo en veldig god vits. Du hører på Sven og Torfinn, og det som litt gøy med vårt program at vi har nettopp vunnet en pris, en intern pris ja. I...
0: Her i P1,
1: ja. Ja, eller ikke i P1, men
0: i radioen?
1: I vår egen redaksjon, i min og din sommerredaksjon.
0: Ja.
1: Og da vant vi den gjeve prisen Tidenes beste radioprogram produsert for NRK av Sven og Torfinn.
0: Det er helt fantastisk.
1: Jeg er veldig stolt av. Jeg minner meg litt om intervjuet Truls Svensen en gang, og han skrøt veldig at han var norgesmester i bowling.
0: Norgesmester i bowling,
1: ja.
0: Vane han vore med på NM da?
1: Nei. Junior norgesmester, ja, det var han. For mix double eller noe sånt.
0: Ja vel.
1: Det var bare de som var med. Apropos.
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Her vet du. Sjøfugler.
1: Måge. Vi er såpass glad i måge.
0: Ja.
1: Eller det motsatte, det kan du tolke helt som du vil, at vi har belønnet det. For hvis du kjenner igjen en måge, så kan du vinne vår konkurranse. Finn Måga, de to neste timene, så spiller vi masse deilig musikk her på P1, og i en av de låtene, så vil det dukke opp ei...
0: Måge.
1: Finner du Måga, så må du bare sende oss en melding i appen NRK Radio, og skrive, hørte Måga nå? Skriv gjerne hvilken sang det er og sånn da. Så plukker vi ut en vinner av solbrille.
0: Ja, som blir kontaktet... I løpet vel når sommeren er over, tror jeg.
1: Ja, når vi heter...
0: Cirka.
1: Når vi posten er i gang igjen.
0: Ja. Fortsett med Camilla North.
1: Åh! Oh.

0: Hozier, Too Sweet heter sangen.
1: Fotball-VM surrer og går, og det jo som jeg så glad for med det, at du har jo blitt litt fotballinteressert, Torfinn.
0: Jeg jo litt fotballinteressert, men egentlig stort sett når det VM.
1: Ja.
0: Ja, det da jeg kan synes det artig å skru på.
1: Sånn det jo for de fleste. Det litt som Grand Prix.
0: Ja.
1: Eller som jul. Når det sesong, så det litt gøy.
0: Ja, det fordi at jeg bryr meg ikke så mye om jula ellers i året.
1: Nei, tvert imot. Men når det fotball-VM, så blir man litt fotballinteressert, og derfor så det jo sånn at det jo en sånn fotball... sykdom som skyller over landet.
0: Ja.
1: Hvis du nettopp har blitt fotballinteressert, så skal vi i Sven og Torfinn i sommer snakke litt om fotball for dummies.
0: Ja.
1: Og etter nå har vi lært litt om Shakespeare.
0: Ja, Hotspur.
1: Og vi har lært litt om tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubb.
0: Ja.
1: I hvert fall i Norge.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og det var jo da...
0: Det var han der...
1: Paul-André Helland.
0: Helland, ja.
1: Mm. Som ble meldt inn og sin død, som veldig rart. Men lurer du på hva som skjedde, så kan du høre, gå tilbake i NRK radiospilleren, høre forrige ukes sending av Sven Torfinn.
0: Ja, ja. Bare bruk appen, så har du har alle sendingene der.
1: I dag skal det handle om Porn Derry og hans like menn.
0: Porn Derry?
1: Ja.
0: Porn? P-O-R-N?
1: Ja. Porn Derry.
0: Dristig navn.
1: En av mine favorittfotballspillere. og du skjønner jo at det blir jo mye styr når du heter Porn Derry.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så jeg kan faktisk anbefale å google litt, lese deg litt opp på Porn Derry. Han omtalt i mange tekster, han. Og et kjapt Google-søk forteller oss mye om Porn Derry. Man får en del... ubeleilig treff, selvfølgelig,
0: ja.
1: Om pornografi. Men du får jo relevant og artig informasjon, som om at han var helt utrolig sterk.
0: Oh.
1: Det sies at når Porn Derry tok push-ups, så var det ikke...
0: Så skjøvde den jordkloden.
1: Ja, det var ikke Porn Derry som ble løftet, men jorda ble klemt ned.
0: Han en sånn slags Chuck Norris i fotballen.
1: Ja, det sies jo at Porn Derry har magiske kvaliteter. Han har tårer som kan kurere kreft. Dessverre er han jo så tøff da, Porn Derry, at han aldri har grått.
0: Han greit ikke, nei.
1: Dessverre. Han var rett og slett den mest populære walisiske fotballspilleren noensinne. Altså, han var verdens mest populære fotballspiller fra Wales i en svært, svært kort periode.
0: Ja.
1: Han hadde egentlig bare en svakhet, Porn Derry, og det at han ikke eksisterer.
0: Det er en akilleshæl, ja.
1: Det er en kjempe ulempe.
0: Han finnes ikke, nei.
1: Finnes ikke.
0: Aldri funnes.
1: Aldri funnes. Nei. Eller jo, han har funnes digitalt, virtuelt, fordi hele årsaken til Porn Derry var at han dukket opp i et dataspill i sånn rundt 2008.
0: Oh.
1: Og da var det sånn at dette dataspillet de hadde ikke rettighetene til å bruke ekte navn.
0: Nei.
1: Det et veldig vanlig problem i fotballspillverden.
0: Ja.
1: Da finner man ofte på nye gøye navn. Da fikk han rett og slett bare navnet Porn Derry.
0: Aha!

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Der har du den sen.
1: Ja.
0: Du har jo hørt The Ketchup Song med Lars Ketchup. Du har hørt Tobias Sten med Hånd I Hånd. Og nå Opus. Med den et av den mest misforståtte verselinjene noensinne.
1: Ja, den må jo være på topp tre.
0: Ja. Hvordan det skal sies, tror du, Sven?
1: Nei, altså, jeg har jo synget på denne sangen siden jeg ble født, føler jeg. Og jeg har synget Life is Life. Altså, ja. Sånn livet.
0: Life is life. Ja. Men hvordan tror du det egentlig skal være?
1: Jeg husker fortsatt ikke hvordan det, men det er helt ulogisk for meg, fortsatt.
0: Det enten Life is Live, eller så det Live is Life.
1: Ja, det jo, men det ingen av de tingene betyr jo noe som helst. Life is life, life is life. Life is life, hva betyr det? Livet live, liksom.
0: Ja, det betyr at livet skjer her og nå, det livet live, livet foregår live.
1: Jo, life is life jo mye bedre, vet du ikke det?
0: I radioen opererer oss jo med live, for da er du i, sånn som Sven og Torfinn,
1: ja.
0: Også ikke live.
1: Nei.
0: Også blir spilt inn på forhånd.
1: Life is recorded.
0: Ja, ja. Men, nei, men det skal være... Live is life. Det det står. Live is life.
1: Oh. Live is life. Live is life.
0: Altså, men live er livet. Betyr det at liksom, når du spiller live konsert, det selve livet. Det det du driver med musikk for.
1: Ja, det betyr kanskje det.
0: Ja.
1: Eller, jeg aner ikke. Får litt lyst til å snakke med guttene i Opus og finne ut hva de prøver å si.
0: Ja, vet du hva jeg kan gi deg da?
1: Og...
0: Trøstevise.
1: Ja. Det her er imot med takk.
0: Her er god trøst.
1: Finn Kalvin.
0: Et slags svensk-norsk mestermøte.
1: Ah. På BNT.

0: Jeg skal prøve å spille den der i bandet, vet du.
1: Ja.
0: Den har så rar taktart.
1: Ja.
0: Det var så vanskelig å komme rundt det der, så den trøstevisa, den droppet oss, for å si det slik.
1: Og så Del er klart rett og slett ikke å spille det.
0: Nei, trommisen vår begynte å skjele når han gjorde det.
1: Ja,
0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det.
1: Det må jo være det ultimate kompliment, at låta er for vanskelig til å bli kovret.
0: Ja, ja.
1: Apropos snedig musikk, vi spiller jo musikk fra Absolute Musics rikholdige arkiv i hele sommer. Jeg tenkte skulle vi begynne med litt forskning, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fordi hvis du er født i 1982, så ja. Var du 14 år i 1996,
0: mm-hmm.
1: og da vil jeg tro at det er veldig stor sjanse for at din favorittutgivelse i Absolute Music-universet er sånn rundt Absolute Music 17.
0: Ja.
1: Fordi det er noen forskning som sier at de tingene du opplever i 14-årsalderen,
0: ja.
1: Det er det som setter seg sterkest. Du har veldig ofte favorittmusikk fra når du var 14 år, eller kanskje det fotball-VM som ble spilt det året du var 14, det er din favoritt. For da er du liksom så, du vet, så det stedet i livet, alt oppleves for første gang, du lagres veldig, veldig sterkt. Og på Absolute Music 17, som er ditt favorittalbum, er da teorien hvis du er født i 1982, for det kommer da ut i 1996, og der er det altså så mye gøy musikk. Der er Bjelleklang, Spice Girls, Lost Del Rio som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var en tid,
0: ja.
1: Det er det ingen tvil om. Og vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det er da selvfølgelig tysk Eurodance.
0: Og det er det, ja.
1: Ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her er Coco Jumbo. Dette var lyden av 1996. Oi, oi, oi.

0: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men. Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste I Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå vil jeg si. Den har lugget ganske rolig en stund, men nå det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå,
1: yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg veldig glad I et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde I sånn 2004 eller sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler så det jo...
1: Jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så det veldig viktig å holde seg til tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og der og der og der, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte I en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk I langt, folk bare sånn, det her det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert. Men det synes var et lite band. De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter.
1: Ja.
2: Så når de avslutter, så sier de sånn, åh, det var helt fantastisk, takk for oss.
1: Ja.
2: Og sceneteppet begynner å gå ned, og de skrur på lyset, og folk står bare og klapper sånn, we want more, we want more, we want more. Og folk går ikke hjem.
1: Nei.
2: Men de danske
1: scenetekene... Var det her slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Oh, ja, det var liksom klokka fem.
1: Nei, ja,
2: okay. Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske sceneteknikere, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart til neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand, som ingen bryr seg om.
1: Du på fornavn med danske scenerigere?
2: Torben og Fritz, ja. Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte I maken, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på riggen her, lyset har gått på, The Shins-banderen har blitt tatt ned. De driver på og tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt her, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins. Og det noe så merkelig som en coverlåt.
1: Det det?
2: For alle låtene til The Shins helt utrolig bra, og dette en cover av The Postal Service.
1: Åh ja!
2: Det som litt synd for Postal Service at coverlåten bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant, det altså.
2: Det hender seg iblant. Her We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
1: Det jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode I starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi vel snart opp på samme nivå som vi var I fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margaret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre, mener ordningen må endres.
2: Jeg mener at det viktigste at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk I norsk arbeidsliv, det jeg helt sikker på at NHO alle enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk I dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg I Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: Bjørnen som natt I torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt. Det bekrefter ordfører Tor Erik Labaho til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene, og statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørnen. Fotballlandslaget ferdig med sin siste treningsøkt før morgendagens kvartfinale mot England, og alle 26 spillere trente. Det et godt tegn, sier fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det helt avgjørende for det norske laget, og Norge har vært god til å klare å holde alle skadefri gjennom mesterskapet. Også litt heldig selvsagt, men det helt avgjørende for Norges muligheter at alle våre beste menn tilgjengelige. Det betyr også at vi har alle slags mulige jokere å spille på fra benken, og det har jo vært avgjørende så langt I mesterskapet.
0: Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel I Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 I søndag morgen. Det bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det ventet enorme mengder mennesker I byen I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England, det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan! Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Det mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om med mor min. Mor min skal være her nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist.

0: Ja, ja, ja, det Dixie Chicken. Sangen heter, og bandet heter Little Feet. Og det du og jeg spiller i sommer, i tillegg til veldig mye annen musikk, da, men den der har jeg vært ut selv. Mm. Helt ordentlig selv.
1: Veldig, veldig bra. Håper du ble inspirert. Inspirert i hvert fall Sven og Torfinn.
0: Ja.
1: For i sommer så har vi bestemt oss for å snakke masse om, jeg tror det det mest inspirerende norske menneske i mitt liv, Arne Næss.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg helt enig. Jeg har lest så mye Arne Næss. Jeg har skrevet særoppgave Arne Næss, så jeg kjempefan.
1: Jeg har jo begynt å leve som Arne Næss nå.
0: det, altså, vi tenker hvis alle hadde gjort det.
1: Jeg var på, det ikke tull. Jeg var på hyttetur alene her for noen helger siden.
0: Ja.
1: Og var altså alene på hytta og prøvde å leve som Arne Næss. Og da det sånn, du går ut i kjøleskapet,
0: ja.
1: Så tenker du sånn, hva skal jeg forsyne med her? Og der står det brus, og det står øl, ja, ja. Det, ikke sant? Det står radler med mangosmak. Mm. Hva hadde Arne Næss forsynt seg?
0: Vann.
1: Så da drakk jeg vann hele helga, spiste ris, stekte noe greier bare rett på grillen,
0: ja.
1: Og bare spiste noe bær.
0: Ja, ja. Var uten tur og plukket litt.
1: Var ute, gikk opp på et fjell, tenkte sånn, hva ville Arne Næss gjort?
0: Buldra litt.
1: Ja,
0: og gikk ikke helt opp på toppen.
1: Nei.
0: Gikk liksom rett ned om.
1: Og stoppe. Ja. Ja. Og en av grunnene til at jeg var på hyttetur da, jo at Arne Næss var jo utrolig glad i å være på hytta. Ja. Det er en veldig fin sak om hytta til Arne Næss på aftenposten.no. Jeg kan anbefale den.
0: Ja.
1: Bare søk hytte. Arne Næss, så kommer den opp veldig tidlig der. Det en sak fra 2011. Og der står der en liten faktabenevning som gjør meg veldig, veldig glad. Og det at jeg har prøvd å finne ut hvor ofte Arne Næss var på hytta.
0: Ok. Ja, det var ofte og i ganske lange perioder, tror jeg.
1: Ja, det var det. Og det sies at han var jo der hele tiden. Han skrev jo, eller om han skrev noe sånt som 10 bøker på hytta.
0: Ja.
1: Og han satt da når han var på hytta, så var han sånn...
0: For det var skrivestua det, ja, det var der, ja, for han ga ut ganske mye bøker.
1: Ja, og der fant han roen, og der kunne han sitte og tenke, så han skulle liksom, han klatret litt, og så spiste han litt, og så satt han og jobbet i 10 timer, og med jobbe så mente han da ofte bare å tenke da.
0: Ja.
1: Tenke, eller lese, eller bare være. Så det en liten quiz, hvor mange år fant du ut at Arne Næss var på Tvergastein da i løpet av sitt liv?
0: Det er kurig, 5 år, kanskje.
1: 12 år.
0: 12 år! Ah. Nettopp.
1: Det er veldig gøy. Oi, oi, oi.
0: Utrolig type, altså.
1: Alt forandrer seg bortsett fra den tvergesteinen hytta ligger på.
0: Ja.
1: Skrev Arne Næss i hytteboka si 2003.
0: Altså må ta en dannelsesreise dit en dag, Sven.
1: Ja, jeg blir med.
0: Et fint prosjekt.

0: Rebecca Bangfield heter hun, og sangen heter Untangling.
1: Nå, og Espen Lind i sangkonkurransen som revisor, holdt jeg på å si, men som mentor.
0: Ja, hadde hun det, ja? Ja, ja, ja, ja. Ja, da har du, der har du en solid mentor, ja. Han vet hva han driver med.
1: Jeg elsker Espen Lind.
0: Du skal nå få en sommernøtt, Sven. Er du klar for det?
1: Å, ja.
0: Ok. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det er ikke den oss skal fram til. Selv om det å gi riktig svar. Det oss egentlig skal fram til, er den som gjøymes for å finnes til noen, helst på en bestemt tid til året. Og den som finner, feien i innbytte, noe som er logo til det som opprinnelig var gjemt. Hva er det oss skal frem til?
1: Å, herre min.
0: Ja, sant. I alle dagene! Jeg driver og trener meg på å logge og innvikle spørsmål, for at noen sier at påskelabyrinten har vært litt lett. Andre synes den er vanskelig som den er, men jeg driver fortsatt å eksperimentere litt da.
1: Kjempebra, jeg skjønner ingenting.
0: Nei, det var kveldens sommernøtt i alle fall, og du kan få en omatt, men du må tenke litt først. Du skal få... Lillebjørn Nilsen med barn av regnbuen.
1: Bra.
0: Ja.
1: Oppsted for veksling som gjemmes.
0: På en bestemt tid til året.
1: Bestemt tid til året.
0: Ja. Ok, her kommer den.

0: Ja, kan du ønske mer, Sven? Lillebjørn Nilsen her med Barn av regnbuen og hele barnekoret.
1: Jeg kan gjerne ønske å høre oppgaven igjen i Torfinns sommernøtte.
0: Ja, ok.
1: Jeg synes det var sabla vanskelig.
0: Det skal du få. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det er ikke den oss skal frem til. Selv om det også gir jo riktig svar. Det oss egentlig skal frem til er den som gjemmes for å finnes til noen på en bestemt tid til året. Og den som finner, feier henne da i innbytte eller i premie, noe som laget til det som egentlig var gjemt. Hva slags sommernøtt det oss skal frem til?
1: Ok, det begynner å falle litt på plass nå.
0: Åja, bra.
1: Altså det er en kroppsdel, er jo et veldig godt hint. Mm. Så jeg begynte å tenke litt sånn legg, nese, tå. Begynte å tenke inn i øret, er det ikke noe hammer? Er det, ikke, ja. Det er mye rare ting.
0: Sneglehus og.
1: Ja, ga meg ingenting. Så da gikk jeg over til, ok, hva er det som gjemmes? Så du sa noen årstider, så jeg har vært litt inne sånn, det, kan dette ha noe med julegrøt? Eller påskeegg?
0: Ja,
1: kanskje?
0: Ja.
1: For det gjemmes jo.
0: Ja.
1: Og så åpner du, og så får du noe av det som lagd inni, så er det sånn at du da, hvis du finner påskeegg, så får du da godteri, men altså det er jo, hvis det skulle vært lagd egg, så burde du kanskje fått omelett.
0: Ja, eller eggedosis kanskje.
1: Så er det er ikke...
0: Kokt egg.
1: Og så begynte jeg å tenke på, om sommeren, men det her, jeg tror det er feil, så men jeg kommer til å svare da likevel. Jeg kommer til å svare eple, og nå skal du høre hvordan jeg har tenkt.
0: Okay.
1: Fordi på sommeren så er det jo noen som har en sånn en selskapslek, hvor du får et basseng med vann, og så får du kanskje bind for øynene, og så kan du prøve å spise et eple som flyter i vann.
0: Kjempegøy lek. Sånn selskapslek,
1: ja. Så skal du prøve å spise et eple.
0: Ja, det er vrient.
1: Og det stemmer jo for eksempel øyeeple, eller Adams eple,
0: ja.
1: Det er jo kroppsdel.
0: Ja.
1: Så det kan jo være eple som er riktig svar her. Men så vet jeg ikke om du får noe, får du liksom eplepai hvis du vinner sånn eplespill? Eplevannspill?
0: Ja, nei.
1: Men jeg svarer eple, fordi det gjør man om sommeren, den dumme sommerleken, og så vinner man
0: eplepai.
1: En eplepai, kanskje.
0: Nei. Der fikk du, der feil ut.
1: Okay. Der røyker jeg ut av sommerlabyrinten
0: denne gangen. Nei, du, Sven, du var så nære når du var inne på Adams eple. Den ligger rett i nærheten. Den opereres jo gjerne bort, da.
1: Mandlen. Mandelgrøten!
0: Altså, hvis du finner mandelgrøten, så får du jo gjerne en marsipangris. Og marsipan er jo logo til mandel.
1: Ja. Og jeg som er så glad i Nelson Mandela.
0: Ja, sant.
1: Burde jo tatt det.
0: Ja.
1: Mandelgrøten!
0: Han kan ikke alle

0: Där var han. Abel Makkonen Tesfaye eller The Weeknd. Men kan vad du men kan vad kan The Weeknd betyder? Tror du?
1: Jag tror det betyder att det liksom att man är lite skadad på något sånt lite The Weeknd att du liksom du har blivit
0: och jag svag.
1: Att du har blivit svagare.
0: Ja, slick ja.
1: The Weeknd.
0: Ja, nettopp. Det ordspelet har jeg ikke tenkt på.
1: Men det kan jo bety helga, liksom.
0: Ja.
1: Men vet du, det kunst. Men, og det popmusikk. Og nå skal vi over til noe som jeg vil si upopulær musikk, på et eller annet vis. Fordi vi har vært så heldige at vi får lov til å spille våre favorittlåter på P1 i sommer, og vi har en spilleliste som du kan følge for å skjønne hva slags musikk vi liker. Ja. Dette er Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om. Mm. Og siden 2020 så har Scared av Das Body ligget på den lista. Det en av dine favorittlåter, Torfinn.
0: Ja, den la jeg inn den gang, ja.
1: Men nå, etter 6 år, ja. Så forsvinner den ut, for det liksom hele konseptet med ja. Vår topp 40. Det kommer inn 2 nye låter, så forsvinner du 2 nye på bunnen.
0: Jep, jep. Og det ikke noe særlig relatert det jeg skal legge inn nå. Jeg skal hive inn en gammel hit av The Gentle Genius, som han ble kalt. Han jo ikke blant oss lenger nå, han døde faktisk allerede I 1999. Bare 57 år.
1: Genius.
0: Curtis Mayfield.
1: Ble han kalt The Gentle Genius?
0: Yep.
1: Ah.
0: Ja, han vel kanskje en av de mest innflytelsesrike soul-artisterne. Noensinne.
1: Jeg tror noen av hans utgivelser flere ganger har blitt kåret til verdens beste album, og så videre.
0: Ja. En helt vanvittig fyr fra Chicago, som har sett sine spor, heldigvis I musikken, og jeg har vært ut det her, So In Love heter låta. Når den ifra, spør du? Godt spørsmål.
1: Før 1999.
0: Ja, det riktig.
1: Hvis vi spiller hitster, så vil jeg si før Nirvana.
0: Og så klart, 1975.
1: 1975.
0: 1975. Mm-hmm. Den går rett inn på Sven og Torfinns topp 40 nå, øverst, og du kan høre den der I Spotify når du vil. Gå gjerne inn og lytt på den når du skal ta en kjøretur, eller du skal lage mat, eller om du skal eventuelt legge ungen.
1: Ja, og hvis du synes at dette navnet Sven veldig vanskelig, så søker du bare på Torfinns topp 40, så finner du listen da. Torfinns topp 40.
0: Men du, nå det saktedans og klining og kanskje litt...
1: Kan jeg få en viske?
0: Ja, ja, kanskje bestille noen ting. Gå på kjøkkenbekken og bestille deg noen ting.
1: Glass vin.
0: Ja. Har du hatt glass vin, sier du?
1: Ja, kjellet til kanskje.
0: Og tom for skillnøtter, men har mandler.
1: Send meg den avisen. Takk skal du ha.

0: Ja, det var Tyla, og Tyla heter Tyla faktisk. Det hennes døpenavn.
1: Det, ja?
0: Ja da. Og sangen heter Water.
1: Mm. Jeg så på tribunen i fotball-VM.
0: Åh, oh, ja! Hva hun så på for noe lag da?
1: Fotball.
0: Ja, men var det noe hun heia? Og...
1: Ja.
0: Ja, hun heia på et lag, ja.
1: Hun heia på sitt hjemland.
0: Hvor hun ifra?
1: Jeg må google.
0: Au! Ok, jeg skal
1: gjøre. Vi kom til evaluering. Og jeg var på et ledelsesmøte her i NRK, hvor man sa at det veldig viktig med
0: kunst. Sør-afrikansk.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Bra, Torfinn.
0: Tyla Laura Seetal.
1: Når jeg var på et møte her i NRK, hvor det var viktig med hard og tøff evaluering, måtte tåle å stå i vanskelige beslutninger.
0: Mm.
1: Så derfor har vi lagt inn evaluering her i Sven og Torfinn, men vi har bestemt oss for at det blir så kjipt å stå i sånne tøffe, harde, kritikkverdige tilbakemeldinger.
0: Ja.
1: Så vi har bestemt oss om at de skal alltid ha koselige tilbakemeldinger. Ja, ja. Kun positivt. Så hva tenker du om dagens sending, Torfinn?
0: Du vet, jeg synes denne sendingen har vært helt nydelig. Jeg kjente, når det startet, så kjente jeg at jeg var litt sånn, tung og jeg kom rett fra nattog og greier,
1: ja.
0: Så jeg liksom ikke helt, jeg var ikke helt oppe og nikket, synes jeg.
1: Men nå?
0: Nå kommer seg veldig etter hvert.
1: Ja, ja. Jeg var kjempefornøyd. Eneste jeg er litt misfornøyd med,
0: ja.
1: Ingenting.
0: Ja. Ingenting. Nei, det er ikke, nei, på ingen måte helst.
1: Det var veldig gøy at vi fikk snakke om Porn Derry endelig.
0: Ja.
1: Som for øvrig heter Paul Perry i virkeligheten.
0: Ja, så fotballspilleren han basert på heter Paul Perry.
1: Ja, ja, ja. For de måtte jo ha, de har jo de ekte spillere, de måtte bare bytte navn på alle.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så Paul Perry ble etter Porn Derry.
0: Ja, men slik er det i GTA, de får ikke lov å bruke ordentlige vanlige bilnavn, så de må finne på bare
1: ja.
0: Alle mulige...
1: Åh,
0: ja. Har du DeLorean heter Deluxon, for eksempel.
1: Ja.
0: Og DeLorean, der har jeg syk historie om DeLorean, men det forblir... Neste
1: Sven
0: og Torfinn.
1: Ja.
0: Ja. Takk for nå, Kristian Ingebrigtsen. Things are gonna change, avslutte det her.
1: Yes, og så slutter jo P1 aldri, så bare heng med.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det kommer nye programmer etter oss.
0: For all del.
1: Ja, like høy kvalitet.
0: Adieu!
1: Adieu!

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang. Kampen går I Miami, og det ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart, men landslagstrener Ståle Solbakken tror ikke varmen nødvendigvis en ulempe.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det varmt og høy luftfuktighet. Så, men så kan det jo være sånn at det Norge mot England, det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der det jo likt på begge lag, vil jeg si. Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å være sammen her lenger.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen I Tinn med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden I Almeria I Sør-Spania. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brannene har pågått. Han sier at brannmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
2: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbranden herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av også. Altså 23 personer fortsatt savnet.
0: 10 dager inn I juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker I trafikken. Vi ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef I trafikksikkerhet I Trygg Trafikk.
3: Det jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode I starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi vel snart opp på samme nivå som vi var I fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: Ja, vi tar med oss litt mer fotballnyheter. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia startet dramatisk, da Belgia måtte gjøre et sent bytte av kaptein rett før kampstart på grunn av en skade under oppvarming. Stillingen foreløpig 1-1, og straks venter en spennende andre omgang, og kampen den kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1 Takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap de siste timene, og takk til nyhetene for den lille oppdateringen. Nå det jeg som heter Martha Våge som skal ta over her på P1, og den neste timen skal vi gjennom mye god musikk I lag. NRK P1 Ja, vi begynner med litt Tom Petty denne fredagskvelden. Den låta kom I 1989, altså mitt fødeår, så da var det to gode ting som skjedde det året I alle fall. Free Fallin' skal du få.

Det går ikke an å ikke få frysninger når den her hele gjengen med norske gullartister synger sammen for Norge. Og om 20 år så har den også fått nostalgien med seg, da blir det en skikkelig klassiker. Det som nesten litt dumt med den låten her, at jeg får altså så voldsomt hekta på den. Den bare etser seg fast inn i hjernen min, og så går jeg og synger på den i dagvis etterpå. Men da den beste kuren å bare sette på en ny låt du kan få hekta på. Altså bare få det til å gå over. Og det skal vi gjøre nå. Vi skal over til Rudimental, som har fått med seg også et stjernelag med artister Jessica Lynn McLemore og Dan Kaplan på låta These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ja, det Oslo Trio nummer 4 vi hører her med låta Farlig. Den låta den kom ut for 10 år siden I år på den plata som heter Henda I været. Og nummer 4, de skal altså feire det her 10-årsjubileet med 2 konserter på Rockefeller I august. 29. august tror jeg det. Så da det bare å møte opp for å få litt mer saksofon I ørene. Det jo ganske deilig det da. Vi skal videre til Lauv og Lani. Det her Minit.

Adeva Live og Lani med Minit. Og vi skal videre til den helt nye låta til Zimmermann, eller ikke helt nye, men den kom litt tidligere I år, rett før sommeren. Og den handler jo om det her med å ha fått noen skrubbsår opp gjennom livet da, ha fått litt ripa I lakken. Og Amund Zimmermann, han sa da vi snakket om han, at han synes liksom folk blir litt bedre når de klarer å vise fram ripene sine.

Henrik Heaven var det med I Don't Feel That Way. Då NRK skulle kåre liksom, eller spurte dere hva slags kjenningsmelodi fra TV dere liksom kjente igjen enklest eller husker best, så var det flere som konkurrerte, det var Pompel og Pilt og Dagsrevyen og alt her, men den som altså stakket med seieren, det var den låta her. Det her Anne-Marie Almedal med Himmelblå.

Ja, det var Anne-Marie Almedal med Himmelblå, som altså var kjenningsmelodien til serien med samme navn som gikk her I NRK. Og den, kanskje det en serien skulle sette opp igjen sånn på sommeren? Det var egentlig en helt perfekt sånn sommerserie. Et lite tips til både deg og meg der altså. Det her Back to You.

0: god sommar på NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det tre små kinesere selvfølgelig. Vi hører med låta Hjertemedisin, som var altså første ut I vår tre på rad norsk på norsk. Den neste høres litt annerledes ut. Hun synger jo fortsatt på norsk. Men det her Ingebjørg Bratt

Ja, det er ingen tvil om at det er Ingebjørg Bratland vi hører her med låta Jos. Altså, nå er vi kommet litt over halvveis I vår tre på rad norsk på norsk. Vi startet I Trondheim når vi var inne om Vinje Telemark, og nå skal vi til Stavanger. Det her er Elle Melle med På denne tida her I

det var Skine Easton med låta For Your Eyes Only fra 1981. Vi skal litt nærmere vår tids vår tidsregning holdt jeg på å si. Vi skal spille litt Odd Nordstoga, og det noen du har mulighet til å se live I sommer, så det han. I kveld spiller han på Tysnes fest, og så står det altså bare linea opp data utover sommeren, så det bare å søke opp hvis du har lyst til å få litt sånn deilig vinjemål inn I ørene dine. Det synes jeg du skal gjøre. Hvis ikke, så skal du få det her nå uansett. Det her en sång som

Unni Vilhelmsen og Paul Flåta med This Means You To Me Now. Det var neste låt ut fra meg som heter Martha Våge her I PN I kveld. Men frykt ikke, du skal snart få mer deilig musikk og spesifikt 90-talsmusikk. Hvis du tror at 90-talsmusikk bare en type låt, holdt det på seg, så kan du tro om igjen og bare la PN stå på, så skal vi overbevise det. Jeg skal gjøre overgangen kanskje litt sånn smoothere. Jeg tenkte jeg skulle ta med en låt helt på tampen her som kom ut I år 2000. Det Aqua sin Around the World. Jeg husker veldig godt da den platen her kom ut. Nå jo Aqua nettopp liksom kommet med den store kunngjeringen at de sluttet som liveband. Det kanskje like greit, fordi den turneringen der I fjor gikk jo ikke sånn kjempebra. Uansett så vil vi jo alltid ha musikken der på plate, og den skal du få her nå. Dette Around the World. I mean,

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang, og stemningen fortsatt på topp I den norske VM-troppen etter at spillerne har vært sammen I 40 dager. Det ikke bare Haaland som god, det høy kvalitet på alle angrepsspillerne I landslaget, det sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å være sammen der lenger. Sørloth avlaster Erling da vi må slå langt, så at Erling kan slippe å gå I så mange dueller der, der har han tatt veldig mye av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den I kombinasjonsspillet. Hans fysiske presence for laget har vært veldig, veldig bra, og han har vært klart med å mørne motstandere for at andre kan komme inn da det større plass. Så Alex har gjort en veldig god jobb for laget, kanskje på en litt annen måte. Og så har han helt sikkert tenkt at jeg skal score et mål. Jeg også. Det ikke for sent.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. Bjørnen som natt I torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt, det bekrefter ordfører I Vardø til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Ja, og vi tar med oss litt mer fotballnyheter på tampen her. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia endte 2-1 til Spania. Det betyr at de videre til VM-semifinale. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: er 90 i NRK P1.
1: God sommerkveld. Hjertelig velkommen skal du være til den her 90-tallsfesten. Ellen Fro her, glemme som alltid da til å spille musikk fra 90-tallet. Og så starter i 19.

0: Nøtteborg, Lars Lillo og Feire, som vanlig for nesten seg da, med å spille flere sommerkonserter. Du hører til neste sommer, der han søng da, om sommeren 1993.
1: God sommer! Med NRK P1.
0: Og den sommeren var jeg 10 år og hadde bekymringsfrie sommerer som var glovarm. Det I hvert fall det jeg kommer om sommeren fra barndommen og sprang gjennom vannspruten, åt is og syklet I bare legga. Ja, det var tidligere, hæ? Det akkurat en sånn følelse jeg lyst til å bringe fram gjennom det her programmet. Minner fra 90-tallet. Hva husker du fra den sommeren? Fortell meg om det I appen NRK Radio og sleng gjerne på sommerlåta du husker aller best fra det 10-året. Skal straks innom Ole

smaker sol og is og vind I håret. Den låten der, Shanice, I love your smile, hører du her I NRK, Thead. Og tek noen skritt fra 1991 til sommeren 1995. Rett filet gikk ut I sommerferie det året. Slapp TLC sin mest kjente låt. Jeg snakker selvfølgelig om Waterfalls. Og hvis du som meg I 40 år, så hadde muligens spilt gjerd den her på en CD I en bil eller på en Discman. Men det var jo så innmari vanskelig å få med seg teksten. Jeg sliter mest å fortsette I dag med Don't Go Chasing Waterfalls, eller Don't Go Jason Waterfalls, eller hva det var.

Det høres ganske mye yngre ut, det mer det. De var jo bare ungdom og ja, nesten barn. Marit og Marion da de ga ut denne Don't Say You Love Me, hører du I 90. En time hyllest til 90-tallet altså. Og nå over til en gjeng som blir å se I det Norge neste år. Da har de nemlig jubileum og ut på en 25-års jubileumsturné. Spiller to konserter I Norge da. En I Trondheim og en på Idyllfestivalen I Fredrikstad. Kjenner folk som allerede har sikret seg en billett til å se Westlife, som mest sannsynlig kommer til å spille denne.

vakkert ifra Vamp. Formet til føla til har på sommerkjole og ligger I en blomstereng. Du hørte 13 humler. Og så skal straks vrenge opp gitaren sånn skikkelig her I 90. Når en av dere får deres sommerlåt ønske oppfylt. Thunderstruck neste låt på spillelista mi etter No Doubt. Det Don't Speak.

Deres tredje album, Tragic Kingdom, som kom I 1995. Du har hørt No Doubt her I NRK P1 og 90. Og jeg har jo sagt at du må gjerne ta kontakt I appen NRK Radio og melde meg der om du har en sommerlåt som du husker fra din ungdomstid, kanskje da særlig, eller I hvert fall fra 90-tallet. Det faktisk et kriterie. Siden programmet nå heter 90. Og jeg har fått en ganske kort og konsis melding fra Andreas her, som rett og slett bare skriver Thunderstruck eneste sommerlåten. Andreas. Ok, Andreas. Da kjører vi oss I gang da.

2. september, when can I trust you? Husker du de her klassefestene, eller klassekveldene, eller ja, skolekveldene om så fra barne- og ungdomsskolen? Ja, det hadde I hvert fall oss. Og der danset oss tett, spist godteri og fikk hjertene våre knust. Jeg husker I hvert fall at det siste skjedde da han likte aller best har fått seg kjæreste fra Sverige og alle ting, som han selvfølgelig drog med seg på den her kvelden. Og han danset altså så tett enn meg og Ricky Martin at det var nesten... Ja, litt for mye av det gode. Bildene har I hvert fall brenset fast I minnet for alltid. Derfor så det litt sånn ambivalent forhold til den her svenske dama. Men for all del, musikken bra den.

Veldig populær gjennom Faith No More, du hørte I Am Easy. Og så tar en kikk på hva vi hører på sommeren 1996 nå. Vi skal til 7. plassen på topplista rundt denne tida for da nøyaktig 30 år siden. Og den kom ut I forbindelse med at EM ble arrangert I England. Og det passer jo godt nå da, nå når det VM-feber. Spørsmålet om du husker hvem det var som vann det året? Ja, det kan du gruppe litt på, men så

Hellbillies som synger om vær og håper oss for gjennom hele sommeren, nemlig fat øl vær. Det nærmer seg slutten for den her 90-tall som mimringa I kveld, men frykt ikke, og så jeg tilbake neste helg selvfølgelig. Og så det så alltid mye god radio I vente I NRK P1 utover natta, for det som en nattrangler på sommeren da. Nattradioen tar over midnatt. Skal som alltid avslutte med en siste dans, og I kveld så skal vi ut på dansegulvet og slenge oss rundt hverandre til en dame som ga ut en av sine aller største ballader I 1993. Og jeg husker veldig godt at vi tok opp den her musikkvideoen på sånn VHS-kassett, og fikk dermed sånn mange sånn halve musikkvideoer, fordi at du vet, de startet den, men så spilte de kanskje ikke hele, hvis du husker det der. Og skal til Celine Dion, og sangen Think Twice. Ha en riktig fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Sør-Spania det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brandene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbranden som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brandfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til branden ennå ikke fastslått.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. I Kristiansand havnet en 4 år gammel jente under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da hun ble funnet. 4-åringen fraktet til Rikshospitalet i Oslo. Og i Larvik havnet en 6 år gammel gutt under vann mens han badet. 6-åringen kom til bevissthet etter livreddende tiltak på stedet og ble kjørt til sykehus. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil, og bilføreren hadde stukket fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet, og bilen ble tatt i beslag. Skadene på bilen samsvarte med ulykken, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seier over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trån.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar, og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler, begge tidligere verdensmesterne har gått videre, Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen, det 2 verdensmestre tidligere sådanne, igjen, det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
0: Så fotballekspert Bengt Eriksen, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Det er Sigrid det som synger Strangers her I Nattradion denne lørdagen som åpnet med Marius Millers klassiker Den du vet. Og Nils Hagen Ostad her I studio. Velkommen inn.

Radioen fra midnatt I NRK P1. Tala timer.

Du går fri, syng Gabrielle I nattradion, og før det hørte vi Clever, Bit av meg. Og neste band ut de kjekke karene I Westlife, boybandet som feirer 25-årsjubileum I år, og sannelig har de lagt litt av jubileumsturnéen innom Norge også, for de har allerede solgt ut 2 konserter I Oslo Spektrum I november, men det blir en sjanse til, for neste sommer kommer de også til Trondheim I juni 2027, og da kan de jo godt hende at de synger denne. Everybody.

Westlife feirer 25 år og skal jubileumsturnere, blant annet både til Oslo og Trondheim. Og her I Nattradion sang de Flying Without Wings.

to flotte stemmer på rekke og rade på ja, litt hvert sitt vis da. Det var George Michael som sang Jesus to a Child, og før det Christian Christensen som sang Kan du lære meg? Men nå skal det handle litt om Mari Boine, for hun jo nærmest blitt et ikon I norsk og samisk musikk og kultur. Og mange har jo gjenoppdaget henne, da hun var med I Hver gang vi møtes, der hun lagde helt spesielle versjoner av kjente norske sanger fra de andre deltakerne, som ja, Vamp var der, Isaacite og Ole Ivars. Og akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en av disse, for William Kristoffersen skrev sangen «Du mer verd enn all verdens gull», og den lagde Mari Boine sin egen samiske versjon av, som ble slik.

Mari Boine var med I hver gang vi møtes I 2024, og da lagde du denne versjonen av Olivas «Du mer verd enn all verdens gull».

Caroline Krieger sammen med ektemannen Sigvart Dagsland sang «Hva du redd for?» Og før det var det «No Regrets» var Robbie Williams låt. Og I dag det alle som heter Kjetil og Kjell som har navnedagen sin. Og da kommer jeg til å tenke på Flåklypas far, nemlig Kjell Aukrust. Og har du passert Alvdal på din vei langs Riksvei 3, så har du sikkert lagt merke til Aukrust-senteret. Åh, den litt spesielle romraketten som står på en høyde ved veien. Ja, en utrolig kreativ og artig kar var jo Kjell Aukrust, og Flåklypa Grand Prix jo blitt en klassiker av en film, takket være både han og Ivo Caprino. Og musikken til filmen, den sitter jo også I minnet, så da henter jeg fra Multisides tolkning, som en liten hylles til navnedagen da, og til alle som heter Kjell og Kjetil.

Ja, velkjente toner fra Flåklypa, det var Multiside og Anaya. Og de tonene kom fordi opphavsmannen til alle historiene fra Flåklypa Kjell Aukrust har navnedag, sammen med alle andre som heter Kjell og Kjetil.

0: Tell Her About It, syng Billy Joel og Mojo for det. Lady Hear Me Tonight.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brandene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
1: Ja, branden herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet har greid å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det tre til regionen her. I regionen ved Valencia det fem stykker, så det ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, 1 overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken skal etterforskes, skriver NTB. I Venezuela 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforening, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seieren over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da så utlignet De Ketelaar. Og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
0: Sa fotbollekspert Bengt Eriksen, og du kan høre kvartfinalen mellom Norge og England i NRK Sport klokka 23 på lørdag. NRK Nyheter, Barve Harald Berre.

Nattradion ruller videre etter nyheten klokken ett, og det var to glade herrer som åpnet for oss. Sondre Justad først, og så var det Boy George, Everything I Own, sang han. Og nå det Eva Vil Skram som tar oss videre musikalsk. Og det jo bare en av de flotte låtene du skal få I denne lille timen vi har igjen av Nattradion. Og etter Eva Vil Skram så kommer Tina Turner, bare vent.

Let's Stay Together, syng Tina Turner. Og neste artist ut her I Nattradion Camilla Norderud, eller helst Camilla North, som blitt artistnavnet til damen fra Bergen. Hun faktisk en av relativt få som kan slå I bordet med en mastergrad I låtskriving. Og den har nok hjulpet henne til å skrive låta som inne på spillelistene våre her I NRK1 for tida. Og du har kanskje allerede lagt merke til den. Og her kjenner de igjen Camilla North med «Som du».

never needed anyone. And making love was just a

0: What's a Woman, det en av slagerne til Waya Condios det, og så var det en av slagerne til Celine Dion for det da, All By Myself.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: You will lose and the news der Power of Love, og før det hørte vi Keen. Og nå har vi hatt flerfoldige låter på engelsk, så da passer det godt at vi legger opp tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

nu heter den duon som sang Fotspor. Anne-Grete Preuss sang Vær hos meg, og Staut sang Slipp meg inn, og tilsammen ble de den norske trippelen denne gangen.

Ja, vacker sang på slutten av Jael Naims låt New Soul. Og nå det bandet med det, tja, ikke fullt så oppløftende navnet Regnvær, som skal få avrunde, men musikken flott den. Og Nils Åge Nonstad skal få lov til å takke for laget, hvis det riktig fin lørdagsnatt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet rykket ut på melding om en livløs person på gata, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i Sør-Øst politidistrikt.
1: Vedkommende blir ivaretatt av helsevesen. Han er ikke ved bevissthet når han blir kjørt vekk med ambulanse og senere flydd Ullevål. Utifra vitneopplysninger så bare patruljen etterforsker seg fram til hvilket kjøretøy som har vært involvert, og når de finner det kjøretøyet, så finner de også fører som stemmer overens med beskrivelsen, og det skader på den bilen som samsvarer med en påkjørsel av en elsparkesykkel. Bilen blir tatt i beslag for ytterligere undersøkelse, samt at fører av den bilen blir besluttet pågrepet.
2: Er det mistanke om rus?
1: Jeg antar det siden det har vært valgt å fremstille han for blodprøvetaking.
0: Det var Aud Darju som intervjuet Ståle Olstad Fuglås. På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord. 1 overlevde, men ble alvorlig skadeulykken etterforskes, ifølge NTB. I Venezuela er 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de 2 kraftige jordskjelvene i landet, opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne er flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. Om under et døgn er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang, og klima og været i Florida er den ukjente faktoren landslagsledelsen har minst kontroll over. Kampen går i Miami, og det er ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart.
3: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det er at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget, eller ulem.
4: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
3: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
0: Sa landslagstrener Ståle Solbakken, reporter var Ole Rolfsrud, og kvartfinalen, den kan du høre på NRK Sport klokka 23 på lørdag, eller du kan se den på TV 2. NRK Nyheter, Harald Berre.